0: Vijesti.
1: Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
2: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
1: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskoga radija.
0: Vremenska prognoza.
1: Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31 stupanj.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu nove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog samo slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Si ma mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

i kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ja se.
1: A ča pa dvi.
0: Ma, ljubite, majko.
1: Ajgo.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.

0: Opa, moglo bi nas danas smočit. Stiže na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima uz grmljavinu. Lokalno će pljuskovi biti izraženiji uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Poslije podne moguće i drugdje, najmanje oborina očekuje krajnji jug zemlje. Kod njih će cijeli dan pičit sunce. Uz umjereno jugo i južni vjetar, najviša dnevna temperatura u Dalmaciji bit će između 29 i 33 stupnja. Nešto kao jučer.
1: Tako, ja se ne bi se bunio danas malo poškropi. Danas da osjetimo malo kiše, bilo bi čak i lipo. Što se tiče ovog jutra, pa poprilično onako svježe. U Šibeniku 22, kod nas u Splitu 24, u Dubrovniku 25 stupnjeva. Tako da može proći ovo jutro, nije na njoj presparno, ide nekako lipo, a ide i lipe pisme. Johnny Cash je tu i jedna live verzija njegovog klasika A Boy Named Sue. Poslušajte.
2: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

0: Isto malo opušta dušu Dilana. Predivna stvar.
1: Došao mi je kod naručen. Jučer je malo prije podne izbio veći požar kod Hvara, to jest na području Svetog Klementa, najvećeg otoka u skupini Paklinskih otoka. Gasili su to hvarski vatrogasci, njih 28, 70 hektara niskog raslinja i šume je nestalo u par sati. Požar su u konačnici lokalizirali u 18. Druga intervencija je bila na morskom području uz Čiovo. Izbio je skoro u isto vrijeme požar jahte. Njima su doskočili vatrogasci DVD-a Trogiri i Kaštel Gomilice. Kroz par sati brod je potonuo nakon neuspješnog teglja prema Brodotrogiru, a onda su iza na mjesto potonuća postavljene brane protiv onečišćenja. Kad su se ove dvije situacije smirile, požar iz Bosne i Hercegovine stigao je u Hrvatsku. Riječ je bila o dosta velikoj fronti. Znači, to je na području Konavla u blizini Dube Konavonske. Iz zraka su djelovala dva kanadera, jedan zračni traktor koji je preusmjeren s protupožarnog izviđanja, tako da nadamo se da će se više i ovo staviti pod kontrolu.
0: Tako je, pa imali su opet vatrogasci jučer jedan težak dan, eto, kao što si rekla, nadamo se da će danas to biti puno više light, da neće biti problema, nadamo se da će tako biti u prometu. Kod nas u Dalmaciji, bar ovdje u Splitu, još ta kiša i neka promjena nije došla, ali vidim u većini lijepe naše da su već kolnici onako mokri, skliski, vlažni, pogotovo na sjevernom hrvatskom primorju, tako da ako idete na put, nemojte puno letit, prilagodite malo brzinu uvjetima na cesti i držite onaj razmak i sve će biti kako treba. Mi smo tu, pogotovo u ovim ranim jutarnjim satima, ako Digo šta zapne, 091 634 8974.

0: lagano se budim uz crvenu jabuku koja kaže ima nešto od srca do srca. Evo, kratko gledamo sve što se jutros događa. Samo želimo upozoriti neke korisnike da će jutros ostati bez struje. Pa idemo redom. U Solinu, Luke Botića, adrese 426, 26A, 28, 30 i 30A, Kardinala Franje Kuharića 9 i Gašpini 6 i 6A, od 8.30 do 12.30 struje nema. Nadalje, Kaštel Kambelovac, Don Josipa Bedalova 3 i Franje Tuđmana na brojevima 395 i 397, također struje nema od 8.30 do 12.30. I ako odemo do Konjskog, znači dio Konjskog, Bročanca i Korušca, struje nema od 8 do 12 sati. Pa imajte na umu i planirajte sukladno i naravno, ako vam je šta uteklo, uvijek možete provjeriti stranice HEP-a, tamo su vam sve detaljne ulice.
1: Sutra će i potrošači na području grada Kaštela, u Kaštel Lukšiću i Kaštel Starom biti bez vode od 8 do 15 sati. Kažem, ovo će biti isključenje, će biti sutra, tako da bi bilo najbolje da se informirate o kojim ulicama je riječ, jer ima ih doista mnogo, na stranici vodovoda i kanalizacije grada Splita.
0: Kako smo jutros otvorili jutro onako uz malo romanse, uz Radolfija, amo tako i nastaviti uz jednog kolegu od priko bare tamo.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Klapa Rišpet je ovu stvar izbacila prije pa neka 4 mjeseca, a mi možemo guštati u njoj sutra uživo. Momci će nastupiti u okviru Dugopoljskog kulturnog ljeta na ljetnoj pozornici ispred crkve Svetoga Roka. Početak je u 20.30, a ulaz je za sve slobodan, pa svratite.
1: A mi ćemo u nastavku otići malo u prošlost na 25.8.1992. kad je objavljen najprodavaniji live album svih vremena. 26 milijuna kopija diljem svijeta. To je Eric Clapton i njegov legendarni Unplugged. Slušamo Tears in Heaven.

Bio Clapton i Tears in Heaven, predivna stvar koju je napisao za svog sina koji ga je tragično napustio. Želimo svima još jednom dobro jutro. Evo, samo ću kratko, jučer sam spomenuo da kreće US Open, zadnji veliki Grand Slam tenisača, a danas kreću i naši tenisači u borbu u kvalifikacijama. Naš Luka Mikrut danas tamo predvečer oko 18-19 sati igra protiv Španjolca Sancheza, a Borna Gojo igra protiv Čeha Kolara tamo kad mi budemo već ponovno pajkili. Tako da naravno pratimo naše na zadnjem Grand Slamu sezone i naravno pratit ćemo sve ostale sportske vijesti. Hajduk nam igra uzvrat u četvrtak, ali ima vremena dotad. Nećemo se sad ni nervirat ni puno pričat, nego svirat. Popucale rebatine, tako nam kažu pivači Kuda Kambi. Amča.

0: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
3: Kralja Zvonimira 103.
2: Tu je najbolji ključ.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ovog utorka 25. kolovoza. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela Opiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom.
2: Danas će Fond za zaštitu okoliša objaviti rezultate natječaja za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o približno desetini ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Danas ćemo doznati jesu li stigle ponude i tko bi trebao biti izvođač sanacije otpada koji se nalazi na površini, 4,5 tisuće tona onoga uz silos te 650 tona neopasnog otpada u takozvanim big bag vrećama, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je podsjetimo USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, Balen odgovara.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, a plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljen sljedeći mjesec. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ističe da Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša već 3 godine znaju da se u Gospiću ilegalno odlaga otpad.
5: Sada odjednom Državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. a nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu Državnog inspektorata napravljene analize.
3: Dakle, analize koje prije više od 2 godine objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pokazale su da je riječ o opasnome medicinskom otpadu.
2: Tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija 4 puta izdala dozvole i da je stoga odgovorna za problem s 13 tisuća tona nepropisno odloženog otpada. Načelnik općine Bedekovčine, u čijem sastavu je Poznanovec, HDZ-ov Željko Odak, misli drugačije.
6: Čitavo vrijeme su znali što se događa, ne samo da su znali, nego su nas upućivali što moramo raditi da izdamo.
7: Izdala dozvola, a utvrdilo da se ne postupa po dozvoli, članak 37 Zakona o postupanju sa otpadom je dao mogućnost i onomu koji je izdao odobrenje da ga ukine i inspekciji da traži ukidanje tog odobrenja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnoga Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti. Prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vektor prijenosa su ptice koje su virus donijele iz Afrike u Europu. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđu se mogu razviti teške neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i biolog Goran Vignjević.
8: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi

0: bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire.
1: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu. No čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je danas vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
2: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
1: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se širi na hrvatsku stranu. Teren je vrlo nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović najavljuje tijekom jutra veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
3: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je provio između Dube i Stravče. Morat ćemo tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
1: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena je u Šibeniku. U Vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara. Kaže to pročelnik HGSS-ove stanice u Šibeniku Zvonimir Cigić.
4: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
1: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, blizu Trogirskog brodogradilišta, a za sad nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
5: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada i kako se brod hladio izvanka oplata i kako se nalijevao morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ovo, ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da on negdje jedan milju od kraja potonio na 31,5 metar dubine. Svijet.
6: Ukrajinske snage prošle su noći ponovno napale Rusiju. Objave na ruskom telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrt u brdima iznad glavnog grada Haitija Port-au-Prince. Iako je haitijanska vlada osudila napad i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su bijesni zbog nedostatka zaštite, jer je isto naselje u kratkom razdoblju doživjelo 10 sličnih napada. Uključivali su ubojstva, silovanja, otmice, krađe i podmetanje požara. Tisuće ljudi zbog toga su bile prisiljene napustiti svoje domove. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnje svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
7: As I said, every...
8: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
7: No one should test our resolve.
6: Kod Omana je neidentificiranim projektilom pogođen i onesposobljen naftni tanker, objavila je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena brodska strojarnica, a članovi posade su na sigurnom. Ne zna se hoće li oštećenje tankera onečistiti more. Sjedinjene Države uklonile su Siriju s popisa država sponzora terorizma. Time je, prema procjeni Damaska, otklonjena posljednja velika prepreka ulaganjima u zemlju, dok Washington produbljuje veze s novom sirijskom vladom. Sirija je bila na tom popisu od 1979. kada je Washington optužio vladu bivšeg predsjednika Hafeza al-Asada za potporu militantnim skupinama. Ta je oznaka ostala na snazi i tijekom vladavine njegova sina Bashara al-Asada, kojeg su prije gotovo dvije godine svrgnuli pobunjenici pod vodstvom sadašnjega predsjednika.
1: Večerašnjim gala koncertom završavaju 77. Dubrovačke ljetne igre. U 10 sati bit će dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća, najavljuje Mislav Čimić.
9: Konac Dubrovačkog festivalskog ljeta je opera gala ispred katedrale od 21 sat i 30 minuta uz izravan prijenos HRT-a. Nastupit će jedna od najvećih sopranistica današnjice Priti Jende, te hrvatski mladi pjevači međunarodnih karijera, sopranistica Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Sa solistima će pozornicu tradicionalno dijeliti simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
10: Nije isključivo klasičan koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow, znači čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
9: Umjetničkom suradnjom tijekom cijelih igara zadovoljna je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
11: Svi umjetnici su osmišljavali svoj program od početka do kraja i naravno da me veseli, je to prepoznala publika, da su nam sve predstave bile rasprodane, koncerti gotovo u cijelosti rasprodani i moje iskrene čestitke i zahvale.
9: Večerašnjem koncertu prethodit će dodjela nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama od 10 sati u Palači Sponzi te u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskog radija. U gradu, a i šire, s nestrpljenjem se očekuju imena dobitnika.
1: Jutarnja kronika. Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog teretnog vozila u kvaru zatvorene su tuneli Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera. Povećana je gustoća prometa i kraća je kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti Bregana-Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučku u oba smjera te čvorova Otok Svibovski, Kosnica u smjeru Bregane. Usporeno u koloni u pokretu vozi se u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Gužve od ranoga jutra, 7 sati 14 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
1: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
6: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
1: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
6: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
12: Prvi program.
6: Pripremio Karlo Plazina.
13: Dobro jutro. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojicu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojicu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
14: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
15: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
13: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
16: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
17: Jesi dobro to ugasio?
18: Ma neće biti ništa.
16: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Već tijekom noći sa zapada postupno se naoblačilo nad većim dijelom Jadrana i predjela uz Jadran, gdje mjestimice ima kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok je drugdje u našoj zemlji promjenjivo oblačno. Vjetar je slab, na Jadranu puše umjereno jugo te južni jugozapadni vjetar, a uz pljuskove vjetar je bio i kratkotrajno jak. U 6 sati Bednja i Varaždin imali su 13 stupnjeva. Gospić i Park iznad Čabra 14, Križevci, Ogulin i Sisak 15, Knin 16, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sljeme 17, Gradište kod Županje 18, Pula zračna luka 20, Ploče i Slavonski Brod 21, Kutjevo, Mali Lošin, Rovin i Šibenik 22, Malinska 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Rab 24 i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas danji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, ujutro je lokalno moguća magla, a na istoku i rijetko malo kiše. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji ponegdje i jak. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna slična današnjoj i ponegdje malo viša.
19: Oglasi.
21: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.
19: Oglasi.

0: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
1: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
4: Kralja Zvonimira 103.
3: Tu je najbolji ključ.

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Dobro jutro svima, posebice svima vama koji ste za vozilima i slušate Radio Split. Evo koliko vidim, prometna nesreća se dogodila na A1 Zagreb Split Dubrovnik između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom. Ograničenje brzine je od 60 km/h. Što se tiče Jadranske magistrale, zastoj i kolone su na prilazima Splitu i smjera pod strane i Dubrovniku iz smjera Kupara.
3: Tako je, bilo šta da iskrsne, mi smo tu, 091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita, memorirajte ga i naravno javite se. Tu je Tom Odell za nastavak, ostanite uz nas pa ćemo za koju minutu čuti detaljnu vremensku prognozu.

0: Malo tmurnije dalmatinsko nebo jutros, hoćemo li osjetit napokon kap kiše? Pitanje je sad, pa idemo to malo istražit. S nama je na liniji meteorolog Ranko Ševeljević, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Ranko, kakvo nam je trenutno stanje i što nas očekuje u nastavku dana?
1: Pa evo, ovako u većem dijelu Dalmacije promjenjivo oblačno s kišom, ima već i pljuskova zgrmljave, oni su ponegdje izraženi, to uglavnom tu na zaleđu Šibenika, na šibenskom i kninskom području, a ima i nešto izraženi pljuskova zgrmljavina na području između Omiša i Makarske, tamo od Punte Braća put Omiša, ima razvijen jedan isto oblačni sustav, tako da su, ima dosta intenzivni oborina, bar po ovome što možemo vidjeti sa radarskih slika. U manje više puše slabo jugo, na krajnjem sjeveru Dalmacije uz to nevere je zapuhao kratkotrajno jak jugozapadni vjetar i more mirno ili malo valovito na sjeveru Dalmacije, na sjeveru Dalmacije ponegdje umjereno valovito, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Kninu 16, Zemuniku 18, Pločama, Velom Ratu 22, Čilipima i Šibenicu 23, Splitu i Kaštelima 24, Prevlaci, Lastvo 25, te Dubrovniku 26 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi oko 1014 hektopaskala. Danas nas očekuje i dalje promjenjivo oblačno vrijeme uz kišu te pljuskove zgrmljavino. Na sjevernom i srednjem dijelu Dalmacije ti pljuskovi zgrmljavino mogu ponegdje biti izraženi i uz te izraženije pljuskove zgrmljavine može biti jakoga vjetra, promjenjivog smjetra, tako da svi koji su na moru trebaju na to pripaziti. Prema kraju dana noći pak očekujemo djelomično razvedravanje, iako kako se ovi sustav dosta brzo kreće, već i tijekom dana očekujemo i sunčana razdoblja. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo koje će onda prema kraju dana i noći okretati na slab do umjeren, na jugu Dalmacije pojača sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka treba biti slično ni jučerašnjima, znači nekaj 31 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slab sjeverni sjeverozapadni vjetar, a poslije podne slab do umjeren na srednjem južnom dijelu Dalmacije i pojača sjeverozapadni vjetar uz obalu jugozapadni. Tijekom noći će taj vjetar postupno slabiti, to prvo duž obale i more će biti malo umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti samo za stupanj više. U četvrtak nas očekuje dalje sunčano i vruće, ponegdje već i vrlo vruće vrijeme, kao što je najavljivano ovi sljedeći nekakvi kratkotrajni toplinski val, očekujemo i dalje porast temperatura, znači u petak, u četvrtak još ujutro noći bit će tiho ili slab urin, poslije podne slab do umjeren, samo ponegdje i pojača majstral, znači u petak kako sad stvari očekujemo vrhunac tog toplinskog vala kad će biti vrlo vruće vrijeme s temperaturama ponovo do nekog 38-39 Celzijevih stupnjeva.
0: Ranko, hvala vam puno na ovoj detaljnoj prognozi.
1: Do slušanja.
0: Eto, kao što ste čuli, izgleda da će danas šugaman i šlape kreme za sunčanje uzeti jedan dan odmora, ali ne bojte se, vraća se lito jako brzo, sutra opet vedro, tako da samo se malo strpite. Evo, Amy će nam zapivati u nastavku, predivna stvar, Valerie, amđa.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, na redu je par minuta razmišljanja o jeziku kojima vas nastojimo potaknuti da bolje i ljepše govorimo hrvatski.
2: Na parove razbroj.
3: Prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva.
1: Ovo bi imalo smisla da smo doista mislili na par minuta. U hrvatskom standardnom jeziku par je imenica koja označuje ni više ni manje nego dva. I to ne bilo koja dva, nego dva predmeta ili dvije osobe koji čine kakvu cjelinu. Matematičari bi još dodali podjelu na uređene i neuređene parove. Uređeni su oni kod kojih se točno zna koje je od dvoga jedno, a koje drugo. U svakodnevnom životu primjerice lijeva i desna rukavica. Kod neuređenog se to ne zna. Matematički rečeno, neuređeni par A i B isti je kao i par B i A. Iako nastojimo da su nam naše jezične minute uređene, to jest da se zna što je početak, a što kraj, gdje je glava, a gdje rep, vi već znate, to nisu nužno točno dvije minute. Službeno trajemo do tri minute i ako želimo ostati u standardnom jeziku, ne možemo najaviti par minuta razmišljanja o jeziku, nego nekoliko minuta. Riječ par je prije svega imenica i mora se sklanjati po padežima. Ako to ne učinimo, imenica je postala prilog.
4: Na primjer, evo nas opet u naših par jezičnih minuta.
1: I to je u redu u razgovornom stilu, kad riječ par kao prilog, kaže riječnik, označuje malu količinu ili mjeru. U neutralnom javnom govoru i pismu, u jezičnom standardu, riječ par je imenica i mora se sklanjati.
4: Na primjer, evo nas opet s našim parom jezičnih minuta.
1: Naravno, ne tako. Reći ćemo, evo nas opet s naših nekoliko jezičnih minuta. I još nešto. Riječ nekolicina nije profinjena zamjena za riječ nekoliko. Ne možemo reći, prošla je nekolicina minuta predviđenih za razmišljanja o jeziku. Riječ nekolicina nužno znači nekoliko muških osoba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Jahta na kojoj je kraj Čiova izbio požar potonula je prilikom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci su ugasili požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca pobjegle na sigurno. Jahta je potonula jučer oko 16 sati u blizini Trogirskog brodogradilišta. Kapetan lučke kapetanije iz Splita Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
2: Moramo znati da će sada nalog, jasno vlasnik dobiva nalog za vađenje potonule jahte, to je određeni rok gdje se traže ponude i gdje se napravi elaborat kako će se to vaditi. Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju potonule jahte. Ja to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
3: Je li bilo nafte, je li prijeti?
2: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
3: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
2: Neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustvo i koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Tri osobe su na području Zagreba i Zagrebačke županije zaražene virusom zapadnog Nila. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna starija muška osoba je hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Evo što su rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
4: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
5: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Fond za zaštitu okoliša danas će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog opasnog otpada zabrinuti inicijativi Gospić je naš dom, govore predsjednik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
6: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
7: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno nove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Benzin je od danas skuplji 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa, za kilograma plin u bocama 4 centa. Benzin će se od danas plaćati euro i 66 centi po litri, dizel euro i 86 centi, a litra plavog dizela košta euro i 32 centa.
1: Vremenska prognoza.
0: U Splitu je temperatura 24 stupnja, danas će biti promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Maksimalne dnevne temperature zraka od 31 do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
8: Mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle. Pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.

0: sa Hozića i Martine Majerle, pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.
1: Hit 1, Radio Splita.
2: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
3: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
2: Tvoje su društvo.
4: Ohoho, izgleda da je osvježenje stiglo. Knin, Zadar, Šibenik, spustila se temperatura ispod 20. Split je dalje na 25, Makarska 26, Dubrovnik je u suncu sa 28. Inače, DHMZ je izdao za danas niz upozorenja zbog nestabilnog vremena. Među područjima obuhvaćenima žutim meteo alarmom su i dijelovi Dalmacije. Danas nam prijete lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Već od sutra vrijeme će se postupno stabilizirati, no slijedi novi rast temperatura.
5: Tako da guštajmo dok je ovako svježe. Ja bi ovo pregrlija. Pogotovo ako danas slučajno negdje zapnete možda u prometu, ajde bar se nećete nervirati zbog vrućine. Trenutno vam se to može dogoditi tamo i smjerom Iša prema grada, i ako krenete nakon Solinske širine put Rogira, također ima malo gužve. Sve ostalo štima, ide, jutro nam je krenulo, mi smo tu također sve do 10 na WhatsAppu 091-634-8974. Tu je i Alex Warren, koji je neki dan mora, nažalost, prvi put u karijeri otkazati jedan koncert jer se malo razbolija, ali eto, nadamo se da će doći brzo nazad u formu. Na mladoj, ajde, Ordinary za nastavak.

Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: Ovo je Duška koja je pustila svoj specifični glas u eteru Radio Splita, uživamo u glazbi. Već smo mi ranije ove godine pričali koliko su ljudi spremni odvojiti love da budu dio glazbene povijesti. Sjećaš se da sam ti spominjao da je ona gitara Davida Gilmora iz Pink Floyda prodana za $14.55 milijuna.
1: Ja to ne mogu shvatiti nikako.
0: Ma da, samo, mislim, po meni je to trebalo ići bar 30-40 milijuna.
1: Mm-hmm.
0: A sad je na aukciji i klavir na kojem je legendarni Freddie Mercury stvarao neke od najvećih hitova Queena. Koliko bi ti dala?
1: Pa nemam pojma, ne razumim se baš.
0: 20 kuna.
1: U te cifre ovo bar za sad ne ide još u milijune. Procjenjuje se da bi klavir mogao postići čak 400 tisuća funti, to je u eurima oko 470 tisuća eura. Reka bi čovjek sitnica.
0: Ništa.
1: Na aukciji će biti mikrofon koji je Mercury koristio za snimanje vokala, kao i njegovi rukom pisani tekstovi pjesama sa albuma. Sve zajedno nudi onako poprilično rijedak pogled u to kako je jedna od najvećih rock ikona stvarala svoju glazbu.
0: I to da si pravi obožavatelj, moraš kupiti sve, i mikrofon i klavir i te papire. Pa ništa, probat napraviti neku novu pismu Queen, a poslat Brian May, reći, evo, imam sve njegove rekvizite, ali ne ide, nema isti glas. Kad već spominjemo našeg Freddija, jedna pisma njegovog starog benda ponovno se vratila na Billboardovu ljestvicu. Under Pressure, nezaboravni duet Queena i Bowie-a iz 81. Evo, ponovno je nekako među najemitiranijim rock pjesmama i zanimljivo je da je ta pisma nastala, pa ono, skoro pa slučajno.
1: Tako je, nekad tako spontano nastanu najbolje stvari, bez forsiranja. Bowie je došao u švicarski studio u kojem je snimao Queen. Nakon neuspjelog pokušaja suradnje na jednoj drugoj pjesmi, glazbenici su jednostavno počeli improvizirati, pa šta bude. I evo, bilo je.
0: Kako ja cijeli život gledam te glazbene dokumentarce i čitam te knjige, i to često bude slučaj. Znači, glazbenici reću, znači, imaš neku pismu, to dođe, 20 ljudi radi na njoj, pusti instrumenti, pokušavaju, stalno nešto fali, i onda se dogodi neka mala iskra, nešto drugo, i nastane pismo u 5 minuti i bude najveći hit.
1: Ajme, ne mogu se sjetiti, ali znala sam ti ovo pričala za Dvornika i Lukija. Luki mi je priča da su Dvornik i on, ne znam, bili su nešto u studiju, radili su, ja mislim, 2 tjedna, postigli su tek tu i tamo nekakav ritam početni, da. I onda su se valjda spustili do trgovine, uzeli, rekam, ja mislim, parizer i kruh, i sjedili na autu i tako su na maramici počeli pisati. Ali koju stvar, daj podsjeti me.
0: Ajme, ne mogu se sjetiti, ali znam da si mi da si mi to govorila. Ista ti je stvar i za onu pismu Rehab od Amy Winehouse. Onaj Mark Ronson kaže da nikako nisu mogli napraviti neki hit, šetali su se oko studija, a ona je već tad bila u svojim stanjima, mu to tako reći, i on joj stalno govorio da mora ići na rehab, a ona mu se derala u facu, no. I on joj je rekao da je to nekako njemu catchy, i kad su došli u studio napravili su neki ritam i eto ti ga, na. Rodi se klasik, baš kao i ovoj pismi o kojoj smo pričali, Under Pressure, koju su mnogi obradili, neki su malo i ukrali.
1: Pa ja ne znam čija je uspjela.
0: Uspjela je Ice Baby od Vanilla Ice-a u 90-ima. A najče ima jedan video na Instagramu gdje on objašnjava da nije ten den den den den den den, nego da je njegovo ten den den den den den den. jedan ton je promijenio. Tako da još jedan zanimljiv detalj je, Queen i Bowie nikad nisu ovu pjesmu izbeli zajedno, čak ni na onom legendarnom Live Aidu. Tamo su zajedno pivali na pozornici, svi su očekivali da će biti Under Pressure live. Nažalost, nisu je odsvirali i nažalost nema na više ni Davija, ni Davida, ni Freddija, Davija. Ja sam ih spojio u jedno, ali uz nas su uvijek nekako tu uz glazbu koju su nam ostavili u nasljeđe. Ton albuma Bowie-a, ton albuma Queena, tako da možemo guštat, a saslušamo taj legendarni duet Under Pressure. Ne bojte se, nije Vanilla Ice.

0: Pređeni Maxi Market Tomi u Splitu otvara se ovaj četvrtak 27. kolovoza u 8 sati na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. Očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu ponudu upotpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voleš?
1: Repeat. Repeat. Repeat. Repeat.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Ovo je Giuliano i Lipoto moja na Radio Splitu. Uživamo u glazbi, naravno pratimo sve što se događa na terenu. Nema nekih velikih problema. Još jednom napominjemo da je velika gužva tamo prilazu Splitu s one bande Omiša, pa ako vam je to na ruti malo ćete se načekati. U pomorskom prometu također sve štima. Uvijek vas pozivamo da ako bilo šta iskrsne da nam se javite na naš WhatsApp 091-634-8974. Evo, javila nam se i naša vjerna slušateljica Mare Sprvića koja kaže jutro je odlično počelo uz odličnu glazbu na Radio Splitu, tako da u tom ćemo ritmu i nastaviti. U nastavku Guns N' Roses koji su trenutno na velikoj turneji po Kanadi pa će završiti godinu tamo u Australiji i Novom Zelandu, ali ja bi iskreno volio da Gunsi malo stanu na balon, da prestanu s turnejama i da izbace neki novi album, to se već priča godinama. Nakon one 93. četvrte kad su izbacili oni album obrada Spaghetti Incident, čekali smo, ja mislim, skoro jedno 15 godina do onog Chinese Democracy-a i sad je opet prošlo skoro 20 godina od zadnjeg studijskog albuma. Izbace tu i tamo koju pismu u neki ostaci studija pa dorade malo i sve to, ali nije to onaj novi materijal kojeg je ova ponovno okupljena ekipa zadnjih 10 godina Slash, Duff i Axel kojeg je onako skuvala u studiju, nego sve neke ostaci. Tako da nadamo se stvarno da će se malo uvati posla, sist na balun i snimiti novi album. Jedna od tih novih pisama upravo kreće na Radio Splitu. Ovo su Gunsi i Perhaps I'm a Child.

0: su Gansi, njihova Perhaps na Radio Splitu. Siguran sam da si njima rekao prije 20-30 godina da će se njihova glazba onako najčešće besplatno slušat po internetu da bi se šokirali, ali eto, nosimo se svi s tim nekim novim trendovima, a stručnjaci upozoravaju na jedan novi trend koji je stigao u Njemačku, a koji će vrlo vjerojatno prijeći i na naše granice. Njemci su pokrenuli trend skraćenih knjiga, znači onih nekih svjetskih klasika, u školama, po željezničkim stanicama. Sad im je aktualan projekt Čitaj dok ne stane vlak. Saželi su knjige uz pomoć, naravno, umjetne inteligencije. Tako, na primjer, Kafkina djela pročitate za 5 minuta. Ono, Zločin i kazna uz kavu se pročita. Dostojevski, Camus, sve to ide brzinski. Shakespeare, ono, postane naš ko slikovnica. Odjednom razumljiv svima. Šta kažeš na tu ideju?
1: Ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se kad se sjetim samo koliko sati i sati. I još sam vodila ovih bilješke. Kao čitam, znaš, pa pocrtavam, pa vodim bilješke, pa izdvajam neke onako malo manje poznate riječi.
0: Da, tipa Raskolnikov ima crvene bičve i tako. To sve se
1: zapisuje. Ali širiš vokabular.
0: Tako je.
1: Širiš vokabular, nekako razviješ kreativu, razviješ maštu, drugačije je, naučiš se bolje izražavati.
0: Naravno.
1: Ali evo, sličan trend postoji u školama. U Njemačkoj, tamo se pojedina književna djela objavljuju u light i x-light izdanjima, a to vam znači da su izdanja, znači tih književnih dijela, skraćenim rečenicama sa jednostavnijom gramatikom i dodatnim objašnjenjima.
0: Znači 0% masnoće, kao i mliko.
1: I šta ti radiš onda od toga?
0: Ništa.
1: Ako ti sve nekome nacrtaš, sve nekome dostaviš, netko niti ne istraživa, niti...
0: Tako je, ne mora.
1: Uđe ti se ne uključi ono u mozgu, znaš, ona lampica, kao šta bi ovo moglo biti.
0: Tako je, i uopće se... nemaš uopće svoju neku kreativu, uopće se tvoja svijest nekako ne pali i uopće ne razmišljaš svojom glavom. To je ono što su novi govorili, razmišlja svojom glavom, sad te potiču da ne razmišljaš.
1: Oni su došli do ovoga, ovo im je kao rješenje, jer su shvatili, to jest primijetili da se bilježi pad interesa mladih za knjige. U Njemačkoj je broj djece i tinejdžera od 10 do 15 godina koji su lani kupili knjigu pao za 30,6% u odnosu na godinu ranije. Također pokazao se manjak dubinskog i koncentriranog čitanja, odnosno deep readinga. I što si sad napravio? I sad si, ne znam, knjigu od 100, 200, 300 stranica sveo na 3. Stanicu
0: da.
1: I po.
0: Gleda, ja sam kao student sanjarija bio ovakvim nekim stvarima. Naprimjer, ono kad dobiješ neku ogromnu skriptu, ja sam uvijek nju, ja bi uvijek nju doveo na neke 3 stranice nekim svojim čudnim, bez AI-a tada.
1: Ali uvijek se skuži.
0: Ma skuži
1: ono,
0: se, ali, ali kad si kampanjac i kad imaš neke bitnije stvari u tom momentu, onda možda onako naš dođe ti dobro. Ali definitivno za knjige, za klasike, jer mislim to će se početi događati onda i s filmovima i sa serijama, no, doće ti kum, ono, kum u 5 minuta, 3 najbitnije scene. I pogledaš ga, tako da sve to dolazi, nažalost.
1: Evo, na primjer, Njemačka ide u tom smjeru. Novi Zeland namjerava zabraniti društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina. Danas će raspravljati o tomu. Znači, svi ispod 16 godina neće više imati pristup platformama društvenih mreža poput TikToka, Instagrama, Snapchata. Taj Snapchat mi je nešto najčudniji ikad.
0: Da, to se odmah briše.
1: Valja slike neke, šalješ nešto.
0: To ne. Prošlo je nastavu, Mihajla. To nije naše vrijeme.
1: Eto, tako da vidjet ćemo kako će sad i Novi Zeland proći. Šta je s nama?
0: Ja se nadam da će ti neki trendovi nas bar zaobići, ako čisto sumnjan, ali eto, uvijek je dobro potaknuti mlade, pa uvatite koju knjigu, stvarno vam nekako znači, kad se odvojite od ekrana, kad se maknete malo od onog brzo poteznog listanja i kad uključite mozak i kad skužiš da si pročita neke 3-4 onako stranice i da si nešto novo.
1: A molim te, vide Amerikanaca, ovi još luđi. Američki vojnici dobili zanimljivu ponudu, ako produže ugovor dobijaju slobodne dane nakon što izađe GTA 6.
0: Opa, odlično.
1: Te vidiš odlično. U kojem smjeru ovaj...
0: Definitivno. Najbitnije, first
1: Strašno.
0: Things first, prioriteti bi rekli. Tako da, ne znam di sve ovo ide, ali evo, nadam se da će to ići naš ono ko u onim nekim ciklusima, da će doći do nekog svog vrhunca, pa da ćemo se...
1: Mora.
0: Pa da ćemo se vratiti.
1: Ja mislim da ću puknuti kad tad.
0: Tako je, puknit će taj bubble.
1: A ne, samo zamisli da mi nemamo mobitele.
0: Da.
1: Gdje bi to otišlo? Pa, samo da nam ono signal.
0: Pa gledaj, živjeli su ljudi dugo bez mobitela, to što je sad nezamislivo, to je malo druga priča. Celine Dion je tu, šta smo rekli, sljedeće godine Pariz, je li tako? 6-7 koncerata, sigurno je u nekim zadnjim probama, pa malo čut. It's a man's world. Amo ćao.

0: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin od srijede 26. kolovoza. Izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Dame i gospodo,
3: koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
3: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
5: Skoro
3: koncertna večer Radio Splita srijedom.
6: So let's stay.
3: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Jahta na kojoj je jučer Krečiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci su ugasili požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula jahta je na 31 metar dubine, a za sada nema većeg onečišćenja mora, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada, kako se brod hladio izvanka oplata i kako se nalijevao morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ovo, ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da on negdje jedan milj od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
0: Benzin je od danas skuplji 3 centa po litri, dizel 6 centi, a plavi dizel 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilograma, plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu, no čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpa napominje da je vidljiva oscilacija cijena nafte na svjetskom tržištu.
3: Cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No, međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
0: 3 osobe s područja Zagreba i Zagrebačke županije su zaražene virusom zapadnog Nila, a jedna starija muška osoba je zbog zaraze hospitalizirana u Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. O bolesti zapadnog Nila govore ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević.
4: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
5: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: HGSS je jučer uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena je u Šibeniku. Na Dinaru se uputilo 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još uvijek aktivnog velikog požara, rekao je pročelnik HGSS-a u Šibeniku Zvonimir Cigić.
6: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno uz mogućnost za kišu, temperature zraka, Sinj 16, Imotski 23, Split 25, Makarska 26 i najtoplija Komiža s 29 stupnjeva. O vremenu danas Ranko Ševeljević.
7: Danas nas očekuje i dalje promjenjivo oblačno vrijeme uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Na sjevernom i srednjem dijelu Dalmacije ti pljuskovi s grmljavinom mogu ponegdje biti izraženi. Uz te izraženije pljuskove s grmljavinom može biti jakoga vjetra, promjenjivog smjedra, tako da svi koji su na moru trebaju na to pripaziti. Prema kraju dana i noći pak očekujemo djelomično razvedravanje. Iako kako se ovi sustav dosta brzo kreće, već i tijekom dana očekujemo i sunčana razdoblja. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano, jugo koje će onda prema kraju dana i noći okretati na slab do umjeren, na jugu Dalmacije pojača sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka treba biti slično ni jučerašnjima, znači negdje 31 do 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Oće kiša, neće kiša, glavna rasprava ovoga jutra, ovo je veća pomutnja, čini mi se danas, nego na dan utakmice Hajduka, ali evo, Luka i ja provjereno znamo, za ekipu na Hvaru, njih uopće nije briga.
3: Ma kako?
2: Kako će vrijeme uslijediti, jer njima slijede 3 dana fešte vina. Idemo uskoro do Jelse.
3: Tako je, a do tad ćemo naravno uživati u puno lipih pisama. Adi Šoše nam je tu, moja dobra Vilo, za početak ovog sata, ne mrdaj. Tehnik deep.

0: jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
1: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, €1,69 i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: dok slušamo zaljubljenog Tonija. I zbog nje malo ćemo se još jednom danas vratiti u vrijeme. Danas ima puno lipih obljetnica. Pročitao sam da je jedan od najuspješnijih debitanskih albuma u povijesti izdan točno na današnji dan prije 50 godina. To je album grupe Boston iz grada Boston i album se zove... Pogađaš?
1: Boston. Ja.
0: Boston.
1: Oh my
0: tako
1: god.
0: Je. Preko 20 milijuna prodanih primjeraka i to je u dobrom, jako dobrom društvu uz Guns, Adele, Linkin Park, Whitney, svi su imali uspješne debitantske albume.
1: Aha, i pripremio se, pretpostavljam, Boston, da slušamo u nastavku.
0: Tako, ali nije pisma Boston, nego jedna pisma svima jako dobro poznata. Inače, taj album je onako u Americi baš bio, to je taj Boston, taj prvi album, to je ko nama daleka obala. Znaš, ono, sve pisme, oni Amerikanci, sve pisme znaju. Sve pisme s ovog albuma su bili njima singlovi, radijski hitovi, ali ova jedna je nekako došla do šire mase, a to je veliki, veliki mega hit More Than a Feeling. Amo ćao uživati.

Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin od srijede 26. kolovoza. Izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: Aj ti meni, reci sad kad će umjetna inteligencija uspjet nadmašit Banov glas, tu emociju, taj mangupski stav koji i u pjesmi osjetiš, nema šanse definitivno. Slušali smo jedan od najvećih hitova i evergreena domaće rock pop glazbe. Ovo definitivno treba vratiti u top liste, a ne ovo što se danas servira. Ali evo, uskoro se mijenjaju pravila igre. Australska glazbena industrija uvodi nova pravila za glazbene top liste, a za sve je krivac ni manje ni više nego Madonna. Od sljedećeg ponedjeljka pjesme koje su u potpunosti generirane umjetnom inteligencijom više neće moći biti na službenim australskim top listama i uopće ne znam kako su tamo i dospjele, kako je to ikad dozvoljeno, niti će moći konkurirati za njihove prestižne ARIA nagrade. Kao što sam rekla, povod za ovu odluku bila je verzija Madoninog hita Like a Prayer, ali ova verzija umjetne inteligencije. Pjesma je dospjela čak do drugog mjesta na australskoj top listi i u top 20 provela 16 tjedana, nedopustivo. U toj verziji umjetna inteligencija korištena je i za vokale i bubnjeve, ali nova pravila ipak ne znače je li potpunu zabranu umjetne inteligencije u glazbi, ali evo, neće i dalje će biti dostupan umjetnicima i dalje će se moći igrati s njim, ali ljudi moraju napisati pjesmu, moraju otpjevati glavni vokal i odsvirati glavne instrumente, a ne ovako.
1: Tako je, čak je Spotify ono već ušao u tu borbu protiv umjetne inteligencije. Oni su donijeli pravilo da ako pisma ima AI ili utjecaj ili je totalno napisana preko AI-a, da mora biti oznaka, tako da slušatelj to zna.
0: Daj ti posebnu kategoriju.
1: Tako,
0: i
1: stavi mi da AI, ja ću odabrati sve to i nadam se da niko neće to odabrati i da će uvijek svi ljudi odabrati prave glazbenike. Lagano ćemo se oprostiti, samo bih još jednom napomenuo da su i dalje velike gužve prilazima gradu. Vidim tamo i nakon Omiša u mistu Nemire velika gužva u oba smjera, baš je ona jedna debela, debela crvena crta, tako da ako vam je to ruta, pripremite se malo, ima malo gužve i u Omišu, ali to je uobičajeno za ove ure, desetka će ubrzo, ljudi su se uhvatili posla, sve normalno. Mi smo i sutra uz vas, naravno prilomit ćemo lipo tjedan popola zajedno od 6 sati, tako da obavezno ostanite uz Radio Split i budite s nama i sutra. Uz Gibonija vas pozdravljamo.
0: Tako, ja sam sve rekao. Pozdrav ljudi.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Jahta na kojoj je jučer kraj Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci su ugasili požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su prije dolaska vatrogasaca napustile brod. Potonula je na 31 metar dubine, a za sada nema većeg onečišćenja mora, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada, kako se brod hladio izvanka oplata i kako se nalijevao morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ovo, ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da on negdje jedan milj od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
0: Benzin je od danas skuplji 3 centa po litri, dizel 6 centi, a plavi dizel 5 centi. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu, no čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je vidljiva oscilacija cijena nafte na svjetskom tržištu.
3: Cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No, međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
0: HGSS je jučer uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć je pružena u Šibeniku. Na Dinaru se uputilo ukupno 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još uvijek aktivnog velikog požara, rekao je pročelnik stanice HGSS-a iz Šibenika Zvonimir Cigić.
4: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio desetke ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom od oko 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvoreno je više prometnica, a nekoliko tisuća kućanstava je ostalo bez struje.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno uz mogućnost za kišu. U Makarskoj i Splitu je temperatura 26, u Komiži 29 stupnjeva. O vremenu do kraja dana Ranko Ševeljević.
5: Danas nas očekuje i dalje promjenjivo oblačno vrijeme uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Na sjevernom i srednjem dijelu Dalmacije ti pljuskovi s grmljavinom mogu ponegdje biti izraženi. Može biti jakoga vjetra, promjenjivog smjetra, tako da svi koji su na moru trebaju na to pripaziti. Prema kraju dana i noći ipak očekujemo djelomično razvedravanje. Puhaće slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo koje će onda prema kraju dana i noći kretati na slab do umjeren, na jugu Dalmacije pojača sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka treba biti slično ni jučerašnjima, znači negdje 31 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

10. sati i nekih 16, evo skoro će 17 minuta. Dobar vam dan, drage slušateljice i poštovani slušatelji. Temperatura zraka u Splitu i oko njega je 27 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora na srednjem Jadranu je negdje oko 26 ugodnih stupnjeva, kažu kupačkih. Danas će biti oblačno uz malo kiše ponegdje, a u drugoj polovici tjedna stiže nam još jedan, znate već, toplotni skok. A u ovu uru vrijeme marende kažu danas ćemo hrenovke, a za ručak nešto štrc brc. Polako, sve polako, tako će biti i u nastavku glazbe idućih nekih pola sata, sve lagano, sve usporeno, sve sporo, sve crno, sve sentiš, jel? Tako kažu. Ljubitelji omiljenih plesnih taktova, ostanite uz Radio Splitova.

10:21 je, u središtu dana donosimo vam najvažnije dnevne informacije iz cijele Dalmacije. Naime, Siniša Beroš kazat će nam kakve su promjene stađuna nastale zbog sve toplijega Jadrana. Nakon podneva, gost nam je ugledni splitski arhitekt Jerko Rošin, razgovarat ćemo o brojnim situacijama u prostoru koji nas okružuje. Nakon 13 sati nastupa naša sportska redakcija, a naš agronomski savjetnik magistar znanosti Stanislav Štambuk provjerio je stanje u maslinicima jer berba je sve bliže. Ivan Bulić, poznatiji kao Ičo Lanternista, najdugovječniji je svjetioničar na Jadranu koji već desetljećima čuva svjetionik Stončica na otoku Visu. Ičo će biti s nama u današnjoj emisiji. Vijesti i najave s kulture donosimo vam nakon 14 sati, a vi ostanite uz naš program u kojem vam vijesti svakog punog sata donosi Zrinka Bilandžić. Program realizira Mario Linčić. Plesnu glazbu nam uglavnom bira dežurni na gramofonu znalac lakih nota naš Lovre Runjić. U središtu dana budite vi i dalje uz Radio Split. Ja sam Branko Dobrota.

Ladies and gentlemen, Fantastic Z-Z-Dot!

0: utorkom.
1: Preuređeni Maxi Market Tomi u Splitu otvara se ovaj četvrtak 27. kolovoza u 8 sati na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. Očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu ponudu upotpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voliš?

0: Uz nježne tonove stigli smo do 10:29, a Park prirode Biokovo osnovan je prije 45 godina i uskoro će znanstvenim skupom biti obilježena ta velika godišnjica, a o tome i ponekim zanimljivostima te planine voditelj parka Slavo Jakša u priču nam, koju nam donosi naš neumorni makarski dopisnik Vedran Ribarević.
1: Skywalk je atrakcija Biokova koju godišnje posjeti oko 200.000 posjetitelja. Međutim, Biokovo ima i drugih zanimljivih prostora i objekata, naravno, koje bi valjalo posjetiti.
2: Pa tako je, znači svi naši posjetitelji nekako su sada poistovjećuju naš park sa Skywalkom. Park prirode Biokovo nije Skywalk, park prirode Biokovo je park prirode upravo zato što je zaštićen zbog nekih svojih ljepota, prirodnih, kulturnih i geoloških ljepota. Osim toga, park prirode Biokovo je UNESCO geopark u sklopu našega geoparka Biokovo-Imotska jezera. Imamo mnoštvo drugih stvari koje možemo pokazati i gdje naši posjetitelji mogu uživati. Ja ću samo nabrojiti evo nekoliko stvari i nadam se da će vaši posjetitelji kada to vidu reći izbilja, pa evo, nije samo Biokovo Skywalk, a to su naša dva prezentacijska centra, jedan je Adrian Srce planine u Makarskoj, drugi je akademik Josip Roglić u Župi. Tu je Rodićeva cesta, bicikliško-pješačka staza gdje se mogu vidjeti tumuli, također mogu se vidjeti trimovi, posebno ti trimovi koji su zaštićeni kulturno dobro Republike Hrvatske. Zašto je jedino područje u ovom dijelu Dalmacije se trimovi mogu naći na Biokovu. Također tu je mnoštvo drugih pješačkih staza po samom planini Biokovo, vidikovaca kao što su Sveti Jure, Štrbina, Sinjal, staza, mnoštvo pučnih staza kao što povijesna pučna staza Topnički put, geološka staza pod Vilovikom, pučna staza putem drevne Berulje. Tako da park ima zbilja dosta stvari i evo ovim putem pozivam posjetitelje da ipak kada dođu u park, naravno da osim nezaobilaznog Skywalka i prekrasnog vidikovca Ravno Vlaške na kojem je sam vidikova Skywalk, posjetu i ove ostale, ja bih rekao, atrakcije parka prirode. A ono što je najbitnije je to da idu pripreme za našu jubilarnu godinu, 45 godina od našeg osnivanja. Tu ćemo imati mnoštvo događanja sa kulminacijom u mjesecu listopadu kada nas očekuje veliki znanstveni skup na kojem se očekuje velik broj znanstvenika što iz Hrvatske, što iz svijeta Europe, tako da je to međunarodni znanstveni skup i nadamo se da će ova događanja koja će pratiti cijelu godinu, osim to znanstveno skupa, biti dosta posjećeno strane naših posjetitelja.
1: Hvala vam lijepa na razgovor.
2: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima Radio Splita.

0: Radio Split.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim.

0: osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
0: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
0: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
0: Policijska uprava Splitsko-Dalmatinska.
2: As you might have heard, we got a couple of friends joining in with us tonight. 16 years ago when we started with a guy you might have heard of. We'd like to start with him, the Hawk, Ronnie Hawkins.

kako je palila, to teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali, jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: Svitu moj, šta je ovo došlo? Evo nam utorka na Radio Splitu. Program vode moji ljudi Carmen Šore i Branko Dobrota.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U splitskom akvatoriju traje akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa. Voditelj službe sigurnosti na moru iz splitske lučke kapetanije Ivan Paušić je rekao da se broj od oko 250 prekršaja iz godine u godinu ne mijenja, iako sada imamo puno veći broj plovila. Kaže, najčešće se kazne izriču zbog glisiranja preblizu obali i zabrane sidrenja.
2: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno biti više nisu upoznati sa pravilima, na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu, eto i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem, prvo kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja, da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodile neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznati se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali, neće biti problema.
0: Grad Split je objavio javni poziv za davanje stanova u najam prema socioekonomskim kriterijima. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju Splićani s najmanje 10 godina neprekidnog prebivališta u Splitu ili 20 godina s prekidima, pod uvjetom da oni i članovi njihove obitelji nemaju useljivu nekretninu, niti su je imali u posljednjih 10 godina. Zahtjev mogu podnijeti samci s prosječnim mjesečnom plaćom do 1014 eura, te članovi obitelji čiji prihod po članu obitelji ne prelazi 507 eura. Zahtjevi se mogu predati do 30. rujna. Jahta na kojoj jučer Krečiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci su ugasili požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Jahta je potonula na 31 metar dubine, a za sada nema većeg onečišćenja mora. Benzin je od danas skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima je poskupio za 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. HGSS je jučer uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć joj je pružena u Šibeniku. Na Dinaru se uputilo ukupno 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još uvijek aktivnog velikog požara, rekao je pročelnik šibenske stanice HGSS-a Zvonimir Cigić.
3: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, u Splitu je temperatura 26, u Makarskoj 28, u Komiži 29 stupnjeva. O vremenu danas Ranko Ševeljević.
4: Danas nas očekuje i dalje promjenjivo oblačno vrijeme uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Na sjevernom i srednjem dijelu Dalmacije ti pljuskovi s grmljavinom mogu ponegdje biti izraženi. Može biti i jakoga vjetra, promjenjivog smjedra, tako da svi koji su na moru trebaju na to pripaziti. Prema kraju dana i noći ipak očekujemo djelomično razvedravanje. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano, jugo koje će onda prema kraju dana i noći kretati na slab do umjeren, na jugu Dalmacije pojača sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka treba biti slično ni jučerašnjima, znači negdje 31 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: Preuređeni Maxi Market Tommy u Splitu otvara se ovaj četvrtak 27. kolovoza u 8 sati na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. Očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu ponudu upotpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tommy, znaš što voleš?
1: Pojačaj radio. Radio. Utorkom.

11 sati i 18 minuta, vi ste uz Radio Splita. Tužne vijesti za komarce grada Trogira, naime, bit će nekog zaprašivanja. Primili smo obavijest o izvođenju radova dezinsekcije komaraca na području Trogira, dakle 26. kolovoza. Večeras su 2 sata iza ponoći, a u slučaju nepovoljnih klimatskih prilika radovi će se odgoditi. Dakle, skreću pažnju iz cijena da je za vrijeme zamagljivanja treba zatvoriti vrata, prozore, posebno osobe sa zdravstvenim tegobama dišnih organa. Upozoravaju vozače na povećani oprez u prometu, vozilo se kreće malom brzinom i obilježeno je rotacijskim svjetlom. Naravno, upozoravaju pčelare da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji ostaci insekticidne magle. Dakle, to poručuju iz Cijana. Kažem, od večeras očito na trogirskom prostoru komaraca više biti neće.

0: 11 sati, 22 su minute u središtu za dan na Radio Splita, a akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa na Jadranu, sigurna plovidba 2026. danas se održava u splitskom akvatoriju. Voditelj službe sigurnosti na moru splitske lučke kapetanije Ivan Paušić potvrdio je da se broj od oko 250 prekršaja iz godine u godinu ne mijenja, iako je povećan broj plovila. Najčešće se kazne izriču zbog lisiranja preblizu obali i zabranjenih sidranja, a kazne se kreću i do više tisuća eura.
1: Danas, evo, kao svake godine, znači provodimo akciju Sigurna plovidba. Danas je ovo već i druga ove godine. Evo, kako baš vrijeme nas nije poslužilo, tako za sada nemamo nešto previše plovila na moru. Ali evo, obavili smo sad jednu rutinsku kontrolu, sve je bilo u redu i evo sad idemo dalje pa ćemo provjeriti sada.
2: Inače, kakva je situacija, ili se nautičari drže pravila zakona ili se ispisuje puno kazni?
1: Pa evo, ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno u biti više nisu upoznati sa pravilima, sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu, eto, i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem, prvo kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije, znači svakog isplovljavanja, da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodile neke nepredviđene situacije. A onda drugo, upoznati se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali, neće biti problema. Najčešće su glisiranja uz obalu, recimo vozenje jet skija bez dozvole. Znači, za bilo koji jet ski trebate imati minimalno, biti osposobljeni za voditelja brodice kategorije B, znači nema iznajmljivanja jet skija bez dozvole. Glisiranja, kao što smo rekli, i plovidba blizu obale, znači, ili sidranje na nepropisan način. Ovisi o veličini prekršaja i tako, pa recimo od nekih 200 eura do par stotina eura. Ovisi, znači, kakav je veličina prekršaja i ovisi sigurno o tome ponašanju, znači, same osobe, da li je, eto, svjesna ili nije svjesna, odnosno da li je to namjerno, zbog bahatosti prekršio ili je prekršio, eto, iz čisto nekog neznanja.
2: Godinama ste na moru u lučkoj kapetaniji, sve više imamo nautičara. Je li se povećava taj broj onih koji rade prekršaj ili se smanjuje?
1: Pa evo, nekako po tim našim statistikama, ti broje prekršaja, uvijek je nekako taj broj prekršitelja isti. Promet se povećava, pa tako da možemo, eto, ako to usporedimo, onda ispada da, jeli, statistički da pada broj s obzirom na količinu prometa, ali nekako uvijek se taj kreće godišnje oko nekih par stotina prekršaja, ali eto, kažem, čisto više to iz neznanja, ima ih iz bahatosti, ali taj je manji broj.

0: Oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Dva montera građevinskih elemenata, odnosno bravara, traži tvrtka Invent DO iz Kašta Sučurca na određeno vrijeme. Tvrtka Rodban iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednog CNC operatera, jednog hidrauličara, mehaničara. Tvrtka Vukova Glavica iz Sinja na određeno vrijeme traži jednog građevinskog inženjera niskogradnje, jednog rukovatelja građevinskim strojevima. Hrvatski registar brodova iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednog inspektora pripravnika. AZ instalacije, obrt za usluge iz Sinja, na neodređeno vrijeme traži jednog instalatera grijanja i klimatizacija. Tvrtka Maka, obrt za trgovinu, ugostiteljstvo iz Splita, na neodređeno vrijeme traži jednog konobara. Pet prodavača traži tvrtka Telemax s mjestom rada u Splitu na određeno vrijeme, a Prems iz Makarske s mjestom rada u Makarskoj na određeno vrijeme traži jednog prodavača sladoleda, a Design with Gravity iz Splita na određeno vrijeme traži jednog projektanta arhitekture, dok Peak Core iz Splita na neodređeno vrijeme traži dva radnika u građevinarstvu, točnije kamenopolagača. S mjestom rada u Trogiru na određeno vrijeme sezonski tvrtka Dvor i obrt za ugostiteljstvo traži jednog šankera, a Storm Charter iz Trogira na neodređeno vrijeme traži jednog tehničara u čarteru, dok vodovod i kanalizacija iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednog voditelja IT odjela. Na neodređeno vrijeme s mjestom rada u Splitu tvrtka Geomond traži jednog voditelja poslovanja i razvoja, a Aquatilum iz Splita na neodređeno vrijeme također traži jednog vodoinstalatera, dok Hrstić DO iz Splita s mjestom rada u Splitu na neodređeno vrijeme traži jednog vozača dostavljača. Stigli smo do zadnjeg oglasa. Biberons iz Splita na određeno vrijeme traži dva vozača dostavljača. Kažemo i to, svi se oglasi odnose na žene i na muškarce.
2: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. That's it.
3: 4, teško mu je. Jer ako je pali vatru, teško je ugasiti. Jedan i onih koji pali. Jedan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.
4: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69, i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin. Na pravom valu Radio Split. Na pravom valu Radio Split. Radio Split. Na na na na na na.

0: Svakog utorka u isto vrijeme s nama je Siniša Beroš. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Zdravi, veseli bili.
0: Kažu da je more sve toplije, a to znamo. Domaće vrste nestaju, invazne ribe zauzimaju to nekakvo njihovo mjesto. Što ćemo sad? Kažu, Sredozemno more, žarište klimatskih promjena, stađuni se mijenjaju. Koji je vaš komentar?
1: Ako žarište klimatskih promjena je Sredozemno more i sam Jadran, najviše zbog toga što smo mi u biti okruženi sad ko jezero. Znači, sam ocean je otvoreno more, dok je Sredozemlje i Jadran izgleda kao jedna vala morečka, je pogledate. I zato ima prevelik utjecaj, znači, kod temperature. Sad, na koji način, to je već toliko komplicirano i toliko teško za objasniti, ali ja ću pokušati ono svesti, rekao sam već, na nekakav laički način da ljudi shvate koliko je temperatura mora, i to doslovno 0,1 temperature kad se poveća, koliko to utječe na sam tok ribe, mrijes, jer najviše od svega što ribu muči u tome svemu, a puno ovisi, je baš mrijes ribe. Oni taj nazovimo

0: ta temperatura ogroman utjecaj ima na, na jaja, na, na sam pomladak i tako dalje, tako dalje.
1: Da, Siniša, evo samo jedna digresija. Dakle, taj trend o kojem pričate u Mediteranu, naravno i u Jadranu, on je već na snazi od vremena probijanja Suezkog kanala. To je bilo, dakle,
0: naravno,
1: prije koliko, ta 1910. godine je to već riješeno. Prema tome, to je tad krenulo. Možemo mi sad filozofirati i o globalnom zatopljenju koje nije naravno nešto što ne postoji, to je jako intenzivno, ali imamo mi prevelik broj ribara profesionalaca, obiteljskih ribara i rekreativaca, dakle to more jedno napada svak živ, kogo stigne, tako?
0: Pa naravno, evo, znači, kad pričamo o onih stakleničkim plinovima i tome svemu, recimo evo, pročitao sam da u biti to, 30% toga ugljika, ugljikovnog dioksida završi u moru, popije ga more, jel? Tako da hoću reći koliko je more podložno tim temperaturama. Ma, evo, cijela ova tema, evo, kako smo se ja i vi dogovorili prije dan dva je potaknuta bila ovim lignjama koje su ulovljene 5.8. Mislim, meni osobno je to bilo fascinantno da je lignja koča povukla tonu lignje 5.8. Znači, to se, pa ja sam išao u nekakve knjige za vrtlame, to se dogodilo jedan put u zadnjih 40 godina, da se baš u tome ranome periodu tako nešto lignja ulovila i nazovimo u takoj velikoj. E sad, ta lignja koja se ulovila 5.8. recimo da je to bilo tu negdje 5.6.8. ona je izlegnuta neki u nekom trećem mjesecu da bi došla do nekih 10-15 dega koliko ona imala, treba je nekih 4-5 mjeseci. Šta je problem temperature mora i kod recimo liganja ili kod sipe, šta je još najsmješnije, ili kod srdela zahtjeva za mriješ, zahtjeva nekakav 9-10 mjesec kad je more hladno, kad će more malo olati. Tako recimo i kod sipe i kod lignje. Ona se znači u nekome, sipa recimo voli hladnoću. I sad ona traži znači da počne se sada hladiti, evo ovo doba je recimo još uvijek toplo, ali ona bi se trebala recimo mrijestiti u nekom desetom mjesecu kad se mrijesti. I onda znači u četvrti mjesec izlaze te male nove sipe ili u treći, i šta se događa? Ona recimo kad je velika temperatura, jaja sama treba ih negdje 30 do 40 dana da se izlegne. Kad je hladno more, jajima treba 60, 70 pa čak i do 100 dana da se izlegne. Kako je more zatopljeno i kako se lignja očred sipa ranije izleže, ona se izleže ali nema šta jesti. I na sve problem. Evo recimo to je kod recimo sipe problem. Znači ona je, cijeli njen ciklus se svodi na to da se mrijesti i da znači dođe u vrijeme. I zato riba traži ja moram reći tu hladnoću da bi omogućila sami jajima i samom mrijestu da ima više mogućnosti za preživljavanje.
1: Ali to zvuči, ispričavam se, samo evo, digresija jedna. Dakle, postoji taj pojam koji je u toj stručnoj javnosti dosta prisutan, kažu prelov, dakle posljedica prelova, vi ste malo prije spomenuli lignje koje su letile u mrežu, koliko ste kazali, tona, dvije, koliko je bilo?
0: Tona, da.
1: I sad, kako će taj ribar koji lovi da je najpošteniji, da je najbolji, a svaki je najbolji, svaki je najpošteniji, znat kad to digne, šta s tim, ako je, ne znam, di će vratiti? To možeš jednom vratiti nazad, ko nekakav otpad, ne možeš, dakle, to u smislu prelova vratiti humano, lignju po lignju ili ribu po ribu, natrag u more, da to bude živo i zdravo, tako, to nije moguće.
0: Gledajte, znači, nije u pitanju kad se ulovi nešto slučajno, znači, nije ta koča išla na mole, pa je ulovila lignju. Ona je direktno išla na lignju i ulovila lignju. Razumite?
1: Dobro.
0: Znači, to je caka. Znači, oni rade alate i oni rade prema onome šta žele uloviti. I ide se prema tome. Vi kad želite veliku lignju, veliku ribu, stavit ćete veliko oko. Kad želite malu lignju, stavit ćete malo oko. Zato je recimo i migavica, nazovimo, zabranjena. Zašto? Zato što je mela sve ispri sebe. Baš tu lignju, recimo. Baš tu sipu. Gofe od 20-30 deka. Ali problem najveći je što je uopće, znači, što je uopće omogućeno da ona ulovi u 5.8. lignju, baš zbog te temperature, kad već pričamo o temperaturi.
1: Jer, tako je, da.
0: Tu se, znači, da stvar bude još gora što se tiče liganja i općenito tih stvari, recimo, sipe nema nikakvog ograničenja, znači, lignju vi možete loviti kad god hoće, kad hoćete i možete loviti kolika god hoće, ona je uvijek u dozvoljenom mjestu.
1: Da, kažu, evo, digresija, odnosno jedna misao za kraj, pa ćete vi dati svoj zapravo pečat na ovu priču. Sredozemno more se ubrzano zagrijava, stotine novih i invazivnih vrsta potiskuju autohtone ribe, školjkaše, druge organizme. Znanstvenici upozoravaju kako su nekoć promjene eto, bile adaptibilne, danas su već nepovratne. Ozbiljno će pogoditi ribare i obalne zajednice koje generacijama ovise o moru. I ono što je najvažnije, kažu kako je citiran stručnjak Siniša Beroš s Radio Splita, glavni uzrok zagrijavanja mora, klimatske su promjene izazvane ponajprije izgaranjem nafte, ugljena i plina. Sredozemlje, kaže Beroš, posebno ranjivo jer je gotovo zatvoren bazen iz kojeg se toplina ne može raspršiti kao u otvorenim oceanima. Jesu vas citirali nepravilno ili?
0: Pa, nemam primjedbi na to.
1: Siniša, evo, vaša misao za kraj.
0: A moja misao za kraj je da, znači, evo, reći jednom, kad smo, Italija je recimo, čini mi se, 1,5 milijuna jaja ispustila u Jadran ima jedno 15,5 milijuna hobotnice ispušteno, da pa će i mi smo ovdje to bili napravili, da bi se zaustavio plavi rak, jer on je doslovno rak koji može plivati u odnosu na naše rakove superioran. Znači, to vam isto kao da auto ugradite krila, tako je prilike se on ponaša u moru. Znači, puno je superiorniji od naših svih rakova i onda su, recimo, sada Talijani pustili 1,5 milijuna jaja hobotnice, ne bi li se nešto dogodilo. I sada, koliko će to napraviti dobro, koliko neće, ja ću upozoriti evo javnost na šta se nama dogodilo sa mungosom na Mljet. Znači, mi smo doveli mungosa na Mljet da bi pobija zmije i sad ne znamo šta ćemo, jer tuku kokoši. Razumite? Znači, diranje u prirodu je nezgodna stvar, kao ko okrenete i šta god se nama možda činilo da je dobro, da je ovako, da je onako, ne znam koliko je dobro. Ne ja, nego ne znam niko, pa onda kao boli neki mali
1: dinuša. Kad ste spomenuli mungose i poskoke, evo, prema znanstvenim procjenama, što se Sredozemlja tiče, ko voli toplo more do 2100. godine, temperatura mediteranskog mogla porast za čak do 6 stupnjeva, dakle morski toplinski valovi bit će češći i intenzivniji, dakle toplo more, ako ste zimogrozni, strpite se do 2100. bit će
0: vam toplije. Ma ne samo to, nego s tim promjenama idu oluje, znači pogledajte ovo što smo mi doživjeli prije 3-4 godine kad je pomela ono BN, o baš ovdje govori, no nećemo što se u nas ovdje dogodilo. Šta mislite da je to slučajno došlo? To je izričito utjecaj znači tih razlika toploga hladnog.
1: Ne bi toga bilo da je zemlja okrugla. Sreća što je ravna ploča, pa smo mirni ono to, u tom smislu.
0: Tako je, pa tako je, to je to.
1: Poštovani slušatelji, vaš i naš gost bio je Siniša Beroš. Hvala vam lijepa, čujemo se opet za 7 dana. Može?
0: Zdravi, veseli.
1: Živjeli, svako dobro.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Iz podnevnih vijesti izdvajamo. U splitskom akvatoriju traje policijska akcija nadzora plovila. Grad Split daje stanove u najam siromašnim građanima. Na sudu u Karlovcu počelo suđenje Ani Dujić u slučaju nakaze. Jahta potonula u Trogirskom kanalu na dubini od 31 metra. U splitskom akvatoriju traje akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa. Voditelj službe sigurnosti na moru iz Splitske lučke kapetanije, kapetan Ivan Paušić, je rekao da se broj od oko 250 prekršaja iz godine u godinu ne mijenja, iako je povećan broj plovila. Kaže, najčešće se kazne izriču zbog glisiranja blizu obali i zabrane sidrenja.
2: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno biti više nisu upoznati sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu eto i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem, prvo kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodile neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznati se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali, neće biti problema.
1: Grad Split je objavio javni poziv za davanje stanova u najam prema socioekonomskim kriterijima. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju Splićani s najmanje 10 godina neprekidnog prebivališta u Splitu ili 20 godina s prekidima, pod uvjetom da oni i članovi njihovog domaćinstva nemaju useljivu nekretninu, niti su je imali u posljednjih 10 godina. Zahtjev mogu podnijeti samci s prosječnim mjesečnim prihodom do 1014 eura, te članovi obitelji čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 507 eura. Zahtjevi se mogu podnijeti do 30. rujna. Na Općinskom sudu u Karlovcu je održana rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, za slučaj nakaze. Optužnica je tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti te zamal udarila policajku. Tijekom svjedočenja policajka je rekla da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezin osjećaj straha kako postupak odmiče dodatno pojačava. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
3: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
1: Saborski zastupnik Zvonimir Troskot je zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima s odlaganjem otpada u Gospiću. On tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs, povezana s Josipom Šincekom, u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
4: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali dakle u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
1: Jahta na kojoj je jučer kraj Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci su ugasili požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile brod. Potonula jahta je na 31 metar dubine, a za sada nema većeg onečišćenja mora. Benzin je od danas skuplji 3 centa po litri, dizel 6 centi, a plavi dizel 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama 4 centa.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo je oblačno, u Makarskoj je temperatura 28, u Splitu 29 i u Komiži 30 stupnjeva. O vremenu do kraja dana, Ranko Ševeljević.
5: Danas nas očekuje i dalje promjenjivo oblačno vrijeme uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Na sjevernom i srednjem dijelu Dalmacije ti pljuskovi s grmljavinom mogu ponegdje biti izraženi. Može biti jakoga vjetra, promjenjivog smjetra, tako da svi koji su na moru trebaju na to pripaziti. Prema kraju dane noći pak očekujemo djelomično razvedravanje. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano, jugo koje će onda prema kraju dana i noći kretati na slab do umjeren, na jugu Dalmacije pojača sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka treba biti slično ni jučerašnjima, znači negdje 31 do 33 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
1: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj. I want you to want me.

0: 12.35, kao što smo najavili, vaš i naš gost bit će arhitekt, urbanist, čovjek za javni prostor, Jerko Rošin. Jerko, dobar vam dan.
1: Bog, a mogu li reći dobar ti dan? I ovaj, tugo se znamo da bi ovo neko farizejstvo, konvencije neke ovaj, bile. Jer umorio sam se doći do ovdje, znaš, nije lako bilo doći do tebe, a eto neki prijateljski odnosi ovaj.
0: I obiteljski?
1: E, i to dodatno.
0: Kažu, ajmo na ti, ćemo na ti.
1: Ja bi rado jednostavnije mi tako razgovarat, neko to neko licemjerje.
0: Dobro, ovaj. Dobro, okej.
1: Okay. Uobičajeno.
0: Ajmo ovako, dakle, Jerko Rošin, vaš i naš gost u središtu dana Radio Splita, hvala ti na dolasku, jer vruće vanka.
1: I sve sam išao uzbrdicom, a premalo mi je udaljeno se da bi zva taksi, tako da sam ovo sam radi tebe uložio veliki trud, naravno radi slušatelja.
0: Znam da si ljud, zato si htio doći kod nas u goste, pa ćemo redom. Dakle, ljud si jer ti je vruće. A vruće ti je zato što su arhitekti napravili to da nigdje u Splitu gradu ne postoji 50 kvadrata zelenila. Samo beton. Eto, ajmo dalje, izvoli.
1: O tome sam i govorio.
0: Pa kreni.
1: Dobro, nisam toliko ljut jer po naravi ja to suspregnem nekako u sebi, ali sam žalostan i tužan da toga nema. Ovaj, naprosto se planovima ne predviđa. Reci mi, kad je zadnji put u Splitu neki novi đardin napravljen? Kad je napravljena neka velika zelena površina? Istina, parkovi nasadi puno toga održavaju.
0: Dobro.
1: Po ulicama i tako. Ne bi ih ovaj, karao zbog toga, ali fali zelena, fali pruća grada. Marijan imamo, ali Marijan je isto sve lošija pluća i njih je kada uvatila bolest, ono stvarno je bila bolest njihova, ali ako prevedemo na ljudsko tijelo, onda veliki dio tih pluća je blokiran, nema tih stabala.
0: Ti i ja smo puno puta razgovarali u programu, i ne samo ja, nego i kolege, naravno, od Jadrana do Zrinke, do Carmen, često si dostupan i želiš kazati javno svoje mišljenje. No, pođimo redom, kad govorimo o urbanističkim planovima, jesmo li mi zapravo došli do toga da smo taoci nečega što zapravo ni sam autor više ne razumije? Ili sam ja možda u krivu?
1: Ma uopće ne govorimo o planovima. Planova nažalost nema da bi o njima razgovarali. Mi samo razgovaramo o potrebi izrade planova i kakvi bi ti planovi ovaj, trebali izgledati. Nažalost, evo već 20 godina da se Split muči sa tim ovaj, GUP-om. Ali nije samo problem u GUP-u. GUP je neki strateški dokument koji osigurava da nešto što smo zamislili da se sprovede. Samo je pitanje da javno znamo, da u javnom prostoru postoji mišljenje u kojem smjeru Split treba ići. A nije samo problem Splita, ali ja govorim o Splitu jer je Split moj grad u kojem živim. Prema tome tu sudbinu dijelim neposredno. Ne dijelim je sa Zagrebom, Otočcem, Gospićom ili Rijekom. 20 godina mi se mučimo s time da ne znamo u kojem smjeru Split ide, a on se razvija onako spontano, ovaj, agresivno, loše, nekontrolirano, nema plana, turizam se razvija sam od sebe. Postoje neke generalne ideje.
0: Misliš da se slučajno dogodio?
1: Ja mislim da se slučajno događa, jer je zapravo se realizira po inicijativi svakog jednog pojedinca koji uloži nešto malo svog novca i onda misli da će u apartmanima nešto doći. Ali to rađa određene koristi jednome pojedincu, ali ne rađa ovaj, dobrim zajednici. Jer se očito u nedovoljnoj kontroli toga

0: dobro, a zapravo bi naše pojedinačno dobro trebalo proizići iz općeg javnog dobra.
1: Jerko, ispričavam se, moram te prekinuti. Dakle, postoje neko opće mišljenje, vraćam se na život, jel? Arhitektura je život, dakle,
0: pa je, treba biti život. Osigurava uvjete življenja.
1: Okay, okay. Kad govorimo o cijenama kvadrata za mlade obitelji, za ljude koji žele imati krov nad glavom, Split postaje jedna odrednica koja je nedostižna. Postoji li tu neko rješenje, logično, kad je u korelaciji sa turizmom, sa cijenama kvadrata, sa novogradnjama, sa polovnim stanovima, sa neetažiranim prostorima, s čudima, s tim pritiskom kapitala? Evo, koje je tvoje mišljenje?
0: Moje mišljenje je da se moramo definitivno suočiti sa kondicijama u koje smo ušli u jednu promjenu jednoga sistema, ali promjena tog sistema može isto imati svoje varijacije koje će štititi javno dobro, a ne samo se prepustiti tržištu i pojedincima. Ja zakonom u ovakvom društvu, demokratskom, ja vama ne mogu osporiti, ne mislim na tebe, nego
1: dobro.
0: Ljude ne mogu osporiti da prodaju stan ili kvadrate po onoj cijeni koju mogu postići. Ali kao država bi morao intervenirati, Plenković intervenira sa cijenom benzina, sa cijenom dizela, plavoga goriva.
1: Kao ćemo tu intervenirati? Daj konkretan neki primjer.
0: Slušaj,
1: ja ga nema, evo, možda ti imaš.
0: Pa naravno, ako se država pojavi kao investitor, kad se država, što sad pokušavaju i čine velike napore, pokušavaju grade neke kuće za kako se to kaže, prihvatljivo, priuštivo stanovanje.
1: Dobro.
0: Samo i to je potpuno pogrešan termin, što znači da mentalno se nije savladala ta problematika, jer kad se kaže priuštivo, tebi je nešto priuštivo što meni nije.
1: To je možda bolji termin, dostupno.
0: Dostupno za određene kategorije, ili kazati koje su to cijene koje će država ocijeniti svojom analitikom koju ima, da je prihvatljiva u odnosu na prosječnu plaću i sve to ostalo, kazati i ja kao država se pojavljujem kao investitor za davanje određenih povlaštenih uvjeta. Jer država reagira socijalnim pomoćima, penzijama, na različite načine država intervenira. Ali u ovome je tek počela sagledavati tu problematiku. Oprosti, moram ti još ovo reći. Ja sam projektirao POS 2004. godine otvoreno na Brodarici, onu zgradu. I ti su stanovi bili 917 maraka onda.
1: Dobro.
0: Po kvadratu. Sutradan čovjek koji je uselio u stan je prodao taj kvadrat za 2000 mara.
1: Zato što se investitor, odnosno onaj koji nas, kao bi rekao, osiromašio za taj plemeniti cilj, nije zaštitio u smislu
0: zakona.
1: Ali je to
0: trebalo osigurati, jer taj njegov kvadrat, da bi mogao koštati svega 917 maraka, onda smo pomogli platiti ti i ja.
1: Tako, ono država je pomogla. Postavljena isto svojim nekim doprinosom platio i pomogao tome.
0: Prema tome, sve poluge se svedu u zadnju na državu. Samo je pitanje koliko država može ili ne može. Ja ne znam, ja nemam njihov novac u svom žepu da bi znao kako će se koristiti, ali na puno mjesta se pokazalo da država intervenira. A ne, mi smo surovi jedan prema drugome. Kad ja tebi prodajem metar kvadratni zemlje za 1500 kvadrata, ne može stan koštat.
1: Da, ali poštovani prijatelju, to je tržište, ali tako?
0: Je, ali smo se da njega odlučili.
1: A to je izbor.
0: Ako smo izabrali to, onda moramo trpiti posljedice.
1: Onda nema rješenja.
0: Ma ima rješenje, jer se uvijek može pronaći finesa da ja sam na tom mistu ili ti na tom mistu. Mi bi davali svoje prijedloge, pa bi onda bilo li se može postići ili ne. Ja imam određena rješenja.
1: Ok, ti si provao cijeli život u realnom sektoru, znači dolazimo sad do tog trenutka kad Jerko Rošin predlaže ovu ideju koju smo sam malo prije čuli i pojavi se neki investitor i kaže vladi, šta kaže, kuc. Kaže, zaustavite Jerka Rošina.
0: Pa ima ih, naravno ja, da ima, jer radi suprotivan njihov interes. Pa mi smo...
1: Ko će pobijediti onda? Ko onda pobjeđuje?
0: Ali vidi, ja sam intervenirao kao Akademija arhitektonske umjetnosti i znanosti. Dobro. Sam bio eksponiran u razgovorima sa Bačićem i ostalima kad Dobro. Se donosio novi zakon. I mi smo intervenirali u pogledu turističkih objekata
1: Dobro.
0: I pitanja etažiranja u turizmu. Jer, i da li neko može turističku namjenu pretvarati u stambenu namjenu, jer je to onda poduzetnički neki posao, nekretninski, a nije turistički. Jer, ali ja sam svjestan toga da neko ko ulaže u neki hotel mora imati prepoznatu svoju imovinu. I kažem, Bačiću su podvalili, a podvalila mu je njegova vlada vlastita, odnosno drugi ministri

0: ili krivo shvaćeni koncept, jer to što je Bačić stavio u svoj zakon o prostornom uređenju, pitanje etažiranja, pa 30% se može etažirati, 70% ne, je pitanje Habijana, ministarstva pravosuđa i ministarstva financija.
1: Zašto nema blažene cenzure kad ti dođeš u goste, to mi nije jasno. Ja bih volio cenzuru kad ti dođeš, to bi meni
0: da,
1: bilo...
0: Da me se zaustavi.
1: Ma da, imam oni pi, kao ide, oni pi, naš, ono, bilo da mislije ništa. Imam pitanje vezano za ovo, ispričavam se, i ovo je bila šala, naravno, pošto ne slušate. Dakle, Jerko, pitaću te vezano za uopće jedan koncept, očekujem jasan i kratak odgovor, vezan za jednu spojnicu turizma i stalnog stanovanja. Govorimo o stambenim zgradama i o tom turizmu koji je prema mnogima na odlasku. Dakle, da u Neboderu nekom imamo 20% stanova koji su u renti turističkoj, to po nikakvim sociološkim, socijalnim, životnim, arhitektonskim, ako hoćeš, uvjetima nije spojivo. Koje je tvoje mišljenje o tome?
0: Moje mišljenje je da kad su se radili planovi, da se nisu definirali uredno, korektno, pojmovno namjene pojedinih prostora.
1: Ali u tvojoj brodarici koju si ti projektira, da ne ulazimo...
0: U mojoj brodarici piše poslovna namjena samo u prizemlju.
1: Dobro.
0: Dakle, ja sam predvidio poslovno, to je poslovno stambena zgrada, ali u toj poslovno stambenoj zgradi su dućani, slastičarnica, šta ja
1: nema
0: znam,
1: odvjetnike,
0: nema turističkih apartmana, ali drugi zakoni nisu osigurali da se stan ne može pretvoriti u apartman. Ja nemam ništa protiv toga da ljudi imaju potrebu iznajmiti apartmane, to im pomaže njihovom životnom standardu. Ali isto kao što je pitanje zvuk se treba dozvoliti, samo se ograničiti do koliko decibela to može biti. To je pitanje prava građenja u sezoni graditeljima, jer im se uskraćuje pravo na rad. Prema tome, ne smije se dogoditi da u nekom apartmanu neuredan gost donese požar jer mu se zapalilo ulje i praduje stan.
1: Završena priča.
0: Koga staviti u zatvor? Gosta ili
1: gosta,
0: domaćina?
1: Prvo gosta, pa možemo i domaćina.
0: Razumiješ, prema tome treba stvari regulirati u zakonu ovome Bačićevom, koji je, mislim, donio mnoge dobre stvari. Još jedna ključna stvar nije toliko definirana, to je pojmovnik. Šta pod nekom riječi podrazumijevamo?
1: Šta je pročelje zgrade, recimo? To je pravo pitanje.
0: A šta je pročelje zgrade? Je li pročelje zgrade samo ono koje gleda na ulicu, ili su sva četiri pročelja? Ako je ovaj.
1: I šta je pogled na zelenu površinu, i to je pitanje. Sto čuda, ispričavam se. Dakle, kao što kad
0: mogli bi danima govoriti, znaš.
1: Ne, imam pitanje. Dakle, kad si stigao u studio, kazao sam našim slušateljima da si ljut. Ljuci, između ostalog, evo, pretpostavljam da si nakon dugog niza godina šutnje progovorio o crkvi u Kninu, kazao si, evo, citiram, dakle, ono što je javno objavljeno, kako si u njoj mimo svoje volje zatekao elemente islamske kulture i disko klubova. E sad, to je javno objavljeno. Jel te neko nakon tog, te izjave zvao, kontaktirao, pitao?
0: Nije.
1: Ništa?
0: Niko me nije zvao, nikakve reakcije s te strane nema, osim reakcija ljudi koji podržavaju mene. I koji kažu da sam u pravu, što sam ljut radi toga. Jel?
1: A gdje je zapelo?
0: Bile su specifične okolnosti 14. godine, da sad ne stavljamo na stol jednu drugu temu koja bi se mogla spominjati, a uz nju i još neke druge privatne interese, onda iskazivanje nečije političke moći, onda iskazivanje moći onoga koji daje novac i tako dalje. Ne bi javno u eteru o tome govorio, jer spominješ ljude, a da ne možeš dati valjanu kvalifikaciju. Ali sad, naravno da sam ljut, kao što su ljuti svi arhitekti kad ti neko drugi ulazi. Meni je neko drugi mogao ući, preda sam ja već imao ugovor, neko je drugi mogao ući u taj posao iz nekih specifičnih razloga, eto, svak se bori za posao. Ali kolega se pokazao kao kolega, uvjetno rečeno kolega, da mi se ne bi krivo shvatilo, jer da bi bio kolega, onda bi se morao ponašati kao kolega. On je mogao dobiti taj posao i doći sa mnom razgovarati, evo ja sam dobio taj posao, ali ne bih htio izaći iz okvira onoga što si ti zamislio. Šta misliš da čini? Nego se on nametnuo sa nekom svojom volji. Ali ima još tih uvjetno rečeno kolega. Kolege su po zvanju i zanimanju, ali ne po ljudskom odnosu. Na nekim mojim objektima ovdje u Splitu gdje su se pojavili, bez da su imali potrebu reći, Jerko, evo, došli smo na tvoju oranicu iz tih i tih razloga. Žao mi je, ali evo, ako ima šta da ti možemo pomoći, da ti možemo lakšati tu tegobu, jer će se i oni naći u isto takvoj situaciji. Malo počne Divlji zapad funkcionirati.
1: Divlji zapad, ali kad idemo u Supetar, kad idemo na Brača, svi ljudi iz Splita odu tu i tamo u životu, koji put, neki češće, neki rijeđe, do Supetra na Braču, onda bacimo oko na kaktus. Kad se vratimo u tu neku prošlost i te neke davne dane, Evo, očekujem na tebe jednu emotivnu reakciju. To je tvoj neki ono raketa u svemir.
0: Ne znam,
1: jesam li u pravu?
0: Nisi dobronamjeran, koliko god ti je dobro ta prezime.
1: Kako nisam dobronamjeran?
0: Nisi dobronamjeran jer mi povećavaš tlak, raste mi tlak i raste mi ljutnja. Jer ja sam za Hotel Kaktus dobio Nazarovu nagradu, godišnju nagradu Nazarovu.
1: Ali to postoji još?
0: Postoji. Evo ove godine dobija Niko Bašić za životno djelo, sasvim opravdano i razumljivo. Ali vidi, ja sam dobio nagradu za Hotel Kaktus, kao što su i drugi za neke druge objekte, kao doprinos hrvatskoj kulturi.
1: Dobro.
0: Dakle, moja arhitektura nije valorizirana u okviru moga ceha, u okviru moga zanata, nego je valorizirana kao doprinos hrvatskoj kulturi. Dakle, nešto što bogati hrvatsku kulturu, što je on gradi baštinu i tako dalje.
1: Šta te tu ljuti, ne razumijem?
0: Šta me ljuti, šta danas taj objekat tako ne izgleda? To je sramotno za Nazarovu nagradu šta on tako izgleda. I to je šta me ljuti, šta država ne intervenira tamo gdje može intervenirati.
1: Ali, ja kupim kuću koju si ti projektirao prije 50 godina, al tako?
0: Ali me puniš mi uprci, znaš.
1: A dobro onda, popij još malo vode, ne znam šta ti. Dakle, ja kupim kuću koju si ti projektirao prije 50 godina, al tako? I probijem neki prozor, napravim što ne vjerujem, stavim klimu na fasadu. A šta imaš ti s tim? Mislim, možeš me tužiti, upravi vodovoda, mislim, ti možeš.
0: Nažalost, kako zakon funkcionira i koliko je uopće reguliran, nemoguće ni ništa. Ali iz neke opće kulture bi ti trebao znat da imaš neku potrebu adaptacije svoga stana na neki način. Pa ako možeš, zašto mi se ne javiš da ti ja dam najbolje rješenje, zašto bi to ti radio ti sam? Meni je u Hotelu Kaktus vlasnik rekao da mora pripiturati, a ja kažem dobro, pa ćemo se dogovoriti, pa ću vam kazat šta je kako. Kaže, pa ja sam vlasnik, nisi ti vlasnik. Kaže, ja ću činiti ono što ja hoću. Dakle, radi se i o jednoj civilizacijskoj razini našoj ili kulturnoj razini našoj, općenito društvenoj, da neke stvari poimajem ili ne, ali me dovodiš me do nečega što je ključno, a što nemam prigode govoriti. A sad ću samo spomenuti, o Nazarovoj nagradi sam dobro elaborirao u Večernjem listu u subotu, mislim tako sam dobio preko 100 poruka vrlo sadržajnih o tome, ali ono što bih htio kazati, to je pitanje samopoštovanja i dostojanstva. Mi se naprosto više ne poštujemo, sami sebe ne poštujemo, pa tako ne poštujemo društvo u kojem
1: rad,
0: jesmo i ne poštujemo ni tuđi rad.
1: Da.
0: Zaboravljamo na tu dimenziju dostojanstva kojeg čovjek treba sačuvati, jer se na dostojanstvu i samopoštovanju gradi sve to skupa. Samopoštovanje ti daje samopouzdanje, samopouzdanje ti donosi rezultat, daje ti optimizam, realiziraš i tako se ta spirala dobra ide prema gore.
1: Pa i pouzdani ljudi, pouzdani ljudi imaju prijatelje, tako? Za početak ili za kraj ove priče.
0: Dobro, nemoj me žestiti
1: Dobro, pa ja se ispričavam, evo, da nije Edi Urem ovdje, koji isto tako tvoj dugodišnji prijatelj i kolega u tehnici, mi bi ovu emisiju prekinuli i cenzurirali, a nećemo to napraviti, tako?
0: Neće.
1: Jesmo na ti.
0: Edi je dobar.
1: Edi je dobar. Najbolji. Imam pitanje vezano za Pelješki most. Ti si javno, nakon one harange i informacije koje su šlo u javnost vezano za pukotine, konsultirao brojne stručnjake i sublimirao cijelu priču u jednu rečenicu koja je po meni onako dobra i opće korisna, koja glasi da ne treba raditi paniku. Što ti znaš, što nam sad možeš kazati o tom problemu kada je Pelješki most i njegove pukotine u pitanju?
0: Naravno, to nije specijalnost moje struke.
1: Ali
0: je dio moje struke u svakom slučaju. I ja da sam se konzultirao sa onima koji te stvari dobro znaju, koji se bave tom problematikom. A svi mediji, oprosti ako time pogađan i tebe.
1: Možeš da hoćeš, kao si krenio, možeš me sad vrižati.
0: Svi mediji ne raspolažu znanjem da bi o nečemu kompetentno razgovarali, tako se šire dezinformacije koje u krajnjem slučaju rađaju određenu paniku ili barem nervozu ili dovode do određenih osuda koje nisu pravedne. A to je što se radilo samo o pukotinama koje su u sloju, zaštitnom sloju betona. Dakle, ne u nosivom dijelu.
1: S armaturom nema veze.
0: S armaturom, sa nosivošću mosta nema nikakve veze, a ima veze samo u toliko što je to zaštitni sloj koji se stavio s određenim razlogom da se ne bi dogodilo da strada nosiva konstrukcija. Prema tome, to su dezinformacije koje se najčešće politikanski i medijski, mediji su gladni informacija i obrade te informacije pa stavljaju tebe na stol. Ja sam ljut na pitanje Like i o gospićkom slučaju. Danas evo, vidimo koliko evo, toga evo, ima krcato.
1: Samo sekund, ti si bio nestranački, ali tako, u sustavu vlade?
0: Ne, ne, nestranački sam bio u sustavu vlade dok sam bio predsjednik vlade.
1: A u saboru?
0: A u saboru sam morao biti član neke stranke da bi došao.
1: I sad mi dođeš ovdje kod svog prijatelja i sad mi brani, šta? Evo, ajde, daću vam to u lici.
0: Šta brani?
1: Ne, to u lici me baš zanima, evo, u ime javnosti te pitam.
0: Danas se otkriva da ima stotine tih deponija u Hrvatskoj.
1: To dobro.
0: Pa to je katastrofa.
1: A o tome pričam.
0: Pa to je katastrofa, ali rasprava koja se o tome vodi je politikanska, nestručna. Ne traže se rješenja problema. Vi vladajući govore kako je voda pitka. Voda je vjerojatno pitka, nema razloga da sumnjam u to. Ali je problem u tome što se to dogodilo. Šta taj mehanizam funkcionira, šta funkcionira u Hrvatskoj neovisno o vlasti koja je trenutno na
1: snazi. Već smo, Jerko, o tome pričali. Pošto curi vrijeme, ja ću kratko konstatirati, a ti me, evo, demantiraj. Dakle, je li po postojećim zakonima u Hrvatskoj može ministar bilo čega biti osoba bez kvalifikacije? Saborski zastupnik osoba bez kvalifikacije? Bilo da je riječ o oporbi, odnosno o vladajućoj priči, bez obzira koja ona bila. Niko ih ne pita za školu. Jesam li u pravu ili sam u krivu?
0: Ma jesi, potpuno si u pravu i sad ću ti ja dati argumente za to što si ti u pravu. U Saboru može biti bilo ko, bilo kakvog znanja. I što je najgore od svega, bilo kakvog znanja se miša u stvari u koje se uopće ne razumije.
1: To je zakonito.
0: Ali to je zakonito jer je to eksponent javnosti, eksponent glasačkog tijela. On je došao gori u Saboru voljom naroda. Narod nije promislio koga bira ili je promislio pa mu je to tako htio.
1: To je ponuđeno.
0: Ja sam, dok sam ja bio u Saboru, bile su rasprave o turizmu, gdje se govorilo o terminima, ne znajući uopće šta taj termin znači, potpuno u krivome kontekstu. Dakle, to je takva je praksa i ona postoji u Saboru. Vlada je nešto drugo. Vlada mora imati kompetentne ljude. Ne mora baš ministar biti u sebi to kompetentan, on treba znati voditi ministarstvo.
1: Ja mora biti mudar.
0: Naravno. Ja bi ti mogao sad spominjati neka imena koja
1: nemoj
0: su imena, mudra.
1: Dosta si mi sad napravio problema ovih 20 minuta.
0: Nije korektno da spominjem ta imena, ali vlada ima cijeli mehanizam stručni kojim stoji na raspolaganju.
1: Ima alate, da.
0: Recimo, moja arhitektonska struka za prostor, planiranje i ostalo, ona priprema neke materijale, ali politika je ta koja odlučuje. Politika je ta koja odgovara na izborima i tako dalje. Meni je tragedija kad vidim, pazi, u Saboru se riječ prostor nije izgovorila. Niti u slobodnom govoru saborskih zastupnika. Znači da to nije u mentalnom sklopu njihovo problematika. A država ne postoji bez prostora i naroda.
1: Naravno. Slažemo se.
0: Zašto se ratuje Ukrajini? Zašto se ratuje doli Izrael? Ovo samo radi prostora. Pa prostor je ključan. Tako. A naš je bio specifičan, dobar. A mi ga uništavamo, devastiramo kako kome padne na pamet. I niko ne nosi tu odgovornost. Nego svaki pojedinac čini ono što njemu odgovara.
1: Ja mislim, Jerko, da će se stubokom ove stvari promijeniti nakon našeg razgovora, da ćemo ići naprijed.
0: Ma ja i vjerujem, zato ja i nastupam cijelo vrijeme sa nekim uvjetno rečeno optimizmom, sa željom da se stvari pomaknu, da te čak i hrabrin, ako nije realno da te hrabrin, ali ako te ne ohrabrin, ako ti ne podignem samopouzdanje i samopoštovanje, neću učiniti ništa.
1: Čovjek odlazi onda negdje, slažem se. Morat ću te pozdraviti na kraju, evo kažem
0: nemoj
1: sad...
0: Nemoj se ljutiti ako sam ja.
1: Ne ljutim se.
0: Ali malo si me izazva i ovaj...
1: Jesmo rekli, ajmo na ti.
0: Ma je, pa ne držim se previše nekih konvencija ako ima nešto za reći. A zato ja to i napišem, ne samo da izgovorim, nego ja napišem. Može me se čitat.
1: Sviramo dalje. Pozdravi doma i ostanete vi poštovani slušatelji uz program Radio Splita. Slijede vijesti naše Zrinke Brilandžić.
0: Aj, neka budu dobre, Borete.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: I dalje gori na jugu Hrvatske, u Konavlima su aktivna dva požara i to između Dube i Stravče. Vatrogavcima su u pomoć došla i dva kanadera, rekao je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Konavle Maro Rilović.
2: Požar upravo gasu dva kanadera, dok ovaj dio gdje ide prema Stravči, to je požar koji je zapravo zaobišao mjesto Stravču, tu su već vatrogasne snage na terenu koji sa cijevima pokušavaju doći do samoga požara da bi ga sanirali.
0: U splitskom akvatoriju još uvijek traje akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa. Voditelj službe sigurnosti Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić je rekao da se broj od oko 250 prekršaja tijekom sezone iz godine u godinu ne mijenja, iako se povećava broj plovila. Kaže, najčešće se kazne izriču zbog glisiranja preblizu obali i zabrane sidrenja.
3: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno biti više nisu upoznati sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu eto i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem, prvo kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodile neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznati se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali, neće biti problema.
0: U Sinju je obilježena 35. godišnjica napada na vojarne bivše JNA i početka oružane obrane Cetinskog kraja od velikosrpske agresije. Na današnji dan 91. branitelji su napali vojarne Kula i Tadija Anušić, te blokirali vojni poligon Kukuzovac nakon napada snaga JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Kijevo i Vrliku. U napadu na vojarne su poginuli hrvatski branitelji Ivan Kamber iz Rude i Luka Erceg iz Otoka. Grad Split je objavio javni poziv za davanje stanova u najam prema socioekonomskim kriterijima. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju Splićani s najmanje 10 godina neprekidnog boravišta u Splitu ili 20 godina s prekidima, pod uvjetom da oni i članovi njihove obitelji nemaju useljivu nekretninu, niti su je imali u posljednjih 10 godina. Zahtjev mogu podnijeti samci s prosječnim prihodom do 1014 eura mjesečno, te članovi obitelji čiji prihod po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 507 eura. Zahtjevi se mogu podnijeti Splitskoj gradskoj upravi do 30. rujna. U Karlovcu je danas počelo suđenje Ani Duić u slučaju nakaze. Optužnica je tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Duić nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti te umalo udarila policajku. Tijekom svjedočenja policajka je rekla da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno. Odvjetnik Ivan Gržić.
4: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, u Makarskoj je temperatura 29, u Komiži 30, u Splitu 31 stupanj. O vremenu do kraja dana Ranko Ševeljević.
5: Danas nas očekuje i dalje promjenjivo oblačno vrijeme uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Na sjevernom i srednjem dijelu Dalmacije ti pljuskovi s grmljavinom mogu ponegdje biti izraženi. Može biti i jakoga vjetra, promjenjivog smjetra, tako da svi koji su na moru trebaju na to pripaziti. Prema kraju dana i noći ipak očekujemo djelomično razvedravanje. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano, jugo koje će onda prema kraju dana i noći kretati na slab do umjeren, na jugu Dalmacije pojača sjeverozapadni vjetar i u skladu s tim more će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka treba biti slično na jučerašnjima, znači negdje 31 do 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan u 13 sati i 12 minuta. Sve tri hrvatske tenisačice koje su nastupile na WTA turniru u Montereju svoj su nastup okončale već u prvom kolu. Nakon Antonije Ružić koja je ispala još u nedjelju svoj su nastup okončale i Petra Marčinko te Dona Vekić. Bolja od Marčinko bila je Amerikanka Park sa 2-6-6-4-6-4, dok je pobjednica ovog turnira iz 2023. godine Vekić nadigrala Francuskinja Perisa 6-7-6-4-6-1. I Marčinko i Vekić tako će na zadnji ovogodišnji Grand Slam turnir US Open koji počinje u nedjelju u New Yorku stići bez pobjede na američkom betonu ovoga ljeta. Mate Pavić se sa srpskom igračicom Aleksandrom Krunić oprostio od daljnjeg nastupa u konkurenciji mješovitih parova na US Openu. Već u prvom kolu kvalifikacija uspješniji od njih bili su Amerikanci Stearns i Harrison sa 4-2-4-1. A u Splitu se već drugi tjedan održava kamp Tennis Summer by Goran Ivanišević. Sve završava ovaj vikend na prokurativama kada će se odigrati humanitarni meč između Ivaniševića i Borne Ćorića. Na Firulama je bila naša kolegica Regina Zubanović koja im je u kampu Goran Ivanišević istaknuo.
1: Počeo je ovaj kamp, ljetni kamp u Splitu, ovo nam je drugi tjedan, prvi smo već odradili, bilo je odlično, bilo je da 6 liceje ovaj tjedan isto toliko. Ovaj tjedan imamo malo šareniju ekipu iz Rumunjske, Bugarske, tako da zbilja smo sretni, zadovoljni i ja mislim da ovo je lipa jedna promocija za Split i za teniski klub Split.
2: Kako ti je raditi s djecom? Radiš sa velikim profesionalcima, onim na najvišim sportskim razinama, a radiš ovako i s djecom?
1: Pa super mi je raditi, mislim, interesantno. Slušaju, zezamo se, mora biti malo doza i zezanje i malo, naravno, ozbiljnosti, jer su došli tu nešto i naučiti. Ja se nadam da je prvi tjedan bio uspješan, a to bi nam mogao reći pobjednik prvog tjedna kampa. Svi učimo, oni od nas, mi od njih.
2: Ivan Džipalo, on je dakle osvojio prvi kamp, jer svaki kamp završava sa turnirom. Vidjela sam da se dobro zezate, Ivane, sa trenerom, sa Goranom.
3: Je, stvarno što se tiče toga, atmosfera je bila stvarno super, mogli smo se zezati, ali normalno kad se radi, radi se. Na klupi ovako malo zezancija, bacimo ko u bazu. Stvarno, znači na kampu je bilo skroz opušteno, kad se radilo, radilo se, što sam već rekao. Mogli smo se opušteno ponašati, tu znamo trenere iz kluba, bar ja, neki su upoznali nove trenere i stvarno što se tiče toga bilo je stvarno super.
2: Ipak nema zezancije ni kad su tvoji sportski rezultati u pitanju, mi imaš više od 50, je li tako, pehara i medalja?
3: To je istina, pa još što se tiče tih uspjeha, ja sam trenutno 7. u državi, prvi u svom godištu, tu ću sad braniti naslov Dalmacije regije.
2: Ana Marija Rebić, višestruka državna prvakinja u raznim kategorijama, čak i europska.
4: Jesam, 2 puta europska prvakinja.
2: I stigla si ovdje na kamp?
1: Pa, ali ja bih pohvalio naravno Ana Mariju na svim njenim rezultatima do sad i ja se iskreno nadam da će ona u budućnosti biti jedna od naših najboljih tenisačica.
4: Pa želim što više dobrih Goranovih savjeta, da popravim svoju igru, da još više naučim i evo, jedno čekam jedan tjedan, baš je lijepo ovdje. Ja volim Split, jako mi je lijepo ovdje.
2: Kakav je Goran kao trener?
4: Goran je super kao trener. Super, jučer mi je dao puno savjeta, zezamo se, to je sve super, jednostavno.
2: Gorane, znači sve si ih naučio?
1: Pa nisam ih baš sve naučio, pokušavamo ih naučiti što više možemo, nije lako u 5 dana jer se to puno je tu informacija, puno je tu stvari, tako da, ali nešto da im prenesemo što bi oni mogli sa svojim trenerima u budućnosti trenirati, poraditi i pripaziti da budu bolji i za rezultate da budu bolji u budućnosti.
2: U subotu se igra jedan egzibicijski meč i sjetio si se svih ljudi iz Omišlja.
1: Pa je, igramo Borna Ćorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je prista igra sa mnom, mislim, on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan. Važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put, 29.8. u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo u Mišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, neko me pitao ću li razbi reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju u, za Omiš. Tako da evo još čekamo, će se ko javiti, tako da vrlo rado ću razbi reket nakon 20 nešto godina ako taj prihod uplate u Omišu.

0: Na mediteranskim igrama u Tarantu akciji su hrvatski predstavnici u Rafa Boćanju. Zlato je u pojedinačnoj konkurenciji osvojio Luka Žure koji u finalu s 9-4 bio uspješniji od Jakoba Frizonija i San Marina. I u ženskoj konkurenciji zlato odlazi u Hrvatsku. Ana Joginović u borbi za najsjajnije odličje nadigrala je domaću predstavnicu Lauru Pičio sa 12-8. Tijekom dana u konkurenciji parova Hrvatskoj se nudi nova mogućnost za medalje, a sinoć su uspješni bili i naši plivači. Toni Drago je bio najbrži u disciplini 100 metara slobodno, srebro je osvojio njegov reprezentativni kolega Vili Sivec. Drago je i Sivec, inače članovi su brončane štafete 4 puta 100 metara slobodno s nedavno održanog europskog prvenstva. A prvog dana svjetskog veslačkog prvenstva u nizozemskom Amsterdamu sve su tri hrvatske posade bile uspješne u kvalifikacijama. Prve su na stazu izašle Ivana i Josipa Jurković u dvojcu bez kormilara. Bile su četvrte u svojoj kvalifikacijskoj skupini, ali su po vremenu prošle u polufinale kao 11. od 12 posada. Sestrama je to bio prvi zajednički nastup ove godine.
1: Zadovoljne smo, mislim da smo puno napravile kroz ovih mjesec dana treninga što imamo zajedno. Iznenadili smo sebe, jako nismo posumnjali ni u jednom trenutku. Uvjeti su nam zaista bili na stazi nikome u korist, ni nama, ni protivnicama. Ali evo, izvukli smo maks, polufinale je tu i sad ćemo vidjeti što možemo u polufinalnoj utrci. Evo, mislim da je Ivana sve rekla, uvjeti su bili jako teški, mi smo odveslali na tom nivou na kojem jesmo. Nakon mjesec i pol dana treninga zajedno možemo biti samo zadovoljne i u polufinalu ići još jače i da
0: Anton i Patrik Lončari su u dvojcu bez kormilara ušli u polufinale drugim mjestom u skupini. Ukupno su imali 8. vrijeme kvalifikacija.
2: Prva trka odrađena, najbolja trenutno u ovoj sezoni i nadam se da ćemo nastaviti u tom nizu. Bila je jaka kontra, evo, pokazali smo da to nama paše, ipak možemo nešto na snagu, za početak zadovoljni. Prva utrka gotova, svjetsko prvenstvo tek počelo, imamo još dvije utrke do kraja, trenutno prvu planu u odmor do iduće utrke koja je u srijedu i tada pokazati zube i da sve cere.
0: Braća Sinkovi su dvojcu na Pariće ušli u četvrtfinale pobjedom u svojoj skupini. Ukupno su imali najbolje vrijeme kvalifikacija. Sinkovići su u Amsterdamu prije 12 godina postali prvaci svijeta i prvi put u povijesti ove discipline izveslali 2 km za manje od 6 minuta. To je i danas najbolje vrijeme na vječnoj listi.
3: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli i ništa, smo samo naprijed ovaj dalje.
4: Da, evo, za sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
0: Danas je na stazu dvije naše posade. Četverac na Pariće, Mahmutović, Bošković, Martin Talaja će u 14 sati i 40 minuta veslati kvalifikacije, a braća Sinković u dvojcu na Pariće u 15 sati i 3 minute četvrtfinale. Sestra Jurković će polufinale veslati sutra od 16 sati i 32 minute, a braća Lončarić 10 minuta nakon njih. Hrvatske odbojkašice ostvarile su prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Švedskoj. Uzbudljivom meču trećeg kola skupine D velikim preokretom svladale su Slovačku s 3-2 u setovima, iako su gubile 2-0. Igračice izbornika Arbutine sada imaju 2 boda, a ostale im su još 2 utakmice. Hrvatska večeras u 19 sati igra protiv domaćina Švedske. U posljednjem kolu skupine protivnik je Crna Gora. 4 od 6 ekipa prolaze dalje. 13 je sati 24 minute, što se sporta tiče, za danas toliko.

0: oglasi.
1: Preuređeni Maxi Market Tomi u Splitu otvara se ovaj četvrtak 27. kolovoza u 8 sati na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. Očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu ponudu upotpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voleš?
2: Dragi ljudi moji!
3: Živi bili i Radio Split slušali.

0: 13.32, utorak je, Radio Split je u središtu dana, dakle kao što smo navikli, s nama je u nastavku naš agronomski savjetnik, magistra znanosti Stanislav Štambuk, lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje Branko, lijepi pozdrav vama i slušateljima Radio Splita.
0: Je li bilo kiše na Hvaru?
1: Ma, dvije kapi je palo, eto toliko da samo ono, ali nema ništa, samo još zaparilo, a opet nešto najavljuju poslije podne, pa ćemo vidjeti šta će biti.
0: Kažu, ova kiša maslinarima nije od pomoći, je li tako?
1: Ma kakvi, nema šanse, nema, treba da bi past barem 50 do 80 litara da malo poboljša situaciju, ali toga nema na vidiku.
0: Može li ovo pogodovati našim neprijateljima, to su razni nametnici?
1: A to djeluje, to zapravo pogoduje, da ne vodu. Dakle, mušica je jako malo prisutna negdje u maslinicima šta navodnjavaju i tako, tu je možda bilo nešto uboda, ali na ovim terenima gdje nema vode, gdje su masline skroz mežurane, nema šanse da tu mušica dođe. Sad treba to paziti, jer šta se može dogoditi? Da stvarno damo krajem 8. početkom 9. kad padne jedna dobra kiša, i onda se pojavi treća generacija maslinove muhe i onda se uništi.
0: Dobro, onda treba apelirati na ljude da beru ranije, jel tako?
1: A ne, pa opet pre rano, opet ne. Treba, rekao sam, treba paziti stanje i kako je ulje, kako se kreće u plodovima, jer ona nema sad puno ulja u sebi, nešto ima, ali ne previše.
0: Dobro, mi smo jučer razgovarali u današnjoj emisiji, pa smo komentirali neka tradicija s juga Hrvatske i s početka zapravo Crnogorskog primorja koje je bilo vezano u sadnju, obaveznu sadnju zapravo maslinih stabala kako bi se osoba mogla oženiti recimo, započeti obitelj. Pa dajte dvije riječi o tome ako nije problem.
1: Je, bilo je to dole i u Konavlima i u Dubrovačkoj Republici i u Kotoru da se davalo na taj način da svi oni parovi koji su se ženili, da su prije toga morali posaditi obavezno minimalno 10 stabala maslina. Mm-hmm. Evo, to je bilo tako, to je bilo zapravo i zakon, to se držalo toga posebno u Dubrovačkoj Republici.
0: Ali danas će saditi sve ljudi manje i manje, jer nije tržište na strani.
1: Više nije to, da, više nije to.
0: Dobro, ali šta onda je to? Onda je to da ćemo sve uvoziti iz Afrike, je li to?
1: Nažalost, puno toga uvozimo. Mi smo zapravo veliki uvoznici, a izvozimo ništa, šta, mandarinu izvozimo i tako. Imamo površina, imamo toga, samo da spomenem što se tiče agruma, limuna. Ima toliko površine, samo treba jasno vode. Preko 1000 hektara nasada na južnim položajima Brača, Hvara, Mljeta, Šolte, Korčule, površina da bi moglo cijelu Hrvatsku oskrbi sa limunima i još ima za izvoz.
0: A onda dođe uvoz, taj uvoz je jeftin?
1: A taj uvoz je jeftin i tako, a i to i kvaliteta upitna, a i limun koji dolazi izvani, čak na nekim mjestima gdje se prodaje u mrežici, upozoravaju i piše lijepo na mrežici, nije za preporučivo za koristiti koru. Jer oni prskaju tome i onda, eto.
0: Nije za arancine, recimo.
1: Tako je.
0: Nema arancina od toga.
1: Nema.
0: Dobro. Čekamo kišu, maslinari tuguju, gledaju nebo, vinogradari mole Boga da ne bude kiše, a maslinari se boje.
1: Upravo tako, maslinari žele kišu, a vinogradari ne žele kišu, već se počelo brati, pobralo se, uglavnom pošip je pobran, zatim Sauvignon, sad će se brzo brati Merlo, a pošip je poznat kvalitetom, samo domovina pošipa je Korčula i znamo da je tamo bio zakon od tog pošipa, onda se poslije taj pošip proširio i na Hvar i na Brač i na druge otoke i unutrašnjosti, ali taj pošip je najkvalitetniji sa otoka Korčule.
0: Vi ste najkvalitetniji kad je agronomija u pitanju u našem programu. Hvala vam lijepa, čujemo se opet za 7 dana, može?
1: Hvala, do slušanja.
0: Pozdrav, živjeli, svako dobro, Bog.
2: Jagger. Jesse Jagger.

Eto, kažu, ko ćete ovaj, kako bi kazao, prevarat nego prijatelj. Najavili smo bili Ivana Bulića, poznate kao Iću lanternistu, koji je najdugovječniji svjetioničar na Jadranu, koji je već desetljećima čuva svjetionik Stončica na Visu i to na otoku Visu, a Ićo će biti s nama ako se javi, a ne javlja se čovjek na telefon, dakle zovemo ga, iako zna od jučer da će se trebati javiti, evo, pokušaj doći do Iće, očito nemoguć, čovjek ima neke obaveze, pa evo, ispričavam se slušateljima u Ićino ime, ako možemo tako kazati. Možda bi Gustav i tu

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U splitskoj bolnici i dalje nedostaje krvi. Najviše krvne grupe A izvijestila je pročelnica Zavoda za transfuzijsku medicinu splitske bolnice doktorica Slavica Dajak.
2: Možemo reći da smo pri donjoj granici što se tiče zaliha. Neke su krvne grupe i ispod donje granice krvna grupe A, a pozitivna, jer ovih dana imali smo dosta potrošača krvne grupe A, tako da unatoč dobrome ulazu koji je bio u proteklom tjednu i jučer, ipak možemo reći i sada da krvi nedostaje jer je velika potrošnja.
0: U splitskom akvatoriju traje akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa. Voditelj službe sigurnosti na moru iz splitske lučke kapetanije Ivan Paušić je rekao da se broj od oko 250 prekršaja tijekom sezone iz godinu u godinu ne mijenja, iako je veći broj plovila. Kaže da se kazne najčešće izriču zbog glisiranja preblizu obali i sidrenja unatoč zabrani.
3: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno biti više nisu upoznati sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu eto, i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem prvo, kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja, da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodila neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznati se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali, neće biti problema.
0: U Sinju je danas obilježena 35. godišnjica napada na vojarne bivše JNA i početka oružane obrane Cetinskog kraja od velikosrpske agresije. Na današnji dan 91. hrvatski branitelji napali su vojarne Kula i Tadija Anušić, te blokirali vojni poligon Kukuzovac nakon napada snaga JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Kijevo i Vrliku. U napadu na vojarne poginuli su hrvatski branitelji Ivan Kamber iz Rude i Luka Erceg iz Otoka. Grad Split je objavio javni poziv za davanje stanova u najam prema socioekonomskim kriterijima. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju Splićani s najmanje 10 godina neprekidnog prebivališta u Splitu ili 20 godina s prekidima, pod uvjetom da oni i članovi njihovog domaćinstva nemaju useljivu nekretninu, niti su je imali u posljednjih 10 godina. Zahtjev mogu podnijeti samci s prosječnom plaćom do 1014 eura, te članovi obitelji čiji mjesečni prihod ne prelazi 507 eura. Zahtjevi se mogu podnijeti do 30. rujna.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, u Makarskoj je temperatura 29, u Komiži 30, u Splitu 31 stupanj. Kako nas vrijeme sutra očekuje, prognoza Ranka Ševeljevića.
4: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a poslije podne slab do umjeren na srednjem južnom dijelu Dalmacije i pojača sjeverozapadni vjetar uz obalu jugozapadni. Tijekom noći će taj vjetar postupno slabiti, to prvo duž obale i more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti samo za stupanj više.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oblasti.
1: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
2: Marketing Radio Splita.

0: 14:13, vi ste uz program Radio Splita u središtu dana, a u vrtu Splitske galerije Meštrović sutra u 20 sati počinje drugo izdanje Međunarodnog Vibrez festivala na kojem će do 30. kolovoza biti održano 5 koncerata. Vibrez otvara škotski sastav Mogwa, a do nedjelje će koncert održati portugalska pjevačica Fada Mariza, talijanski pjevač Mario Biondi, zatim slovenski Laibach i britanski bend Morkeba. A drugi ciklus Vibrez festivala drži se od 4. do 6. rujna na Peristilu uz žanrovski klasični program. Vibrez organiziran će Splitski hrvatski dom, a koncept festivala izvođače najavljuje ravnateljica Vanessa Kleva.
1: Sve ono što radimo preko ljeta kroz ove festivale naslanja se direktno na naše programe preko godine. Naši ciklusi koji se protežu od klasične glazbe, world musica, jazz glazbe, onda ovi off ciklusi koji, u kojima smo predstavljali cijeli niz i rock glazbenika i soul i pop i raznih drugih žanrova. Pa smo nekako tim slijedom planirali ovaj program preko ljeta, a sami glazbenici, naravno neka od njih o ovim nekim najvećim imenima sam ja ugovarala i skoro 2 godine. Pa evo dok smo napokon dobili termin u Splitu. U Meštrovićevoj galeriji, znači to je cijeli sad jedan dijapazon od trip-hopa do rock muzike, do Laibacha koji je zapravo jedan eksperimentalni band, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim soul obradama, poznatih pjesama, ali kasnije stvara svoje originalne albume. Morčiba, također iz 90. godina, kao i sami Mogwa, je poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju. I Mariza, naravno, Fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati. Što se tiče ovog klasičnog dijela, na Peristilu već 3. godinu imamo pravilo da pobjednik sezone dobije zapravo taj koncert da se predstavi na Peristilu. Ove godine nam je La Scala di Milano pobjednik sezone prošlogodišnje i ove godine su nam eto dole. Anwar Brahem, znači jedno od najvećih imena instrumenta, jednog trzalačkog instrumenta, arapskog ouda koji je svirao sa cijelim nizom jazz glazbenika, svjetskog glasa, na primjer Dave Hollandom, Janom Garbarekom, na primjer. On se također predstavlja na Peristilu i Fazil Say, evo ja sam pijanist struci, tako da nekako uvijek nastavim dovesti jedno od tih najjačih imena. Split, ono što je zanimljivo, Fazil Say možda ne svira u stvari samo klasičnu glazbu, on je ono nazvan još davno čudom od djeteta, nevjerojatan improvizator, tako je recimo jedan najpoznatijih, njegov turski marš od Mozarta.
0: Dodajmo ovome kako radi lakšeg i bržeg dolaska posjetitelja do galerije Meštrović i odlaska po završetku koncerta, splitski promet od četvrtka do nedjelje uvodi dodatne polaske na autobusnim linijama 8 i 12. Satnicu možete provjeriti na stranicama prometa. A Splitska gradska knjižnica Marka Marulića neumorno poklanja besplatan upis vatrogascima u svim knjižnicama svoje mreže. Vatrogasci dolaskom u najbližu knjižnicu ostvaruju pravo na besplatno članstvo uz predočenje članske iskaznice DVD-a ili potvrde o zaposlenju u profesionalnoj vatrogasnoj postrobi. Tom gestom zaposlenici knjižnice žele zahvaliti vatrogascima na njihovoj hrabrosti, predanosti i svemu što čine našu zajednicu. A ova lijepa gesta knjižničara dio kampanje Narodnih knjižnica Splitsko-dalmatinske županije koja se provodi pod geslom "Ako vas Sveti Jere pita, recite mu županija čita". Nakon što je privukla veliki broj sudionika u srpanjskom izdanju, radionica Paint and Unwid danas u 18 sati ponovno otvara sva vrata u splitskoj infozoni na Šperunu. Sudionici uče osnove slikanja u opuštenoj atmosferi uz dobru glazbu. Stvarat ćemo, kažu, u slogan da nema pogrešaka, samo sretnih slučajnosti. Najavljuju voditeljice slikarske radionice Paula Komar i Tea Milković. A za naše umirovljenike, osobe starije od 55 godina, to smo Urem i ja, udruga Mi u sklopu projekta Aktivni uključeni organizira besplatno i glazbeno druženje uz pjesmu "Riječi o radionicama" koje će voditi Jerko Marević, dugogodišnji volonter udruga Mi i voditelj glazbene skupine starijih osoba. Radionice počinju 3. rujna i održavat će se u prostoru centra Zlatno doba na adresi Branimirova obala. Inače, u grupu može biti uključeno više, odnosno ne može biti uključeno više od 40 osoba, a prijavit će se zaprimati na najjednostavniji način po redoslijedu dolaska. Centar Zlatno doba, ispričavam se, za prijave otvoren petkom od 10 do podne i po. Imamo jedno obećanje, kaže obećanje ludom radovanjem. Naš nekadašnji davni dopisnik iz Sinja, Vito Perić, zatekao se na Šolti. Šta radi na Šolti, ne znamo, ali kaže da želi čuti Mišu Kovača, pa ko neće Viti Periću udovoljiti, pa nek bude tako.

E, polako ćemo se mi danas i pozdraviti s vama, poštovani slušatelji, drage slušateljice. Temperatura zraka u Splitu oko njega je nekih 30 stupnjeva, temperatura mora na srednjem Jadranu je oko 26 stupnjeva. Danas će još ponegdje biti malo kiše, bit će oblačno, ali u drugoj polovici tjedna stiže nam još jedan toplotni skok. Dakle, šta da vam kažem, čuvajte se, ovo ljeto traje beskonačno. Vi ostanite uz naš program u kojem je vijesti svakog punog sata do sad donosila Zrinka Bilandžić. Program realizirao Ed Jurem. Plesnu glazbu birao je uglavnom naš dežurni pored gramofona znalac lakih nota Lovre Runjić. Ostanite dalje uz program Radio Splita. Lijepo vas pozdravljam, ja sam Branko Dobrota.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, na redu je par minuta razmišljanja o jeziku kojima vas nastojimo potaknuti da bolje i ljepše govorimo hrvatski.
2: Na parove razbroj.
3: Prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga.
1: Ovo bi imalo smisla da smo doista mislili na par minuta. U hrvatskom standardnom jeziku par je imenica koja označuje ni više ni manje nego dva. I to ne bilo koja dva, nego dva predmeta ili dvije osobe koji čine kakvu cjelinu. Matematičari bi još dodali podjelu na uređene i neuređene parove. Uređeni su oni kod kojih se točno zna koje je od dvoga jedno, a koje drugo. U svakodnevnom životu primjerice lijeva i desna rukavica. Kod neuređenog se to ne zna. Matematički rečeno, neuređeni par A i B isti je kao i par B i A. Iako nastojimo da su nam naše jezične minute uređene, to jest da se zna što je početak, a što kraj, gdje je glava, a gdje je rep, vi već znate, to nisu nužno točno dvije minute. Službeno trajemo do tri minute i ako želimo ostati u standardnom jeziku, ne možemo najaviti par minuta razmišljanja o jeziku, nego nekoliko minuta. Riječ par je prije svega imenica i mora se sklanjati po padežima. Ako to ne učinimo, imenica je postala prilog.
4: Na primjer, evo nas opet u naših par jezičnih minuta.
1: I to je u redu u razgovornom stilu, kad riječ par kao prilog, kaže riječnik, označuje malu količinu ili mjeru. U neutralnom javnom govoru i pismu, u jezičnom standardu, riječ par je imenica i mora se sklanjati.
4: Na primjer, evo nas opet s našim parom jezičnih minuta.
1: Naravno, ne tako. Reći ćemo, evo nas opet s naših nekoliko jezičnih minuta. I još nešto. Riječ nekolicina nije profinjena zamjena za riječ nekoliko. Ne možemo reći, prošla je nekolicina minuta predviđenih za razmišljanje o jeziku. Riječ nekolicina nužno znači nekoliko muških osoba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio, Radio Split. Vijesti.
0: U splitskoj bolnici dalje nedostaje krvi, najviše krvne grupe A, izvijestila je pročelnica Zavoda za transfuzijsku medicinu splitske bolnice Slavica Dajak.
2: Možemo reći da smo pri donjoj granici što se tiče zaliha. Neke su krvne grupe i ispod donje granice krvna grupe A, a pozitivna, jer ovih dana imali smo dosta potrošača krvne grupe A, tako da unatoč dobrome ulazu koji je bio u proteklom tjednu i jučer, ipak možemo reći i sada da krvi nedostaje jer je velika potrošnja.
0: U splitskom akvatoriju traje akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa. Voditelj službe sigurnosti na moru i splitske lučke kapetane Ivan Paušić rekao kako je broj 250 prekršaja s godine u godinu ne mijenja, iako je povećan broj plovila. Kaže, najčešće se kazne izriču zbog glisiranja preblizu obali i zabrani sidrenja.
3: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno biti više nisu upoznati sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu eto i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem, prvo kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodile neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznati se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali, neće biti problema.
0: U Sinju je obilježena 35. godišnjica napada na vojarne bivše JNA i početka oružane obrane Cetinskog kraja od velikosrpske agresije. Na današnji dan 91. hrvatski branitelji napali su vojarne Kula i Tadi Anušić te blokirali vojni poligon Kukuzovac nakon napada snaga JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Kijevoj Vrliku. Na općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Duvić, poznato iz afere Nakaze, koja nije poslušala naredbu policajke, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku. Pritom je vrijeđala i prijetila. Duvić je optužbe odbacila. Jedna osoba poginula tijekom Dinari Krelija koji se održava u Hrvatskoj. Na području Ličko-senjske županije smrtno strada austrijski državljanin, potvrdila je policija. Riječ je o višednevnom natjecanju kojem sudionici motociklima, kvadovima i SSV vozilima prelaze stotine kilometara zahtjevnog terena. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostave više od 40 ozlijeđenih ljudi. Zatvorene su mnoge ceste, oko 2800 kućanstava ostalo bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika kojim je tornado oštetio oko 300 kuća.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Sinj 23, Kaštela 28, Komiža 29, Split 30, Imotski 32, Makarska 33 Celzijeva stupnja. U vremenu Ranko Ševeljević.
4: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slab sjeverni sjeverozapadni vjetar, a poslije podne slab do umjere na srednjem južnom dijelu Dalmacije i pojača sjeverozapadni vjetar uz obalu jugozapadni. Tijekom noći će taj vjetar postupno slabiti, to prvo duž obale i more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti samo za stupaj više.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Čas smo na ovom svijetu, čas smo

0: glasi.
1: Preuređeni Maxi Market Tomi u Splitu otvara se ovaj četvrtak 27. kolovoza u 8 sati na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. Očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu ponudu upotpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voleš?
2: Marketing Radio Splita.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sakuju da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Together.

0: 16. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U splitskoj bolnici dalje nedostaje krvi, najviše krvne grupe A, izvijestila je pročelnica Zavoda za transfuziju KBC-a Split Slavica Dajak.
2: Možemo reći da smo pri donjoj granici što se tiče zaliha. Neke su krvne grupe i ispod donje granice krvna grupe A, a pozitivna, jer ovih dana imali smo dosta potrošača krvne grupe A, tako da unatoč dobrome ulazu koji je bio u proteklom tjednu i jučer, ipak možemo reći i sada da krvi nedostaje jer je velika potrošnja.
0: Fond za zaštitu okoliša objavio da su na natječaj za sanaciju dijela nezakonito odlaženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću stigle ponude izvođača, ali još se ne zna udovoljavaju li ponude potrebne zahtjeve. Riječ je dva postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Direktor fonda Luka Balen.
3: Jedan je postupak bio za 650 tona, odnosno oko 300 begova neopasnog otpada kraj silosa, gdje smo zaprimili dvije ponude. Isto tako za ovaj postupak kompleksni, gdje je 4500 tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima kraj silosa. Mogu reći da smo u tom postupku isto tako zaprimili dvije ponude od gospodarskih subjekata. Ovdje mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33.000 tona, i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
0: Sindikat novinara Hrvatske podržava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu održati u Zagrebu. I dalje gori na krajnjem jugu Hrvatske. U Konavlima su aktivna dva požara, i to između Dube i Stravče, a vatrogascima su pomoć došla i dva kanadera. Požar u Deliblatskoj pješčari i rezervatu priroda na sjeveristoku Srbije još nije ugašen. U borbi s vatrom sudjeluje više od 500 vatrogasaca te helikopteri vatrogasci poslani preko mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Sinj 23, Komiža 28, Split Kaštela 29, Imotski Makarska 30 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Ranko Ševeljević.
4: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a poslije podne slab do umjeren na srednjem južnom dijelu Dalmacije i pojača sjeverozapadni vjetar uz obalu jugozapadni. Tijekom noći će taj vjetar postupno slabiti, to prvo duž obale, i more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti samo za stupanj više.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Na večer Radio Splita srijedom.
1: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
0: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Skoro
0: koncert na večer Radio Splita srijedom.
3: So let's stay.
0: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: U splitskoj bolnici dalje nedostaje krvi i najviše krvne grupe A. Izvijestila je pročelnica Zavoda za transfuziju KBC-a Split Slavica Dajak.
3: Možemo reći da smo pri donjoj granici što se tiče zaliha. Neke su krvne grupe i ispod donje granice krvna grupe A, a pozitivna, jer ovih dana imali smo dosta potrošača krvne grupe A, tako da unatoč dobrome ulazu koji je bio u proteklom tjednu i jučer, ipak možemo reći i sada da krvi nedostaje jer je velika potrošnja.
2: Fond za zaštitu okoliša objavio da su dva postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silose za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Direktor fonda Luka Balen.
4: Jedan je postupak bio za 650 tona, odnosno oko 300 begova neopasnog otpada kraj silosa, gdje smo zaprimili dvije ponude. Isto tako za ovaj postupak kompleksni, gdje je 4500 tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima kraj silosa, mogu reći da smo u tom postupku isto tako zaprimili dvije ponude od gospodarskih subjekata. Ovdje mogu reći da smo okrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno za kopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona. I u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
2: Sindikat novinara Hrvatske podržuje prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se subotu održati u Zagrebu. I dalje gori na krajnjem jugu Hrvatske. U Konavlima su aktivna dva požara, i to između Dube i Stravče. A vatrogasima su pomoć došla i dva kanadera. Iran je uvjeren da može odgovoriti na proširene američke sankcije nakon što je Washington najavio taj potez kao gospodarski dan D protiv te zemlje kako bi je pokušao izolirati od globalnog gospodarstva.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka: Komiža 28, Split Kaštela 29, Imotski Makarska 30 Celzijevih stupnjeva. Vremenu Ranko Ševeljević.
5: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slab sjeverni sjeverozapadni vjetar, a poslije podne slab do umjeren na srednjem južnom dijelu Dalmacije i pojača sjeverozapadni vjetar uz obalu jugozapadni. Tijekom noći će taj vjetar postupno slabiti, to prvo duž obale, i more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti samo za stupanj više.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma klas lijedi. Pjesma o ljubavi kojem radi.
1: Prijenosi uživo. Snimke koncerata. Klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti
4: skoro sakuj da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
5: So let's say.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

padavine. No, ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U splitskoj bolnici dalje nedostaje krvi, najviše krvne grupe A. Izvijestila je pročelnica Zavoda za transfuziju KBC-a Split Slavica Dajak.
2: Možemo reći da smo pri donjoj granici što se tiče zaliha. Neke su krvne grupe i ispod donje granice krvna grupe A, a pozitivna, jer ovih dana imali smo dosta potrošača krvne grupe A, tako da unatoč dobrome ulazu koji je bio u proteklom tjednu i jučer, ipak možemo reći i sada da krvi nedostaje jer je velika potrošnja.
0: Fond za zaštitu okoliša objavio da su na natječaj za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću stigle ponude izvođača, ali se još ne zna udovoljavaju li ponude potrebne zahtjeve. Riječ je dva postupka nabave za uklanjanje zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Direktor fonda Luka Balen.
3: Jedan je postupak bio za 650 tona, odnosno oko 300 begova neopasnog otpada kraj silosa, gdje smo zaprimili dvije ponude. Isto tako za ovaj postupak kompleksni, gdje je 4500 tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima kraj silosa. Mogu reći da smo u tom postupku isto tako zaprimili dvije ponude od gospodarskih subjekata. Ovdje mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno za zakopanog otpada, gotovo 33.000 tona i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
0: Što se tiče 33.000 tona zakopanog otpada, Balen kaže kako je pokrenut pregovarački postupak za njegovo privremeno prekrivanje, a ponude za sanaciju bit će otvorene u petak. I dalje gori na krajnjem jugu Hrvatske. U Konavlima su aktivna dva požara, to između Dube i Stravća. Vatrogascima su pomoć došla dva kanadera. Snažno nevrijeme pogodilo španjolsku Taragonu, donoseći vjetar i tuču. U 3 sata palo je 77,3 litre kiše po kvadratnom metru, što je rezultiralo s više od 700 poziva hitnim službama. Ulice su bile poplavljene, promet je bio nemoguće, a mnogobrojna stabla su polomljena.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Komiža 27, Split Kaštela 28, Imotski Makarska 29 Celzijevih stupnjeva. Vremenu Ranko Ševeljević.
4: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slab sjeverni sjeverozapadni vjetar, a poslije podne slab do umjeren na srednjem južnom dijelu Dalmacije i pojača sjeverozapadni vjetar uz obalu jugozapadni. Tijekom noći će taj vjetar postupno slabiti, to prvo duž obale i more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti samo za stupanj više.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U splitskoj bolnici dalje nedostaje krvi. Najviše krvne grupe A izvijestila pročelnica Zavoda za transfuziju KBC-a Split Slavica Dajak.
2: Možemo reći da smo pri donjoj granici što se tiče zaliha. Neke su krvne grupe i ispod donje granice krvna grupe A, a pozitivna jer ovih dana imali smo dosta potrošača krvne grupe A, tako da unatoč dobrome ulazu koji je bio u proteklom tjednu i jučer, ipak možemo reći i sada da krvi nedostaje jer je velika potrošnja.
0: Fond za zaštitu okoliša objavio da su na natječaj za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PTK Velebit u Gospiću stigle ponude izvođača, ali još se ne zna udovoljavaju li ponude potrebne zahtjeve. Riječ je dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, direktor fonda Luka Balen.
3: Jedan je postupak bio za 650 tona, odnosno oko 300 begova neopasnog otpada kraj silosa, gdje smo zaprimili dvije ponude. Isto tako za ovaj postupak kompleksni, gdje je 4500 tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima kraj silosa, mogu reći da smo u tom postupku isto tako zaprimili dvije ponude od gospodarskih subjekata. Ovdje mogu reći da smo okrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno za kopanog otpada, gotovo 33.000 tona i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
0: Što se tiče 33.000 tona zakopanog otpada, Balen kaže kako je pokrenut pregovarački postupak za njegovo privremeno prekrivanje, a ponude za sanaciju bit će otvorene u petak. I dalje gori na krajnjem jugu Hrvatske. U Konavlima su aktivna dva požara i to od između Dube i Stravče, a vatrogascima su pomoć došla i dva kanadera. Na kraj rata u Ukrajini pozvao je vatikanski ministar vanjskih poslova nadbiskup Paul Gallagher tijekom sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom u Moskvi. Upozorio je na svaki novi dan rata donosi nove žrtve i dodatno težava buduće pomirenje. Riječ je o prvom sastanku visokih vatikanskih i ruskih dužnosnika od početka rata u Ukrajini. Snažno nevrijeme pogodilo španjolsku Taragonu. Doneseći jak vjetar i tuču, u 3 sata padlo je 77,3 litre kiše po kvadratnom metru. Ulice su bile poplavljene, promet je bio onemogućen, a mnogobrojna stabla su polomljena.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 27, Split Kaštela 28, Imotski Makarska 29 celzijevih stupnjeva. U vremenu Ranko Ševeljević.
4: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slab sjeverni sjeverozapadni vjetar, a poslije podne slab do umjeren na srednjem južnom dijelu Dalmacije i pojača sjeverozapadni vjetar uz obalu jugozapadni. Tijekom noći će taj vjetar postupno slabiti, to prvo duž obale i more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti samo za stupanj više.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 19:55.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: U splitskoj bolnici dalje nedostaje krvi i najviše krvne grupe A, izvijestila pročelnica Zavoda za transfuziju KBC-a Split Slavica Dajak.
3: Možemo reći da smo pri donjoj granici što se tiče zaliha. Neke su krvne grupe i ispod donje granice krvna grupe A, a pozitivna, jer ovih dana imali smo dosta potrošača krvne grupe A, tako da unatoč dobrome ulazu koji je bio u proteklom tjednu i jučer, ipak možemo reći i sada da krvi nedostaje jer je velika potrošnja.
2: Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odlaženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao otvaraju se u petak. Direktor fonda Luka Balen.
4: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljena cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
2: I dalje gori na krajnjem jugu Hrvatske. U Konavlima su aktivna dva požara i to od između Dube i Stravća. Vatrogascima su pomoć u poslijepodnevnim satima došla i dva kanadera. Poslijepodne se na autocesti na odmorištu Nadinu dogodila prometna nesreća u kojoj se automobil austrijskih registarskih oznaka zabio izlog restorana. Jedna osoba zatražila liječničku pomoć. Policija navela da vozilo nije izletjelo s autoceste nego se kretalo unutar odmorišta, nakon čega je završilo prostor restorana, a očevid traje. Snažno nevrijeme pogodilo španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. U 3 sata palo je 77,3 litre kiše po kvadratnom metru. Ulice su bile poplavljene, promet je bio onemogućen, a mnogobrojna stabla su polomljena.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Komiža 26, Imotski Makarska 27, Split Kaštela 29 celzijevih stupnjeva. U vremenu Ranko Ševeljević.
5: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme. Ujutro će puhati slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a poslije podne slab do umjeren na srednjem južnom dijelu Dalmacije i pojača sjeverozapadni vjetar uz obalu jugozapadni. Tijekom noći će taj vjetar postupno slabiti, to prvo duž obale i more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će biti samo za stupanj više.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobro večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji, evo nas u Novoj Andromedi. Drago mi je što mogu pozdraviti večeras profesoricu Vernesu Smolčić, našu poznatu astrofizičarku sa fizičkog odsjeka Prirodoslovnog matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vernesa, hvala ti lijepo što si nam došla.
2: Vrlo rado, dobro večer.
1: Vi ćete naravno moći našoj gošći postaviti pitanja na telefon 01-616-7002 i bilo što što vas zanima o svemiru, a što vam mi budemo mogli odgovoriti. Biće nam drago da nas pitate, da nam kažete jeste li u zadnje vrijeme vidjeli nešto zanimljivo na nebu. Vernesa, kada si ti bila mlada, kad je počelo tvoje zanimanje za znanost, za zvijezde?
2: Zapravo, možda čak i malo kasno, tek u srednjoj školi. Sjećam se da sam za vrijeme ljeta gledala Perzeide, kako to svi vole gledati, i noći smo provodili na plaži jako često, gledala sam to tamno nebo, pa neke točkice su svijetlile, pa sam se pitala šta je to, koja je razlika točno između zvijezde i planeta, koliko je sve to veliko, gdje se mi se uklapamo u sve to, i tako se nekako rodila ljubav prema svemiru u meni. I to je pratila ljubav prema matematici i fizici u školi potpuno onako nezavisno, i onda sam tek nekako na faksu shvatila da je to sve jako povezano, matematika, fizika i astronomija, odnosno astrofizika, i sve se poklopilo u konačnici.
1: Evo, drago nam je, Vernesa, da se ti mnogo baviš popularizacijom astronomije, pa nam možeš nešto reći o svojoj stranici Astroučionica i što je zanimljivo i što se radi u zadnje vrijeme.
2: Astroučionica je jedan od mojih najdražih projekata. To je jedna platforma koja je osnovana, koju sam osnovala 2018. još sa ciljem edukacije astronomije. Dakle, postoje fantastične popularizacijske stranice NASA i ESO, ESA primjerice, koje su na engleskom, i nekako sam mislila da bi bilo odlično da imamo edukacijsku stranicu koja je na hrvatskom. U međuvremenu smo na svim platformama društvenim, koje i na TikToku i na Facebooku, i dijelom Astroučionicu prati i trgovina, tako da se zapravo kroz godine nekako spontano pretvorila u sve za astronomiju. Dakle, ideja je da ako je netko početnik u astronomiji ili traži nekome astronomski dar ili ga zanima malo dublje znanost i znanstvena otkrića, da može doći na Astroučionicu i dobiti sve te informacije.
1: Koja su najčešća pitanja mladih?
2: Najčešća pitanja mladih, relativno mladih je šbbkbb, što bi bilo kad bi bilo, što bi bilo kad da se Zemlja prestane okretati oko svoje osi, da se Zemlja prestane okretati oko Sunca, što bi bilo da krenemo padati kroz Jupiter, i takva pitanja koja moram priznati da su meni bila potpuno neočekivana i nikad mi ne bi palo na pamet ovako spontano, moram reći, napraviti neki reel ili TikTok video na tu temu, ali su me baš ta pitanja potaknula da krenem obrađivati i takve teme.
1: Koliki postoji interes za 3D printanje teleskopa i nabavu leća za teleskop?
2: Pa, postoji moj interes, tako da ne bih zapravo rekla da ljudi razmišljaju u tom smjeru. 3D printeri su nekako vrlo česta oprema u školama, tako da interes za 3D printanje definitivno postoji. Ja sam u zadnjih možda godinu dana razvila projekt u kojem se unaprijed nabavljenim lećama ili zrcalima i modelom koji sam sama razvila može složiti teleskop, i to mi je jedan od vrlo dragih projekata i radionica koje vodim zapravo sa svim uzrastima, i sa djecom i sa nastavnicima i sa studentima na fakultetu, jer jako je edukativan da se uđe u osnovne postavke toga kako zapravo teleskop radi, koja je osnovna oprema koju teleskop treba imati, i u biti je priča dosta jednostavna. Potrebne su nekoliko leća za početak koje se stave u cijev, posebno pažeći kolike su udaljenosti između leća da se žarišta preklope, i onda se dobije jedan vrlo funkcionalni teleskop. I po meni iskustveno učenje pogotovo za učenike i studente je jako bitno, jer jedna stvar je kad radimo geometrijsku optiku na papiru, pa to može biti dosadno, pa neke zrake tamo lete kroz fokuse, pa je neka leća sa strelicama označena. Potpuno je drugčija priča, mislim, kad imate tu leću u rukama, kad laser propucate kroz tu leću, vidite gdje konvergiraju, onda kad si sastavite sami dvije leće i odjednom vidite ogromnu sliku nečega što vam je jako daleko i obrnuta vam je. Tako da puno bolje, mislim, da se iskustveno može doživjeti kad sami napravite.
1: Da, to je jako zgodno, jer onda mnoge škole mogu na neki način, ako ima 3D printer, onda mogu zapravo printati to i pomoći učenicama da dođu tako teleskop. Pa koliko je teško nabaviti same leće?
2: Nije teško uopće i preko astroučionice ću isto nuditi leće i 3D printane materijale, ali i modele za 3D printanje za one koji imaju 3D printer kod kuća. Njih se može besplatno skinuti sa te platforme na kojoj sam prisutna.
1: Da, svi naši slušatelji i slušateljice, bilo mladi, bilo srednjih godina, bilo stari, svi oni mogu evo doći na potražiti astroučionicu i tamo će naći mnoge stvari, mnogo postaviti pitanja, ali tamo već ima i mnogo pitanja sa odgovorima, pa će upravo kroz tu astroučionicu puno toga naučiti, neke pojmove koji možda i nisu bili jasni, puno toga zapravo mogu naučiti ako odu baš na tu astroučionicu tvoju.
2: Tako je, i ako slušatelji imaju neka posebna pitanja, slobodno neka me kontaktiraju putem kontakt obrasca i postave svoja pitanja. Uvijek se volim voditi i sa pitanjima publike.

0: Vernesa, kako je tvoje iskustvo sa znanstvenim radom? Što ste sve istraživali u ovim vrijednim znanstvenim projektima gdje ste radili zaista fenomenalne stvari, koristili ste zaista instrumente koji su najmoderniji u svijetu da biste obavili neka znanstvena istraživanja?
1: Pa, dakle, što se tiče instrumenata, zapravo od početka moje znanstvene karijere se koristimo raznim instrumentima koji su profesionalni teleskopi kojima se profesionalni astrofizičari koriste. Jedan od popularnih koji je zapravo moja stručnost je vrlo veliki antenski niz, Very Large Array, i to će neka publika poznavati iz onog filma Kontakt sa Matthew McConaugheyem i sa Jodie Foster. Između ostalog, Hubble Space Teleskop, u novije vrijeme James Webb Space Teleskop podaci, Euclid podaci, tako da ja sam nekako od početka svoje karijere u znanosti koja obrađuje velike baze podataka, pri čemu su ti podaci skupljeni sa tim raznim teleskopima preko nekog područja na nebu. To se zove, to se zovu pregledi neba. Tako da, doktorat sam napravila u Njemačkoj, pa sam bila u Americi, onda sam se vratila u Hrvatsku sa nekoliko projekata u kojima sam nastavila proučavati razvoj galaksija, koji je moj fokus kroz taj aspekt promatranja preko mnogih valnih duljina, kako bi se cjelokupna slika mogla sakupiti o galaksijama i o tome kako se razlikuju u raznim fazama svemirske prošlosti. To je pomalo kao arheologija svemirska koju mi proučavamo, zahvaljujući tome što svjetlost koju prikupljamo je zapravo svjetlost iz raznih epoha svemira, zato što je brzina svjetlosti konstantna, tako da raznim metodama možemo raspodijeliti naše galaksije na bliže, vrlo udaljene i najudaljenije, i onda pokušati rekonstruirati sliku njihovog razvoja. I zato nam trebaju sve te valne duljine teleskopi, zato što su to kao dijelići puzzle koje slažemo. Naprimjer, optičko područje će nam govoriti o tome kakve su zvijezde, nešto malo o prašini unutar tih galaksija. Infracrveno područje će nam dati direktan uvid u prašinu unutar tih galaksija. Rentgensko područje će nam otkriti crne rupe unutar tih galaksija i skupove galaksija. Radiovalno područje će nam otkriti drugi tip crnih rupa, supermasivnih crnih rupa u galaksijama i područja gdje eksplodiraju supernove, dakle gdje se stvaraju relativno nove zvijezde. Tako da sve te valne duljine su nam potrebne da bismo rekonstruirali evoluciju galaksija, tako da sam u Hrvatskoj vodila projekte, odnosno još uvijek se bavim tim istraživanjima gdje obrađujemo u posebno jednom području neba koji zovemo kozmos, koji je velik, otprilike kad biste stavili 9 punih mjeseca na nebo u jedan kvadrat, to je otprilike veličina polja kozmos, i u njemu imamo više milijuna galaksija, tako da te galaksije smo istraživali da bismo pokušali rekonstruirati evoluciju galaksija, i to konkretno kako se mijenja brzina stvaranja zvijezda unutar galaksija iz rane prošlosti do danas, i kako se mijenja rast crnih rupa, supermasivnih crnih rupa u središtima galaksija od davne prošlosti svemirske do danas, jer naime postoji neko karakteristično razdoblje u svemiru u kojima su galaksije bile vrlo aktivne. Jako puno novih zvijezda su stvarale, supermasivne crne rupe su im vrlo intenzivno rasle. Zašto se to događalo, kako se to događalo, znamo da su stapanja galaksija jedan od procesa koji to pospješuje, ali veliko je pitanje kako i zašto se to događalo.
0: Da, bit će još puno posla oko istraživanja zapravo kako je počeo sam razvoj galaksija, kako su počele zapravo da nastaju te supermasivne crne rupe koje su toliko bitne za evoluciju velikih galaksija. To je zaista jedno područje koje će još dugo biti ono važno pitanje kojeg treba istraživati, jer pitanje je kad ćemo dobiti pravi odgovor.
1: Tako je. I tu bih zapravo htjela isto naglasiti da su istraživanja vrlo spora zapravo, jer jedno nezavisno istraživanje nije potvrda nekog rezultata, nego potrebno je mnogo znanstvenika, nezavisnih znanstvenika sa mnogo podataka sa raznih teleskopa koji nezavisno istražuju istu temu na razne načine i naravno teoretičara koji nam daju modele koje možemo usporediti sa opažanjima, da bi se onda kroz godine, desetljeća, nekad i više od toga zapravo konvergiralo ka nekoj slici koju potvrđuju sva ta nezavisna istraživanja.
0: Ti si dobar primjer kako zapravo, kad se nađe dobra ideja, kako se može dobiti jedan vrijedan znanstveni projekt na kojem onda možeš okupiti i mlade znanstvenike iz drugih zemalja, ili ti i dalje surađuješ s svim mladim znanstvenicama koji su svojevremeno radili s tobom u Zagrebu?
1: I dalje surađujemo sa nekima, da, sa nekima ne. Dakle, neki od postdoktorskih istraživača koji su bili u grupi više nisu u astronomiji. Jedan programira kompjuterske igrice, primjerice. Neki su ostali u astronomiji i bave se raznim temama i da, sa nekima i dalje surađujem.

0: Za pultom u večerašnjoj Andromedi je Ozren Futević, glazbeni urednik Darko Hodnik. S nama je kao gošća Vernesa Smolčić, naša astrofizičarka, profesorica. Ja bih Vernesu sad pitao, kako je, Vernesa, tvoje iskustvo s ovim zapravo vrlo jednostavnim teleskopima koji vam mogu po želji naprosto pokazati određen dio neba i gdje nemate zapravo ono vizualno promatranje kroz teleskop, nego dobijete sliku na ekranu?
1: Ja moram reći da je moje iskustvo sa tim teleskopima fantastično i da mi se jako, jako sviđaju. Naime, moja pozadina je profesionalna astrofizika i tu zapravo ne gledamo nikad kroz okulari, nego imamo automatizirane metode i u biti nam se posao svodi na to da sjedimo za kompjuterom i onda dobijemo sirove podatke i obrađujemo podatke da bismo dobili konačnu prekrasnu sliku. Astrofotografija u prošlosti klasična je bila vezana uz teleskop sa okularom na koji se montirala kamera, morao je ići drugi teleskop koji je pratio kretanje zvijezda, ako bi se dugo opažalo, to je sve bilo povezano sa jako puno kabela i takva vrsta astrofotografije zapravo ima u njoj jako puno posla oko toga da se oprema postavi, pa da se slike poslikaju, pa da se onda obradi fotografija, tako da jako je dug proces od slikanja slike kamerom pa do konačne fotografije. U ovo super tehnološko doba u kojem živimo u zadnjim godinama su se razvili teleskopi koji su pametni teleskopi, doslovce kao pametni mobitel, samo teleskop povežete sa mobitelom ili sa tabletom i zapravo vam teleskop napravi cijeli posao.
0: Evo imamo i prvo pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Poštovanje gospodine Radoniću i pitanje za gospođu Smolčić. Kad može?
1: Može.
2: Kad počne raditi Vera Rubin, da li ćete se vi, gospođo Smolčić, koliko će to koristiti vašem radu, da li ćete se vi koristiti tim podacima?
1: Pa hvala vam lijepo na tome pitanju i odlično ste pogodili, zapravo i moja doktorandica trenutna Paula Vulić, koja je blizu kraja svojeg doktorata, jedan od, dakle uz mene, mentor njezinom doktoratu je Željko Ivezić, koji je vezan vrlo sa Vera, sa teleskopom Vera Rubin, jedan je od direktora, tako da ona je već počela raditi zapravo sa podacima Vere Rubin i dio njezine disertacije je planiran da bude sa podacima tog teleskopa i vjerojatno će biti vezan sa podacima koji su unutar onog glavnog polja koje ja obrađujem od svojeg doktorata koje se zove Kozmos, u kojem će se uspoređivati ono što zovemo fotometrijskim crvenim pomacima, što je mjera za udaljenost galaksija.
0: Da, to je jedno zanimljivo područje. Inače, interesantno, evo, kad je u pitanju Vera Rubin, recimo, dok u slučaju Hubble-a i James Webb teleskopa imamo situaciju da znanstvenici moraju predložiti neki program i ako je on potencijalno interesantan, onda im to može biti odobren i onda čovjek dobije određeno vrijeme kad može koristiti teleskop. A ovdje kod Vera Rubin zapravo jednostavno ne moraš tražiti nešto, nego jednostavno sve ono što on snima ti zapravo prema potrebi uzmeš kad želiš i tražiš onaj dio koji tebe zanima. To je recimo jedna velika stvar. Vera Rubin će stalno zapravo snimati, pa ponovo svaki nekoliko dana opet isti dio neba i samo će prikupljati podatke i to će u 10 godina biti, evo, kako kažu, najveći video svih vremena i zapravo svi oni koji se bave profesionalnom astronomijom, oni će moći da uvijek traže ono što im treba i zapravo svakome će Vera Rubin trebati. Jer što god istražuješ, uvijek te zanima da li je na tom mjestu, u tom području ili na tom objektu nešto novo, a Vera Rubin će jedina moći zapravo pružiti podatke da li se nešto promijenilo konkretno u tom slučaju, u nekom objektu ili u cijelom tom području.
1: I još jedna odlična stvar sa javno dostupnim podacima je što ih ne moraju koristiti samo profesionalni astronomi, mogu ih koristiti učenici u školama za natjecanja ili samo zato što žele vidjeti kako to izgleda da kad se obrađuju profesionalni podaci.
0: Da, bit će prisutni svima zapravo u svijetu, tako da će to biti zaista nešto važno, a teleskop je zaista, mogli bi reći, najjači upravo zato što niko drugi neće moći toliko brzo snimiti promjene koji će moći zapravo kompletno nebo snimiti u nekoliko dana, da bi onda odmah zatim mogao ponovo sve to snimiti, da bi se te promjene mogle vidjeti. Evo vidimo koliko je već novih, tisuća novih asteroida je zapravo otkriveno, a očekujemo da će biti otkriveno na milijune novih asteroida koje sad ne poznajemo, a posebno nas zanimaju one tisuće ovih malih asteroida koji su tu negdje u putanjama blizu nas i još ih nismo otkrili i mogu nas ugroziti. Tako da je zaista Vera Rubin važna i za sigurnost našeg planeta, za buduća, možemo reći, istraživanja sigurnosti našeg planeta, a opet ćemo imati i fenomenalna istraživanja o svim tim procesima i u našoj galaksiji i u drugim galaksijama i na kraju krajeva u objektima tog ranog svemira koji je zaista uzbudljiv dio istraživanja.
1: Apsolutno.
0: Da vidimo, ako još ima pitanja, slobodno nam se javite na broj 01-616-7002. Vanessa, govorili smo, imamo još jedno pitanje, da vidimo samo trenutak. Izvolite, slušamo vas.
3: Dobro večer, Ivan iz Splita.
0: Drago nam, Ivane.
1: Dobro večer.
3: Pozdravljam vašu gošću i neka se ugodno osjeća, ja bih htio dva pitanja. Jedno je pitanje, da li vi, gospođo, vjerujete u smak svijeta? Drugo je pitanje, ako dođe do smaka svijeta, svaki planet i svako ovo nebesko tijelo zauzeo svoj prostor. Gdje će Zemlja, kome će ona otići? Hoće li ona otići tamo negdje u nepoznate prema Suncu ili će se zadržati negdje? Gdje će se ona raskomadati, ako vjerujemo u smak svijeta?
1: Hvala vam.
3: Pa evo, govorite li. Hvala
1: vam. Hvala vam puno na ovom pitanju. Smak svijeta u znanstvenom kontekstu bi se mogao vezati sa evolucijom naše glavne zvijezde Sunca. Naša glavna zvijezda Sunce je stabilna i bit će stabilna još nekih zaokruženo 5 milijardi godina, ali nakon toga će se povećati u sjaju i u veličini i to do te mjere da po nekim modelima će čak možda njezin omotač doći sve do Zemlje. Dakle, uvjeti života tada, ali to je za puno, puno vremena, će se jako promijeniti u smislu da uvjeti na Zemlji neće više biti uvjeti za život na koji smo navikli. Ali što se tiče smaka svijeta, moram isto tako reći da mislim da je na vremenskim skalama puno manjim od toga čovjek sam sebi najveći neprijatelj sa klimatskim promjenama, primjerice na koje čovjek sam utječe. Dakle, ne brinemo se dovoljno dobro o vlastitom planetu, tako da tko zna što će se dogoditi i puno prije nego što Sunce prirodno nastavi svoj evolucijski tijek.
0: Da, zaista. Upravo zato što mi, promatrajući svemir, vidimo i promatramo zapravo razne vrste zvijezda koje su u raznim fazama evolucije. Na taj način zapravo saznajemo što se događa sa zvijezdama kroz milijune i milijarde godina. Opet, neke zvijezde žive milijune, a neke kao naše Sunce, znači, žive milijarde godina. Evo, imamo sad još jedno pitanje. Izvolite.
4: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Dobar večer.
4: Lijep pozdrav iz Hercegovine, slušamo vas izvan Hrvatske i drago mi je da imate kvalitetan program.
0: Hvala.
4: Mene zanima, vezano za nešto što se zove Einsteinov teleskop i najnovija istraživanja koja se za njega vežu, možete li nešto o tome? Hvala.
1: Einsteinov teleskop je jedan vrlo, vrlo veliki projekt koji se planira u Europi, ali još u vrlo ranim fazama planiranja. Dakle, takvi veliki projekti desetljeća treba da se realiziraju. Einsteinov teleskop je teleskop koji je usmjeren na detekciju gravitacijskih valova. Trebao bi biti jako osjetljiv. Gravitacijski valovi su zapravo valovi koji nastaju u prostor vremenu, to je jedno od predviđanja Einsteinove teorije, opće teorije relativnosti, koje je otkriveno, Nobelove nagrade su dane za otkriće gravitacijskih valova i s obzirom na to da je tehnološki toliko teško otkriti gravitacijske valove, astronomija, odnosno znanost koja se bavi eksperimentalno gravitacijskim valovima je još relativno nova grana i zato je i veliki interes u tome da se napravi još osjetljiviji, još bolji instrument koji bi mogao detektirati gravitacijske valove. Tako da Einsteinov teleskop spada u tu kategoriju, u ranoj je fazi planiranja i nadam se da će se realizirati. Sad u kojem obliku još uvijek je nejasno, jer evo, je još i u ranim fazama razvoja.
0: Da, velika je stvar što imamo danas tri važna, na tri lokacije imamo te detektore za gravitacijske valove. Dva su LIGO projektu u Sjedinjenim Američkim Državama, jedan je ovaj koji se nalazi Virgo u Italiji kraj Pize i treći japanski Kagra, dakle u Japanu, i zaista ukupno 4 detektora koja nam omogućuju da zapravo saznamo nešto što ne bi mogli znati recimo kroz područje elektromagnetskog zračenja. Tako da zapravo ta kombinacija u vidljivom dijelu spektra i u ovim drugim dijelima spektra kad povešete sa gravitacijskim valovima, to je onda jedno novo područje, znači jedna, rekli bi višejezična astronomija, odnosno ono što ne možete doznati u elektromagnetskom području, a možete doznati kroz gravitacijske valove. I mnogi procesi koje mi vidimo u području gravitacijskih valova zapravo su nevidljivi za ovo područje koje se odvija u elektromagnetskom zračenju, što potpuno znači dvije različite stvari. Znači, gravitacijski valovi su znači nabori prostor vremena, nešto što nama je logički zapravo nemoguće zapravo pojmiti, a omogućava nam da vidimo nešto što nije vidljivo znači drugim teleskopima. I to je recimo jako zanimljivo, upravo kroz gravitacijske valove smo otkrili zapravo mnoge crne rupe za koje nismo znali. Za sudare crnih rupa koje nismo znali, a sve nam to zapravo upravo pokazuju istraživanja pomoću detektora gravitacijskih valova. Sad ćemo imati sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Ma evo, ja se zahvaljivam, imam ponovno iz Splita ono pitanje, ja se zahvaljivam, a za ono pitanje je stvorilo drugo pitanje. A to pitanje je navodno da će samo ostati oni organizmi koji budu leteli, koji imaju krila. Evo, ja bih želio da postane neka ptica, pa brigam, isto sam proživio život. Je li to istina? I da li će se u tom životu stvoriti neki novi ljudi, šta ja znam, životinje, ljudi, plemena i tako dalje. Evo, sad odgovorite malo, je pitanje, a šta ću kad ja želim to znati, evo.
1: Znati želja je fantastična i mislim da je jedan vrlo važan pokretač za novo znanje. Nažalost, ovo pitanje koje ste postavili nije u sferi znanosti u kontekstu da bi vam znanstveno mogla odgovoriti na to pitanje. Ne znamo što će se dogoditi sa ljudima, u mojoj domeni je ono što se događa sa svemirom, tako da najviše što ovdje znam odgovoriti jest kontekst evolucije Sunca koje će učiniti uvjete na Zemlji nemogućima. Sad što će čovjek napraviti do tada i kako će čovjek evoluirati, hoćemo li smisliti tehnologiju da možda odemo na neke druge planete, to je sve pod upitnikom i nemamo znanstvenog odgovora na to.
0: Teško nam je zamisliti kako će čovjek izgledati ili kako će naše društvo izgledati za 100, a pogotovo za 1000 godina, a kamo li da razmišljamo o milijunima godina i da li će naša civilizacija moći da bude zapravo stabilna kroz naredna tisućljeća, da li će naša civilizacija zaista postojati. I na kraju krajeva, negdje otprilike za 1 milijardu godina će sunce grijati 10% jače nego danas, to je već jedan problem za recimo za neki normalni život na Zemlji. Da vidimo, sad imat ćemo još jedno pitanje. Izvolite.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Mene čisto zanima, čovjek sam srednje dobi, zanima me čisto, pratim već dugo od svemir i mi i tak dalje, nisam baš stručan, ali volim pratiti. Imam osjećaj da kompletna znanost što se tiče svemira odlazi neka komercijalnu svrhu, a ne u naučnu.
1: To je jako zanimljivo razmatranje. Ja nekako iz svoje perspektive znanstvenice koja se bavi baš fundamentalnom znanošću nemam taj osjećaj. Možda se radi o tome da je interesantnije novinama prenijeti neki komercijalni aspekt znanosti, ali evo iz moje perspektive ima nas puno znanstvenika.
0: Ja bih to želio razjasniti. Naime, treba oštro nešto podijeliti. Jedno je istraživanje u smislu, to je neko istraživanje u širem smislu kad govorimo o korištenju raketa. Znači, jedno su recimo privatne tvrtke koje grade moćne rakete i rade lansiranja, to je jedna stvar, ali to nije ono pravo istraživanje. Pravo istraživanje se ipak bazira na znanosti. Znači, možda je naslušatelj mislio na onaj dio koji se tiče lansiranja raketa za razne potrebe i tu je komercijala jako važna, jer za sve one ljude, za sve one institucije koje žele nešto lansirati, oni moraju koristiti naprosto komercijalne usluge. I sama agencija NASA koja ne radi rakete i ona mora raditi zapravo tako da naruči od nekih privatne tvrtke, da naruči lansiranje. Jeli? Prema tome, možda je naslušatelj tu nešto zamijenio, znači moramo strogo odijeliti onaj dio koji se bavi lansiranjima od onog dijela koji se čisto bavi sa znanošću. Recimo, jedna agencija NASA, ona je jedna zaista ustanova koja ima jako, jako veliku razgranatu mrežu onih odjela, svojih odjela koji se bave od istraživanja zemlje do istraživanja svemira, do astrofizike, i to je zaista bazirano na znanošću i Sjedinjene Države na neki način financiraju znanost, pa tako financiraju taj znanstveni dio NASA. A druga je stvar kad vi trebate poslati nešto u svemir i onda morate koristiti, možemo reći, komercijalna sredstva, morate nekom nešto platiti da bi vaš instrument recimo poslao, znači, u svemirski prostor. A sada vidimo sljedeće pitanje. Izvolite.
6: Znači, gospodin, izvinite, znači što me malo muči. Ja bih rekao da je dragi Bog stvorio, ako je to teorija Big Benga. A zatim jedno pitanje, izvinite, koliko je moguće teoriju u pitanju masa svemira? Hvala.
0: Koliko je moguća?
6: Masa svemira.
0: Masa svemira. Pa ja bih samo rekao da ovaj svemir kojeg poznajemo, vidljivi svemir, on se sastoji od, ja bih rekao, od milijardi galaksija, ali mi ne znamo koliko njih ima i na kraju krajeva problem je što ne vidimo ih u isto vrijeme. Prema tome, mi ne možemo zapravo, ne možemo dokazati da li je svemir konačan ili beskonačan. To su pitanja. Znači, mi ne možemo odgovoriti na vaše pitanje. Da vidimo sada, imat ćemo još jedno pitanje. Izvolite.
7: Dobro večer. Vidio sam neki dan video kako je, dobili su Nobelovu nagradu za astrofiziku za snimanje crne rupe na daljinu. I sad na videu se činilo kako je crna rupa kao da ulaze zvijezde u nju i izlaze. Jer sad mene zanima da to iz naše perspektive sa Zemlje, kao crna rupa se vidi kao recimo kugla vode, pa refrakcija svjetlosti kroz nju ide, pa je zato tako izgledalo.
0: E sad, ako ste vidjeli pravu sliku crne rupe, a samo su dvije crne rupe snimljene, točnije snimljene su njihove siluete, jedna druga galaksija i crna rupa u našoj galaksiji, zapravo je snimljena akrecijski disk. Znači, vidite jedan akrecijski disk, materijal, plazma, koja je na velikoj temperaturi, a u središtu je tamno, jer se zapravo taj dio ne vidi. Znači, vi samo vidite akrecijski disk koji blješti, koji šalje svoje zračenje, i on je, znači, snimljen i snimljen je pomoću radioastronomije, pomoću radioteleskopa. Znači, boje nisu prave, nego umjetne, nego je ta slika crne rupe zapravo slika akrecijskog diska koja je napravljena na bazi radiovalova. Ali samo su dvije crne rupe tako, znači, snimljene. Ne?
7: Da, to sam vidio. Hvala lijepo.
0: Molim lijepo. Znači, nema na tim slikama da bi neka zvijezda upadala u crnu rupu.
7: Imaš da, to mi je jasno. Zato me zanimalo samo zašto iz naše perspektive tako djeluje. Sad mi je jasno. Hvala lijepo.
1: Ja sam samo htjela dodati da se animacije crnih rupa često pokazuju sa raznim čudnim efektima koje ovako izgledaju kao da zvijezde ulaze i izlaze. Gravitacija oko crne rupe je toliko jaka da zapravo sa svjetlosti čini čudne zrcalne efekte, otprilike kao da sami sebe gledate u nekom jako, jako zakrivljenom zrcalu, i zato onda ako je nešto u pokretu se može razdužiti i izgledati kao da izlazi na drugoj strani. Ili jedan od klasičnih primjera crnih rupa jest da biste zapravo mogli vidjeti svoju vlastitu poleđinu koliko je gravitacija jaka da savija svijet, putanju svjetlosti. Da.
0: I jako je važno, kad govorimo o slikama, da li se radi o autentičnoj slici ili je možda neka simulacija. Na internetu ćete naći puno, puno simulacija, a sad s umjetnom inteligencijom ima i puno zapravo slika koje liče na prave slike, a nisu prave slike. Tako moramo jako puno paziti da li se radi o zaista dokumentarnoj slici, odnosno slici koja je napravljena dokumentarnim, znači, putem. Sad ćemo imati još jedno pitanje. Izvolite. Izvolite. Nešto ne štima.

0: Evo da vidimo, imamo slušatelja, izvolite.
1: Je, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: A, ovako tomu na telefonu. Pozdravljam više u studiju.
2: Pozdrav.
1: Ovako, zašto potenciramo nastanjivanje drugih planeta, a nismo u stanju otići na mjesec? I ljudi koji idu, astronauti, kad se vrate moraju biti 6-8 mjeseci u karantenu, koji su fizički i mentalno najsposobniji, najzdraviji. Ako oni se ne vrate u dobrom stanju, kako bi običan čovjek?
0: Dobro, hvala vam na pitanju. A pazite, jednostavno, kad govorimo o putovanju dalje od zemlje, to je nešto što se logički nastavlja, nešto što je logično, jeli? Danas niko ne priča o bazama na Antarktici, to je jedna normalna stvar. Pa jednog dana će biti baze na mjesecu, međutim, ja bih rekao, nemojte to zamisliti kao nešto što traži jako, jako velika sredstva. To je sve sitnica usporedbi s novcima koji se troše, nažalost, za ratne svrhe, za održavanje vojske. Prema tome, putovanje prema mjesecu i zemlji, to neće biti nešto tako veliko u financijskom smislu kad se usporedi sa troškovima koje radimo za novac, ali svako istraživanje, svaki eksperiment na neki način unapređuju tehniku na zemlji. Program Apollo je na neki način unaprijedio mnogo razna područja, od novih materijala, informatike, elektronike i tako dalje. Sve to na neki, svaki takav veliki projekt znači jedan veliki skok u razvoju znanosti i tehnike. Pa u tom smislu ja bih gledao i putovanje prema mjesecu i prema Marsu, a pazite, to ne mora biti za obične ljude, jeli? A sami astronauti će moći ići. Biće teško, ali evo, to je jedna težnja čovjeka da ide tamo gdje možda može ići. Astronauti koji su u orbitama oko Zemlje, oni bez problema ostanu gore pola godine, nakon godinu dvije mogu opet ići na pola godine, to je već postalo normalno, već 2,5 desetljeća imamo zapravo permanentno prisustvo astronauta na međunarodnoj svemirskoj postaji koji se tamo mijenjaju otprilike svaki pola godine, nekad i godinu dana, jeli? A tako će jednog dana biti na neki način i na mjesecu, ljudi će naučiti polako da idu na mjesec, možda će biti veliki problema, ali će se ti problemi rješavati. Znači, gledajte na to kao nešto, ajmo ići dalje pokušati, jeli? Ali to ne znači da mi zanemarujemo zemlju. Naprosto, puno se danas troši upravo na istraživanje zemlje i na gledanje zemlje iz svemirskih orbita. I sve ono što se radi o klimi, upravo se radi koristeći satelite koji stalno nadgledaju što se događa na zemljenim oceanima, što se događa sa ledom na zemlji, na planetu, što se događa na polovima, što se događa u atmosferi. Znači, upravo nam istraživanje svemira u ovom smislu omogućava i stalno praćenje, kontrolu što se na zemlji događa. Evo, nažalost, čovjek

0: astronomka ili kaj po struci?
1: On je astrofizičarka, bavi se dalekim svemirom.
2: Dalekim svemirom, da.
0: Pa dobro, dalekim svemirom. Ali da li ima neka stvar koja se mora pogledati da se pokušava našim ljudima, bilo stočarima ili ratarima, savjetovati u sljedeći par godina da se neke stvari naprave i promijene, jer ovo kaj je sad potalo zadnji godinu dvije je katastrofa. Mi nismo nikad imali ovoga, ako idemo realno gledajući, ja znam da su nas učili u školama da će se dogoditi saharski fenomen, sve od ekvatora prema gore će zagrijavati ovo sve, ali ovo je postalo malo preozbiljno. Idemo realno gledajući, sjeverozapadna Hrvatska je bila 4 tjedna bez kiše. Pa da ne govorimo o Slavoniji koja nam je žitnica, pa da ne govorimo o Istri, Dalmaciji i tako dalje, ali velim, neke stvari vi kao astronomi možete savjetovati, a možda i ne možete.
1: Astronomi tu nažalost ne mogu pomoći. Kad imate male promjene u vezi klime, onda imate puno ekstrema. I sad da se događaju ekstremi i mi ćemo njih bolje shvatiti kad budemo to pratili na nekoj višoj godišnjoj razini, u puno dužem vremenu. Ovako je sad vrlo teško reći. Čim imate male promjene u klimi, imate neke čudne ekstreme koji mogu biti i na visokim temperaturama, nekad to mogu biti niže temperature, jednostavno male promjene u atmosferi koje uzrokuju nevjerojatne ekstreme. I zaista je to vrlo teško reći da biste znali što će se događati u nekoliko godina. Kad budemo prikupili puno više informacija, onda će ljudi možda malo bolje prognoze moći reći, ali stvar je postala jako komplicirana, zaista komplicirana.
0: I profesor Radonić, može jedna stvar ovoga samo, to je moje osobno mišljenje, a to čujem utra.
1: Recite.
0: Marite muska od tih stvari, jer mus nam radi velika s bip, bip, bip, bip u tim stvarima. Samo zato što ima milijarde i milijarde ovoga dolara.
1: A gledajte.
0: A nemojte me krivo shvatiti. Ali vidim ovoga da ovoga, ono što se do sad radilo je bilo u redu. Čim se on upravo miješao, potala je katastrofa.
1: Gledajte, apsolutno slažem se. Ono što se događa sa strane političke administracije i Njemačke države je strašno, jer smanjuju investicije za znanost, a posebno za istraživanje klime. I tu su stvari išle jako loše, jako loše. Oni su na neki način smanjili broj onih znanstvenika koji se bave meteorologijom, a oni su jako važni upravo u praćenju svega, tako da se tu događaju jako loše stvari. Neke stvari su malo na neki način ispravljene, ali ne dovoljno. Recimo, Amerikanci imaju posebnu agenciju NOAA, Agencija za atmosferu i oceane, koja isto dosta surađuje s NASA-om. I ta agencija se našla u problemima, skoro su ju ukinuli. Tako da tu nastaju veliki problemi koji su, evo, neki ljudi, bogati ljudi, stvorili su velike probleme. Vidjet ćemo što će se događati. Nadajmo se da neće sve nastaviti u tom smislu, jer nešto se mora promijeniti. Ja znam, recimo, i prošle godine je bio problem da je američki kongres morao reagirati na ono što je tražila u budžetu politička administracija, koja je htjela smanjiti znanost za zemlju za skoro 50%, pa je kongres to spriječio. Ove godine ista stvar se dogodila, američki kongres mora opet spašavati onaj dio znanosti koji je vezan za zemlju, tako da, nažalost, evo, bogati ljudi koji su imali upliva u vladi, napravili su ružne stvari i vidjet ćemo što će se dalje događati. Jednostavno, evo, ne znam što reći drugo.
0: Jedan profesor ovako, ovog mladen mi ime, nutra je jedna stvar. Zapamte se jedna stvar, da će se situacija sa vremenom događati polako u Europi. Nama se to događa da imamo previše veliki pritisak i u tlaku i ovome nutra i događaju se ove odvrtne oluje koje nam se događaju.
1: Nažalost, evo, hvala vam lijepo na javljanju.
0: Bez zamere i ugodno večer i svako dobro i ovoga poštovanje.
1: Hvala lijepo.
0: Ja pa naravno da će koji od vas dvoje dovršiti u Varaždinu na špaciru pestov. Evo, to je moja pozornica.
1: Hvala lijepo.
0: Svako dobro, ugodno večer.
1: Hvala.
0: Lijepo, daj.
1: Imamo sljedeće pitanje, izvolite.
3: Halo, dobro večer, se čujemo.
1: Je, čujemo se, recite.
3: Evo, izvodica zove, pozdrav vama i...
1: Hvala.
3: Gospođi Smolčić, super znanstvenica, super sve. Ti ja bi jedno ovako... pitanje je naučno fantastično postavljeno. Evo sjedim na balkonu, gledam, slušam vašu emisiju, gledam skoro pun mjesec. I sad znam da se prate svi veći, pogotovo najveći asteroidi. Evo ovako jedno naučno fantastično pitanje. Rekao sam da slučajno neki veliki asteroid udari u mjesec. Koliko vremena bi prošlo dok bi te krhotine meteora došlo do zemlje i koliko bi imali vremena se sakriti da udari u mjesec, ja moram reći da udari u Mars.
2: Okay.
3: Znači ogroman neki veliki asteroid i tako sve. Zahvaljujem.
1: Da, prije bi udari u zemlju jer je zemlja veća po veličini nego mjesec, ali ovako, to bi moglo stići na zemlju u roku od recimo 2-3 dana, 2-3-4 dana, ali možda ne bi odmah direktno išlo prema zemlji, nego bi bilo u nekoj orbiti, onda u godinama on može doći. Ali te krhotine vi ne biste odmah mogli predvidjeti što će se dogoditi. Nego recimo, ako su to veći komadi, onda ćete moći s vremenom otkriti njihovu putanju, pratiti ih. I pitanje je zapravo koliko vremena mora proći pa da nas te krhotine pogode. Ako bi one direktno bile izbačene prema zemlji, onda stignu za nekoliko dana. Međutim, ako uđu u neku orbitu blisku zemlji, onda nećete znati zapravo kad će to dostiti na zemlju. Samo naravno, sve ovisi o tome kolike su krhotine. Ne vjerujem da bi te krhotine bile velike da bi mogle predstaviti neki veliki problem. Mada, ako je nešto promjera recimo 50 metara, to može uništiti cijeli jedan grad. Male vjerojatnoća da će baš to eksplodirati iza nekog grada, kao što je bio slučaj sa Tunguskom eksplozijom 1908. godine. U slučaju nekog impakta, ja vjerujem, ipak ne bi bilo nekih tako velikih komada koji bi nas jako ugrozili. To bi bili više manje krhotine koje bi većinom izgorile u atmosferi zemlje, a veliki dio tog materijala bi naprosto ispario u trenutku tog udara. Jeli? Tako da ja se ne bojim baš nekog impakta na mjesecu, bojimo se jednog impakta koje rade ljudi na našoj zemlji. Jeli? Tako bih ja rekao što se tog tiče. Vanessa, što bi ti rekla što se tiče ovih... A evo imamo još jedno pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Lijepi pozdrav vama, gospodine Radaniću, i vašoj gošci. Imao bi dva pitanja. Prvo pitanje je vezano za ove perzeide. Bio sam za ovaj prošli isto puta, ali nikako doći na red, duža, velika i tako. E pa sad, znači, općenito me zanima, budući da mi to svake godine prolazimo kroz taj asteroidni pojas, kako je to opasnost za našu međunarodnu postaju svemirsku, odnosno na koji način se oni štite i brane od tih mikrometeorita, znači da su to velike brzine i da to mogu nastupiti oštećenja svakakva i tako.
1: Da, hvala na pitanju.
4: To bi bilo jedno pitanje, još jedno ako može.
1: Da.
4: Isto je bilo spomenuto doduše prije jedno mjesec dana, pa ne znam ili sam ja to krivo nešto čuo ili je nekakav lapsus bio, mjerna jedinica 1 na ton. Ja znam za ISO sustav, za ovaj colovni sustav, ali nikad nisam čuo. Ne, dobro, onda je nešto krivo. Da. Dobro, evo, dovoljno će biti ovo prvo pitanje.
1: Kad je riječ o meteorskim rojima ili meteorskim potresima, njih ima jako mnogo, perzeidi su samo ako najpopularniji. Međutim, tu su uvijek male čestice, često manje od zrna pijeska, tako da zapravo one nisu opasne. Dogodilo se možda samo jednom za vrijeme kada je bio meteorski roj, da je neki satelit bio oštećen, jer opet je mala vjerojatnoća, znate, u toku noći može biti nekoliko tisuća takvih čestica u jednoj noći, ali je mala vjerojatnoća da će baš pogoditi neki satelit da bi nastalo oštećenje. Što se tiče astronauta, pogotovo onih koji izlaze u svemirsku šetnju, upravo danas je bila svemirska šetnja, dvije žene gore sa međunarodne orbitalne postaje, od dijela astronauta mora astronauta štititi od ovih mikrometeoroida. Mikrometeoroidi su jako mali i svemirsko odijelo mora čuvati astronaute. Međutim, ako slučajno naiđe neki veći komad, recimo od nekoliko milimetara, ili to može biti krhotina od nekog svemirskog otpada koja možda ima nekoliko milimetara u veličine s velikom brzinom, ona bi bila opasna, a najopasnija upravo za astronaute u skafanderu kad su van svemirske postaje. Dok su u svemirskoj postaji, može nastati recimo dehermetizacija, pa će onda astronauti potražiti neki drugi modul gdje će neko vrijeme biti ili će otići u svoj svemirski brod. Tako da nema neke velike opasnosti jer je vrlo mala vjerojatnoća da će neka čestica, bio to svemirski otpad ili neki meteorit, da će napraviti neku jako opasnu štetu. Opasnost postoji, ali znači vjerojatnoća je mala, a pogotovo je neznatna mogućnost da će nastati nešto, neko oštećenje za vrijeme kada imamo nekakav znači meteorski roj kao što su Perzeidi. Toliko o tome, idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Dobro večer.
1: Izvolite.
2: Imam jedno pitanje.
1: Izvolite.
2: Zanima me, bio sam već nedugo slušao vezi astrofizičara Kardaševa.
1: Da.
2: Zanima me da li njegova podjela kako je to tu ljestvicu svoju nazvao već, da li njegova podjela znači da imamo i naprednije civilizacije u svemiru od naše?
1: Pa naravno, to je njegova ideja, naravno, to je čisto jedna teorija. Kardašev je samo razvio teoriju, on je zamislio da mogu postojati civilizacije koje su nevjerojatno naprednije nego naše. Ono, u znanstvenom, to je već znanstvena fantastika kako je on zamislio civilizacije koje na neki način prometuju galaksijom. Jel? To je za naše pojmove zaista znanstvena fantastika. Ali to je on samo teoretski razradio. Znači jedna mogućnost, ali mi ne možemo znati zaista da li neka civilizacija može toliko napredovati da može koristiti recimo kompletnu energiju jedne zvijezde kao što je Sunce ili kompletnu energiju jedne galaksije. To je za nas znanstvena fantastika zaista. Evo, toliko što se tiče toga, znači radi se samo o jednoj teorijskoj razradi što ako postoje moderne civilizacije. Nažalost, mnogi su znanstvenici jako pesimistični, naime računaju, ne znaju da li neka civilizacija koja je napredna kao naša, da li ona može izdržati nekoliko stoljeća ili možda nakon nekoliko stoljeća će doživjeti nekakav kolaps. To je ono što nas zapravo brine. Ako se to događa, onda je mala vjerojatnoća da ćemo naći neku civilizaciju koja je jako, jako puno naprednija od naše. Evo, mi znamo da imamo preko 6000 planeta kod drugih zvijezda koji su nam poznati, ali još zapravo nismo našli planet za kojeg bi rekli, vidiš, na ovom planetu su uvjeti jako slični kao na Zemlji, tako da mi zapravo, koliko god ima planeta, možda više nego zvijezda, vjerojatno, u našoj galaksiji ima milijarde planeta, vjerojatno, ali mi zapravo ne znamo kolika je vrednoća da će tamo biti neki planet na kojem bi zaista bili mogući uvjeti za život, jel? Imamo još jedno pitanje. Izvolite.
6: Dobro večer.
1: Dobro večer.
6: Ovo pitanje je već jednom bilo postavljeno, ali ja nisam ili razumila ili nisam bila zadovoljna s odgovorom. Kako se crne rupe odnose prema tamnoj materiji? Da li se tamna materija nakuplja i u crnim rupama? Hvala lijepo.
1: Ovo je delikatno pitanje. O tome se uopće ne priča zapravo.
5: Da, ono što znamo o tamnoj materiji jest da se ona nakuplja na velikim udaljenostima, recimo na području sunčevog sustava nema dokaza za tamnu tvar, ali na području cijele galaksije ima puno dokaza za tamnu tvar. I to se obično zove halo, odnosno vijenac tamne tvari koji je na vanjskim rubovima. Kad pogledate još velike nakupine u svemiru, skupove galaksija, i tamo se nalazi jako puno dokaza za tamnu tvar. Tako da zapravo dokaze za tamnu tvar imamo na tim vrlo velikim udaljenostima, a crne rupe, pa čak i ove supermasivne crne rupe koje su u središtima galaksija, su zapravo na jako, jako, jako malene u tom cijelome kontekstu, tako da u tom kontekstu bi se prema današnjim saznanjima reklo da se crne rupe prema tamnoj tvari ne odnose. Sad, drugo pitanje možda, je li bi tamna tvar mogla biti crne rupe, odnosno neka tamna tijela u svemiru. Ta istraživanja su rađena u prošlosti i tada je ustanovljeno da ne, da crne rupe ne mogu biti tamna tvar, da ih nema dovoljno, odnosno tih tamnih objekata, da nema dovoljno u svemiru da bi one predstavljale tamne tvar, i nakon toga je znanost zapravo otišla više u smjeru da tamna tvar je neka čestica znači ne crna rupa, ne zvijezda, nego neka malena čestica koja još nije otkrivena.
1: Ako ih ima nevjerojatno puno.
5: Ako ih ima nevjerojatno puno, da. Tako da već desetljećima tragamo znanstveno za time šta bi tamna tvar mogla biti, ali najbolji kandidat su te malene čestice.
1: Glazbeni broj.

0: Naša gošća je nažalost morala otići, ona je rekla da može biti samo u prvom dijelu emisije, pa je profesorica Vanesa Smolčić morala sad otići, ali mi ćemo i dalje primati vaše pitanja na broj 01-616-7002. A sada nešto vrlo važno, reći ću vam nešto o pomrčini mjeseca koja će biti u petak, no evo vidim, bit će sad i pitanja, da vidimo. Izvolite.
1: Alo.
0: Slušamo vas.
1: Vrijeme, kaj su rekli za Veneru? Sad navodno nekako istraživanje, da li ima život na Veneri, pa nekakve sonde se...
0: koji je kao bio otkriven, ali nije bilo sigurno, pa onda žele saznati otkud on potječe. Međutim, bit će uskoro pripremljena jedna mala sonda koja će pokušati nešto doznati, a nekoliko letilica će biti lansirano otprilike za 5 godina koje će istraživati Veneru, posebno atmosferu Venere, a bit će i nova radarska snimanja. Ali za sada, evo, već dugo nije bilo neke nove misije za Veneru, bit će ih, dakle, ali znači ništa za sada bitno novoga nema što se Venere tiče. Da vidimo sad sljedeće pitanje, izvolite.
2: Dobro večer, Ivan je pri telefonu iz Splita, evo žao mi je što je vaša gošća otišla. Slušam ovu emisiju već dugi niz godina i zaista ta znatiželja za nepoznatim tjera čovjeka da i dalje sluša.
0: Da.
2: Ali, a zaključak nakon svih ovih godina, jer evo baš u ovoj današnjoj emisiji, večerašnjoj emisiji, puno ljudi je pitalo o životu van, koliki je svemir, da li postoji neki drugi život. Vi ste spomenuli tisuće planeta koji su otkriveni.
0: Da.
2: Mi zapravo više ne znamo sve skupa nego što znamo. Mi ne znamo ni kolik je svemir, ni što je život, da li je to neki drugi oblik života koji bi mi uopće i prepoznali kada bi ga sveli. Ma mi ne poznamo ni svoj ocean. Koliki je, odnosno znamo koliki je, ali što je u njemu, koje su sve vrste još nije otkriveno. Tako da, zaista... ta nepoznanica tjera čovjeka da i dalje sluša ovu emisiju, ali bih se složio sa mnogim slušateljima koji su se javili da zaista treba posvetiti i jedan dobar dio znanstvenog istraživanja kako sačuvati ovaj poznati život koji mi živimo, jer svjedoci smo da se pogoršavaju uvjeti i to ubrzano za život na ovom našem planetu. A da li postoji nekakav drugi život, da li ovakav organski ili neki drugi, ja bih ustvrdio, iako sam akademski obrazovan, da da, i bez dokaza, jer naš poznati pisac Joža Horvat, koji je oplovio svijet sa besom i prošao život kakav je prošao, i svi mi koji smo čitali to znamo kakav je život imao, u jednoj knjizi ustvrdio za sve vas koji se pitaju da li su nas posjećivali poput dupina, kitova i sve što smo sretali, neka druga živa bića, kaže da. U to budite uvjereni, svako večer, kao što smo vidjeli dupine, sretali smo i njih, javljali su nam se, nikad ništa se nije dogodilo i samo bi otišli. Tako da ja mu vjerujem, jednom našem evo eminentnom piscu i partizanu i branitelju i jednoj osobi koja je zaista sve što izrekla i napisala, ja mislim da je bila živa istina. Pa tako vjerujem i tome. Evo, ako nekom je to zanimljivo, neka se uzme knjigu i nek pročita
0: malo. Ja samo mogu reći da znanstvenici nisu naišli na neki pravi, dokaz. Ljudi mogu svašta na neki način doživjeti. Oni imaju razne načine kako nešto percipiraju. I sad netko može nešto prikazati drugačije nego što u stvari jest. Ali evo, sa znanstvene strane znači nemamo dokaza o nekom životu, ali ja vjerujem znanstvenici jako razmišljaju o tome, posebno oni koji se bave astrobiologijom, jako razmišljaju o tome kako konačno pronaći neki dokaz, jer ako nađu nekog mikroba negdje, samo jedan mikrob bi značio, aha, znači ipak nešto van zemlji postoji. A ovako do sad još ništa nismo otkrili. Evo, toliko bih samo rekao.
2: Nismo, ali velika je vjerojatnost. To je nevjerojatno da ne bude tako visoka vjerojatnost. E sad, da li bismo mi to prepoznali?
0: Da, to je isto pitanje.
2: Pa znate onaj crtani film, talijanski Linea?
0: Da, da, da, znam. Da, da.
2: On ide naprijed, nazad, gore, dole. On ne zna da ga neko gleda sa strane. Tako da mi ne možemo tvrditi da, da je život baš ovo nešto identično nama.
0: Naravno,
2: to je,
0: naravno.
2: Ovaj, stvarno, bilo bi ono neozbiljno kada bi se samo tako promatralo. A mi ne znamo zapravo ni osnovnu stvar kako je nastao život na Zemlji. Još to nije otkriveno.
0: Apsolutno, da. Hvala lijepa, hvala lijepa.
2: Puno je lipe nepoznanica nego ono što
0: apsolutno, slažem se.
2: Ali to nas tjera da vas slušamo.
0: Hvala, hvala lijepa, hvala.
2: Hvala, pozdrav.
0: Imamo sljedeće pitanje, izvolite.
3: Pozdrav.
0: Pozdrav.
3: Jesmo, možemo pitati pitanje, HRT2?
0: Može, može.
3: Nas zanima vrlo jednostavno pitanje. Mogu pitati?
0: Ajde.
3: Zašto se svemir širi beskonačno?
0: Dobro.
3: Evo, samo nas to zanima.
0: Hvala lijepa. Kao prvo...
3: Molim.
0: Kao prvo, mislim, pitanje mi je opet upitno ko kaže da se beskonačno širi. Dakle, ovako, po onoj teoriji koja je na neki način najviše priznata, ali nije pravi dokaz, svemir se počeo širiti prije 13 milijardi i 770 milijuna godina. Dakle, prije skoro 14 milijardi godina. Onda smo otkrili prije 22 godine da svemir ne samo što se širi, nego se on ubrzano širi, znači širi se sa akceleracijom. Međutim, mi ne znamo zapravo koliki je oblik svemira kojeg poznajemo, da li je svemir konačan ili je možda beskonačan. Mi nemamo načina da damo sada takve konačne odgovore. Možemo samo razmišljati. Znači, mi znamo da se svemir širi, širi, ali mi ne znamo zapravo to 100%. Ono što vidimo pokazuje da se svemir već skoro 40 milijardi godina širi, međutim, mi na kraju ne znamo da li svemir ima zaista neke prave granice. I ne znamo dok će se širiti. Pazite, ne znači, ako se svemir ubrzano širi, to ne znači da će to uvijek tako trajati. Jer pazite, mi baratamo sada s jednim pojmom tamna energija o kojoj ništa ne znamo. Da li ta, moramo prvo još dokazivati da li ta tamna energija zaista postoji kao energija, kao nešto što djeluje suprotno gravitacije. Ili je to jedan pojam koji je nastao zato što na velikim razmjerima teorija Einsteinova ne vrijedi i gravitacija ne vrijedi u određenim velikim prostorima onako kao što mi mislimo da vrijedi. Dakle, mi ne znamo da li smo mi tu negdje pogriješili, imamo neke pogrešne parametre ili zaista postoji ta tamna energija koja ubrzano širi svemir. Onda je sljedeće pitanje koje ne znamo. Kako se ponašala tamna energija u toku evolucije svemira? Da li je ona bila jednako učinkovita kao danas? Jer postoji teorija da ta energija možda slabi i onda će jednog dana ipak svemir zaustaviti u svom širenju pa će početi skupljanje. Znači, nemamo nikakve konkretne podatke koji bi nam ukazali da bi se svemir beskonačno širio. Mi samo konstatiramo da podaci pokazuju da se svemir sada znači ubrzano širi. A sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite. Izvolite, slušamo vas.
1: Svemir se skuplja.
0: Ne, ne skuplja se. Izvolite. Dobro, ovo je bilo sve od ovog slušatelja. Da vidimo imamo li sad novo pitanje. Evo, bit će... Izvolite.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Zovim vas iz Nove Gradiške, profesor Radivojević, nisam vas zvao 3-4 godine.
0: Mislim. A, da, drago nam je da vas čujemo.
4: Znamo se mi, jel tako?
0: E, valjda.
4: Ma znate šta, zanima me jedno malo banalno pitanje, sad ne znam da li banalno ili tako.
0: Dobro, recite.
4: Filmski režiseri što prave te filmove o tim svemircima, da li oni njih prikazuju kao robote ili kao organski, da li oni imaju organe ili ih prikazuju uglavnom kao robote? Kad je ona Area, ona u Južnoafričkoj Republici, Departman 9 ili 10, ono kad ih pogodi metak od čovjeka, on se raspadne. Znači, da li su oni prikazani kao organski svijet ili kao robote? Da li režiseri to znaju?
0: Dakle, praktično znanstvena fantastika, prema tome u toj znanstvenoj fantastici imate i organske i potpune robote i mješavinu, imate kiborge, svašta imate u znanstvenoj fantastici, ali ono stvarno, da se stvarno nešto pojavi, ja bih očekivao da se pojavu čisto neki robotski sustavi koji funkcioniraju na bazi neke umjetne inteligencije, koje ko zna kad neko napravio i poslao i sad nam ti roboti dolaze. Ja bih prije očekivao da nas recimo nadgledaju neki robotski sustavi, nego da dođu zaista pravi svemirci. Ali evo, nemamo ni za jedno ni za drugo, nemamo nikakvog dokaza do sada, jel? Toliko o tom pitanju. E sad želim nešto da vam pričam o pomrčini. Naime, ovog petka je jedna važna pomrčina, to je djelomična pomrčina mjeseca koju ćemo moći vidjeti iz naše zemlje. Pa ću vam sad nešto reći o tome. Kad je u pitanju pomrčina mjeseca, nju vide svi oni ljudi za koje je mjesec u to vrijeme iznad horizonta. Evo, primit ćemo sad još jedno pitanje. Izvolite.
5: Dobra večer.
0: Dobro večer.
5: U petak, ja mislim, bilo je lijepa vedrina u noći, 15 stupnjeva prema sjeveru, sa dogledom, odnosno dalekozorom gledao sam. Sad je pitanje da li je zvijezda ili je Saturn ili planet neki.
0: A to je na sjeveru bilo?
5: Na prema sjeveru, ali ne vjerujem
0: onda
5: da je...
0: Onda nije planet, onda je neka zvijezda.
5: Zvijezda.
0: Da. A u koje vrijeme?
5: Pa negdje oko 21 sat.
0: Oko 21 sat?
5: E.
0: A zapravo, čujte, a koliko je to, to je baš blizu sjevera ili, ne, ili malo dalje?
5: Pa čujte... E. Ne bi vam na to mogu odgovorit. Bilo je 15 do 20 stupnjeva iznad obzora.
0: A gle, ako je iznad sjevera, onda tu ne bih mogao reći da je bila neka zvijezda, jer poznata zvijezda Kapela, ona se tek recimo sad u ovo vrijeme počne javljati tamo blizu sjevera, jako nisko nad sjevernim horizontom, ali da je nešto baš iznad sjevera, sad nema tamo neke sjajne zvijezde, jel?
5: Ne, bila je sjajna dosta, pa sam mislio da je planet ili...
0: Koliko vremena ste promatrali?
5: Pa u dva navrata nakon 15 minuta i tako.
0: Ne znam, zaista ne znam. Ne znam što bi to moglo biti zaista. Hvala vam lijepa.
5: Ali molim, ništa. Hvala.
0: Idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
6: Dobar dan. Dražen pri telefonu. Evo jedno pitanje. Možda je malo banalno, ali meni baš i nije.
0: Dobro.
6: Znači, zanima me, pri nastanku svemira, recimo u T0, onda je svemir bio radijusa, ajmo reći, nula i tak dalje. Šta je bilo ovaj prostor izvan takozvanog svemira? Evo, to me malo zbunjuje, jel da?
0: Dobro, redu, hvala.
6: Da, evo.
0: Dakle, kad se govori o širenju svemira, onda se govori o širenju prostora. Mi ne možemo logički shvatiti kako može biti da nema prostora. Jer mi na neki način kad fizičari govori o prostoru, prostor je za njih nešto stvarno ono u fizikalnom smislu. I znači mi govorimo da svemir širi, ali što je iza svemira? Nema ništa. Znači mi govorimo o tome da sa širenjem svemira širi se prostor. Bila na jednom mjestu. Mi ne pričamo da je postao neki prostor, nego sa širenjem se taj prostor širio. Znači, van svemira nema ni prostora. Evo, to je malo neobično izgleda, ali tako fizičari kažu, znate, to je to. Evo, idemo sada na sljedeće pitanje, da vidimo sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
7: Dobro večer. Moja emisija je prekrasna.
0: Hvala.
7: Ali, uvijek postoje ali.
0: Uvijek je ali,
7: mi
0: da.
7: Mi znamo o našoj zemlji. Ne znamo ništa o Africi, ne znamo ništa o Australiji,
0: da?
7: Ne znamo ništa o Aziji, a ponajmanje o Americi. Amerika je nastala kako? Ova Trumpova. Došao sa konjem, koliko je s konjem dva dana uzjahao, to je njegova zemlja. Pa ovo, pa ono. A mi pričamo o svemiru. Mislim, taj svemir je beskonačan za nas. I apsolutno se slažem s tim.
0: Hvala.
7: A što drugo, mi ne znamo ništa o zemlji našoj.
0: A gledajte, mi proučavajući svemir želimo shvatiti naše mjesto u svemiru. Koliko smo mi sitni, pa mora nam to pomoći u našem životu ako dovoljno shvatimo koliko je čovjek sitan. Evo, mnogi bi poslali političare malo u orbitu oko zemlje da vide kako to izgleda iz svemira kad se ne vide nikakve granice i tako dalje. Međutim, evo, čovjek je na zemlji problem. Međutim, naravno, mi proučavamo svemir i da bi shvatili naše mjesto u svemiru, ko smo mi zapravo, da bi bolje na neki način sebe shvatili, jel?
7: Ja se slažem s vama da shvatimo svemir, ali najprije moramo shvatiti zemlju. Ko upravlja, ko živi, ko odlučuje.
0: E pa to je problem.
7: To je problem najveći.
0: Znanost nam treba pomoći, ali ljudi na zemlji su takvi da rade nešto kontra i rade puno gore stvari nego što napredimo. Znači, rade negativnosti. Sve nam šalju unatrag. Je li?
7: Prema pa recimo, tome... evo, koliko ja znam, koliko pratim povijest, 2000 godina Europa želi osvojiti bivši Sovjetski savez ili već kako se zvao. I to mi nije jasno. Mislim, znači, mi ne znamo osnovne stvari o nama samima, o ljudima, o narodu, o životu. A onda idemo tražiti svemir. To je meni
0: što nam drugo preostaje? Što nam drugo preostaje? Pazite.
7: Tu smo, oprostite još,
0: da.
7: Što se tiče svemira, tu smo slobodni. Neće nam jedan političar zabraniti to.
0: Da.
7: Tako je, kakvim kombinacijama svojim u glavama.
0: Ako ne možemo mijenjati političke strukture, a onda bar istražujemo svemir da bi vidjeli, da bi nešto naučili drugačije, jel?
7: Ali opet ove vladajuće strukture nikako da nauče išta.
0: A to je druga stvar.
7: Naš predsjednik je član vojnih, ali nema ga sad, ne postoji. Nije bio na skupu.
0: A ništa, nema smisla o političarima pričati, hvala vam lijepa.
7: Pa to kažem, da naučem.
0: Idemo dalje, evo, izvolite sljedeće pitanje, izvolite, slušamo vas.
8: Ante, dobro večer.
0: E, dobro večer ti.
8: Sašo ovdje.
0: Hvala.
8: Da sam ti reći, ona je... cirkus od prošlog tjedna u vezi ravnozemljaštva izgleda i ovdje pomalo
0: nisam, da ti pravo kaže, dobro ih nisam ne razumio što su htjeli reći, da.
8: Pa nisam baš nije razumio reći, znamo mi o zemlji jako puno toga. Sad druga stvar što ljudi, velika većina ljudi ne zna ni gdje bi tražila podatke, jako vi vrište sa svih strana podatke. Čak
0: ti si puno naučio o zemlji, znam.
8: Kad se pokušavaju uskratiti od strane, recimo, ljudi kao što je Donald Trump i ovako nekih.
0: Da.
8: Nego šta sam ti reći? Pa kako mogu astronomi pomoći što se tiče ovog problema globalnog zagrijavanja?
0: Da.
8: Mogu tri načina. Prvo, pomoći da se objasni ljudima da to globalno zagrijavanje nema veze sa Milankovićim ciklusima. Drugo, da nema veze sa aktivnošću sunca. Prikazom dviju najvažnijih krivolja vezanih kroz aktivnost sunca, možda to i kroz duže razdoblje, možda to kroz razdoblje od nekoliko tisuća godina.
0: Da.
8: I treća stvar, da nema nikakve veze ili u najbolju ruku vrlo, vrlo malo udjela sekundarno kozmičko zračenje sa nastankom oblaka.
0: Da.
8: Što se isto pokušalo nametnuti kao yes. jedna priča, još iako čak nije bila, još dok je bila u fazi hipoteze, pokušala se nametnuti
0: da,
8: ta
0: da,
8: priča.
0: Točno.
8: I trebalo bi dobro da se ujedine, kao što se ujedine sad nedavno ljudi ujedinili oko slučaja ovoga otpada, mislim, neću reći otpada, nego baš otrovnog smeća opasnog u Gospiću i neki drugi stvari kad se skupe ljudi oko zajedničkog interesa, da se znanstvenici i inženjeri u Hrvatskoj ujedine oko ovog problema globalnog zagrijavanja i šteta koje ona nanosi Hrvatskoj, i to ne od sad ili od prije nekoliko godina, nego još od početka ovog stoljeća. Ja se sjećam u emisiji od 10. rujna 2002. imam baš taj zapis te emisije. Ali jeste šlu, jeste jednoš na vezi? Halo?
0: Da, slušam.
8: Sjećam se, spomenuli ste dvije stvari, govorilo se o dvije stvari u te emisije. Tada ste prvi put 10. rujna 2002. spomenuli da će novi teleskop, koji se po imenu James Webb teleskop, da će se graditi. Tada je prvi put spomenut po imenu, vjerojatno nije već najprije spominjam da će se raditi takav teleskop, ali prvi put je spomenut u emisiji 2002. 10. rujna James Webb teleskop. A druga je tema bila poplave u kolovozu 2002. poplave u Srednjoj Europi, naročito u Češkoj.
0: Da,
8: koje su uzele, napravile ogromne štete. A i sljedeće godine, 2003. bilo je gadnijih problema i puno ljudi pomrlo od vrućina u Europi, bilo je stanje grozno i sve. A to čak nije bio niti početak, ali te godine je bilo žestoko, jako El Niño je bio jedan umjeren, nije bio jak kao onaj iz 97. nego onaj 2002. na 3. je bio jedan umjeren El Niño i to, kad to sa kombinacijom sve toplije atmosfere je izazvalo strašne probleme i od onda mi imamo stvari, mislim, sve gore i strašnije i a od 2000. negdje tamo 12. 2000. do 15. mislim, stvari su krenule baš ono ubrzanim putem.
0: Yes, da.
8: I meni je čudno kako još lani se događalo da pitaju na televiziji, recimo, Branka Grisogona, na upućen novinari, je li ovo sad konačni dokaz za to da se svijet zagrijava, da se klima mijenja? I čovjek korektno se odgovara, pažljivo korektno, pristojno, čak i previše pristojno, i on, i Orlić, i Vilibis, jedni pristojni ljudi, i fini ljudi, ali oni sami, mislim, više su iscrpljeni, više nisu dovoljni sami, tu treba biti ne samo ljudi iz geofizičke struka, ni nekoliko, nego ljudi iz područja astronomije, geologije, ali ne znako iz geologije koji će nam pričati, relativizirati problem i prišlo kako je to sve normalno se to događalo ranije, jer se može sa objašnjenjem, sa djelovanjem aerosola na atmosferu, može se objasniti i zašto je danas raste temperatura ovoliko koliko rastu, a ne još više, da je samo ugljik dioksida i zašto je u prošlosti bilo toplije nekada čak nego i danas sa recimo malom, zbog male količine aerosola u rijekom toplije razdoblje. Tako da ta priča nestaje sasvim. Može se sve objasniti i do sva najmanjeg detalja da je globalno zagrijavanje na djelu, da smo uzrok mi, ali ne mi kao nekakvi krivci, nego loše funkcioniranje tehnosfere koja umjesto da bude jedan faktor, ajmo reći, po zaštite biosfere, jer je iz nje potekla, ona postaje jedan faktor koji više ne samo da uništava civilizaciju, nego uništava i samo biosferu. I da će se to nastaviti, to globalno zagrijava.
0: Da.
8: I tu se trebaju ujediniti znanstvenici i inženjeri i početi vršiti pritisak na politiku kao udruge građana što vrše pritisak.
0: Jest.
8: Inače, stvari će završiti loše. Ne samo jedan problem, imat ćemo 5-6, možda 10 problema u roku od nekog godina koji će jedan put konvertirati, eksplodirati i loše nam se piše.
0: Da.
8: Eto, Ante,
0: hvala ti lijepa.
8: Sve vam se na dužini, živjeli, adio, sve da. Najbolje.
0: Evo, ja bih samo htio dodati, kad je riječ o brizi za zemlju. Evo, Europska svemirska agencija u suradnji sa Europskom unijom uložila i ulaže milijarde eura u sustav Copernicus, gdje imaju niz satelita koji zapravo stalno prate što se događa u atmosferi Zemlje, što se događa na Zemlji, što se događa sa vlažnošću tla, što se događa sa količinom leda, što se događa s polarnim područjima. Dakle, prikupljaju se mnogobrojni podaci da bi bolje shvatili što se sve događa. Međutim, nažalost, onda ostane uvijek onaj problem da političke strukture moraju postupiti s nečim da bi spriječile ono što je loše. Evo, nažalost, jedno je znanost koja sve istražuje i upozorava, a drugo su one političke strukture koje nam, eto, ne reagiraju kako bi trebale i rade štetu. Evo, nažalost, to je ono što se loše događa. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
9: Dobro večer, pozdrav.
0: Dobro večer.
9: Ja bi jedno pitanje prirodne naravi. Naime, postoje neke istraživanja gdje su konstante brzine, zapravo brzina svjetlosti, su ispala drugačije neka mjerenja.
0: Da.
9: I moje pitanje sada je da li je to zbog manjkavosti naše tehnologije, ta različita mjerenja, i ako brzina svjetlosti, drugo pitanje, nije neka aksiomatska pretpostavka, kako se edukacija nosi za naše shvaćanje stvarnosti.
0: Gdje kažete da nije bila brzina, gdje je bila drugačija brzina, na kojim mjerenjima? Alo?
9: Ne znam, nisam sada ovoga tema razvaviti izvor, ali evo kad slušate, čuo sam vašu radio emisiju, pa mi je sinulo samo vaše pitanje kako se zapravo implikacija ako brzina svjetlosti zapravo nije konstanta.
0: Da, vjerujemo da je to konstanta, jedino moram reći, brzina svjetlosti se malo razlikuje od brzine svjetlosti u vakuumu u odnosu recimo na brzinu svjetlosti u atmosferi, odnosno na brzinu svjetlosti u moru, u vodi. Tako da, ali to su vrlo male varijacije. Ali kad govorimo o brzini svjetlosti u vakuumu, računamo da je ona konstanta. Jer kad ne bi bila konstanta, onda bi na neki način to bio veliki problem za fiziku. Dakle, ja vjerujem, nema nekog ozbiljnog problema u tome da je brzina svjetlosti u vakuumu konstantna. Konstantna, jel? toliko bih ja o tome. Da vidimo sad sljedeće pitanje. Izvolite.
10: Dobro večer, treći put.
0: E, dobro večer.
10: Ja podsjećam iz Imotskoga jedno selo Runovići i u četvrti mjesec mi pratimo tu temperaturu, loda je, na primjer, mlance, loda su danas se pola metra i jedno jutro ljudi koji su se ustali, bilo je ugodno, lijepo i došao je neki hladni zrak u roku od pola sata, pomeo je vinograda, na primjer, kod crkve sve pomelo, desno 100 metara ništa, 3 kilometra dalje isto je pomelo, ono, jednostavno došla slana.
0: Da.
10: Pa bi neka gospođa Smoć objasni zašto je to tako, zašto nije sve pomelo od puta, kakav je to oblak došao koji ovo mu je, sve le dođe ovo mu ništa, iako je to 10 metara. To mi uopće nije jasna ta pojava koja se desila gore.
0: A znate, te struje, zračne struje mogu imati jako lokalni karakter, znate. I sad,
10: a, to je to.
0: Negdje se probije ta zračna struja, negdje ne, i to je, to je opet vrlo lokalna stvar koju je teško predvidjeti. Evo, samo bih vam to mogao reći. Jel? Hvala lijepo na javljanju. Idemo na sljedeće pitanje, izvolite.
10: Hvala.
0: Izvolite.
11: Živite, po drugi put.
0: E, dobro.
11: Čujte, pogledajte svi kontakt. Ja vjerujem, bavim se egzobiologijom.
0: Dobro, okej. Okay.
11: Hvala.
0: Hvala lijepa. E, sad moram vam pričati nešto, dobro me slušajte, ovo pričam samo jedan put, šalim se, ali želim konačno nešto reći o djelomičnoj pomrčini mjeseca koja nas čeka u petak ujutro, moramo rano ustati. Pomrčina počinje po našem vremenu u 3 sata i 23 minuta, ali to nije važno zato što je to ulazak u polusjenu, a polusjena se praktično ne može uočiti, tek kad je mjesec malo duže u polusjeni, kad ga malo više zahvati, onda su vrlo male promjene, tako da nas zanima onda kad počne sama sjena zemlje ići iznad mjeseca, e ta faza kad počne ulazak mjeseca u zemljinu sjenu, to je u petak ujutro rano u 4 sata i 33 minute. Znači oni koji žele promatrati pomrčinu mjeseca u petak ujutro, ona će početi vrlo jasno u 4 sata i 33 minute kad će sjena mjeseca koja je puno veća, sjena zemlje je puno veća od mjeseca, ona će početi prelaziti preko mjeseca, s time da mjesec neće nestajati, jer će se oni dalje vidjeti, ali će biti u jednoj crvenkasto bakrnastoj svjetlosti. Zašto? Jer plava boja, ona plava komponenta svjetla se raspršava u atmosferi. Međutim, crvena boja dosta je prodrna u atmosferi. I zašto nešto crvenog svjetla dolazi do mjeseca i zato mjesec za vrijeme pomrčine dobije taj crvenkasti ili bakrnasto crvenkasti sjaj. Prema tome, onaj dio mjeseca koji će biti zahvaćen zemljom sjenom, on će se vidjeti, ali u jednoj crveno zagasitoj boji, tamno crvenoj boji. Evo, nijanse te boje se razlikuju ovisno o tome kako će biti stanje atmosfere i prozračnost atmosfere zemlje tamo gdje će svjetlost prolaziti svjetlo sunca na putu prema mjesecu. Znači, o stanju atmosfere zemlje na određenom području ovisi kolika će biti nijansa te crvene boje na mjesecu kad cijena zemlje počne prelaziti preko mjesečevog diska. E sad ovako nešto moram reći. Cijeli tijek pomrčine on će biti vidljiv iz, recimo, istočnog dijela Sjeverne Amerike, pa cijele Južne Amerike, pa dijela Grenlanda i Antarktike, središnji i zapadni dio Atlantskog oceana i jugoistočni dio tih oceana. Evo, mi ćemo iz Hrvatske moći promatrati samo prvi dio ove djelomične pomrčine sunca. Zašto prvi dio? Zato što kad bude otprilike negdje maksimum ove djelomične pomrčine, a maksimum će biti takav da će biti zahvaćeno preko 90% promjera mjeseca zemljinom sjenom. Međutim, za neka mjesta u Hrvatskoj mjesec će zaći malo prije toga, a za neka mjesta će zaći malo poslije toga. Prema tome, mi ćemo u petak ujutro promatrati prvi dio djelomične pomrčine mjeseca i promatrat ćemo sve dotle dok mjesec ne zađe za horizont. Znači, mjesec će zaći djelomično zamračen zemljinom sjenom. Moram naglasiti kod promatranja mjeseca nema nikakve brige kao što moramo čuvati oči kod sunca. Pomrčina mjeseca se normalno promatra, tu nije u pitanju sunce, pa se može normalno promatrati. Možete koristiti dalekozore, teleskope, da biste malo na neki način bolje uočili tu nijansu boje kada sjena zemlje bude prelazila preko mjesečevog diska. Sjena zemlje je skoro 4 puta veća od veličine mjesečevog diska. E sad ovako, moram naglasiti gdje će se recimo događati zalazak mjeseca. Na primjer, u Dubrovniku i Koprivnici će mjesec zaći u 6:13, a u Osijeku i Vinkovcima će mjesec imati zalaz u 6:06. U Rijeci će mjesec zaći kasnije u 6:24. U Splitu će mjesec imati zalaz u 6:19, a u Zagrebu će mjesec imati zalaz u 6:17. Magnituda pomrčine će biti točno 0,93, to znači 93% promjera mjeseca će biti uronjeno u zemljinu sjenu. Prema tome, mi nećemo moći vidjeti završetak ovih djelomične pomrčine, jer će on biti u 7:52, kada će mjesec biti ispod horizonta. Prema tome, promatrat ćemo pomrčinu do onog trenutka kada će mjesec zaći, ali naravno, važno je da u petak ujutro bude vedro nebo. Ako ne bude vedro, opet ćemo gledati da li ima neka rupa na onom dijelu neba gdje je mjesec, da vidimo bar dio ove djelomične pomrčine koju ćemo pratiti sve dok mjesec ne zađe. Za one koji su u Zagrebu, moram reći, Zagrebačka zidarnica organizira promatranje. Biće rano ujutro promatranje, zidarnica će za javnost biti otvorena ujutro u 3:15 i bit će otvorena do 6:30 kada više neće biti vidljiva pomrčina. Prema tome, u tom vremenu će se moći doći na Zagrebačku zidarnicu, Opatičku ulica broj 22, a vjerujem da će mnoga astronomska društva širom Hrvatske organizirati posebna javna promatranja u vrijeme kada pomrčina mjeseca bude, znači u petak ujutro. Djelomičnu pomrčinu mjeseca vide svi oni stanovnici za koje je u to vrijeme mjesec iznad horizonta. A svi oni koji žele točno vidjeti kada zalazi sunce, odnosno, pardon, kada zalazi pomrčini mjesec na zapadnoj strani neba, mogu potražiti na Zagrebačkoj zidarnici. Nek idu na stranicu Zagrebačke zidarnice, nek napišu na Google zidarnica.hr, tamo će naći ove podatke kojima sam govorio i tamo će za mnoga mjesta u Hrvatskoj pronaći zapravo kada mjesec zalazi tog jutra, jer sa tim zalaskom mjeseca završava i promatranje djelomične pomrčine mjeseca u datom mjestu. Evo, to su bili osnovni podaci o ovoj djelomičnoj pomrčini mjeseca koju promatrate i golim okom, možete je promatrati dalekozorom, možete je promatrati teleskopom i normalno se promatra, nije potrebna zaštita očiju jer nije u pitanju sunce, samo promatramo kako zemljina sjena prelazi preko mjesečevog diska. Znači, zemlja će se naći između sunca i mjeseca. To se ne događa često, moram reći. U veljači iduće godine će biti samo pomrčina polusjenom. To se praktično ne vidi. I tek u siječnju, 12. siječnja 2028. godine ćemo tek imati sljedeću djelomičnu pomrčinu mjeseca. A kompletnu, totalnu pomrčinu mjeseca imat ćemo tek na staru godinu 31. prosinca 2028. godine. Evo toliko o djelomičnoj pomrčini mjeseca u petak ujutro. Sad ćemo primiti pitanje. Izvolite, slušamo vas.
12: Dobar dan.
0: Dobar dan.
12: Dobro večer zapravo.
0: Večer, dobro noć.
12: Gospodine Ante, jako cijenim vašu emisiju, volim slušat, gledat o svemiru i tako dalje, i kvalitetni ste i nastavite tako. Evo jedno pitanje, možda se i protezalo već kroz neke emisije i tako. Mi vidimo, znači, sa teleskopima 13,8 milijardi, recimo, vatrozid. Evo, ne znam, laički da se izrazim. Kako se dolazi onda do podatka da je širina svemira 92 milijarde svjetlosnih godina, kad je to, znači, u svakom smjeru imate 13,8, to je 14, znači 28 bi bilo u dva smjera milijardi, okay. A ovamo kažu 92 milijarde.
0: Okay. Hvala na pitanju, u redu, ovako. Dakle, ovako, najdalji objekti koje je snimio James Webb od nas su daleko, toliko daleko da je svjetlo od njih do nas dolazilo negdje otprilike 13 milijardi i nekih recimo 500 milijuna godina, možda nešto više, ali kad je svemir bio star svega nekoliko stotina milijuna godina. To je ono najdalje što se može vidjeti. Međutim, to je bila prošlost. Znači, mi promatramo nešto što je bilo prije više od 13 milijardi godina, što znači da ti objekti su danas na daleko većoj daljini. Mi zapravo govorimo koliko je vremena svjetlo putovalo do nas, putovalo je preko 13 milijardi godina. E, kad se sad izračuna gdje su ti objekti danas, ono što mi ne možemo vidjeti, mi vjerujemo da danas dok mi pričamo da je kompletni promjer svemira reda veličine 93 milijarde svjetlosnih godina. Kompletan promjer. Međutim, to je ono što je danas, a mi ne možemo vidjeti ono što je danas. Mi samo procjenjujemo koliko je svemir, koliko se on proširio do današnjeg vremena. A ono što mi vidimo, to je samo znači pogled u prošlost. Da vidimo, sad imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
13: Dobro večer, želim.
0: Dobro večer. Slušamo vas.
13: Ma samo želim da vam kažem, gospodine profesore, da vas obožavam slušati i hvala vam za sve do sada što ste nam rekli o toj prelijepoj znanosti, preširokoj znanosti. Svaka vam čast.
0: E, hvala vam lijepo na javljanju.

0: poslom koji radite. Svaka vam čast.
1: Hvala, hvala vam lijepa. Evo, drago nam je da nas svi slušate. I naravno, svemir je uvijek jedna inspiracija. Istraživanje svemir uvijek inspirira ljude. Zapravo, s jedne strane, ljudi moraju biti bolji što više znanja imaju. I svako praćenje istraživanja na neki način pobuđuje nam još više želju da saznamo što više, ali i da bolje shvatimo sve što se oko nas događa. Tako evo, da bolje shvatimo zapravo i naše mjesto u svemiru. Uvijek je znanost u svemiru važna da bi dobili jednu inspiraciju i da bi na neki način sve što radimo, radili sa nekom većom voljom, sa nekom većom željom i da to radimo što ispravnije, upravo imajući na umu kako i sam svemir funkcionira. Da vidimo sad sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Ovako. Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Imam jedno pitanje, više se veze za čestice.
1: Da.
2: Znači da vam se objasni onaj double slit eksperiment. Zašto se čestica mijenja kad ju promatramo?
1: Da.
2: Koji je razlog tome? Mislim, to je nevjerovatno kad mi gledamo ili ne gledamo česticu, ona se mijenja.
1: Da, to je, nije, ne znam da li se uopće može dobro na to odgovoriti. Recimo, uzmite samo jedan atom. Mi smo svi naviknuti, učili smo kako se elektroni vrte oko jezgre atoma. A zapravo, to nije prava istina. Taj elektron nije ono što mi mislimo, on nije kao neka čestica koja ide oko jezgre, nego on je više, ponaša se kao neki val. Prema tome, uzmite foton svjetla. Foton se ponaša i kao čestica i kao val. Evo, to su neke stvari koje mi logički ne možemo sebi predstaviti, nisu narazumni, ima puno toga što ne možemo shvatiti. Dakle, na neki način u tom mikrosvijetu stvari izgledaju puno drugačije nego što bi mi očekivali. Jel? Nažalost, neke stvari ne možemo tako lako objasniti. Eto.
2: Da, jasno. To je najpoznatiji eksperiment, pa samo pitam.
1: Da.
2: Jer je najzanimljiviji.
1: Je, naravno. Isto tako, ako recimo neki sustav čestica razdvojite i onda bez obzira koliko su čestice daleko, ako promijenite nešto na jednoj čestici, ona druga će reagirati. Kako je to moguće, ne znamo. Ne znamo.
2: Tako smo mi došli do saznanja za tipa da to iskoristimo na loš način, te atome, znači napravimo atomsku bombu. Šta se tu događa zapravo? To je na bazi, atomskoj bazi.
1: A čujte, što god naučimo se može iskoristiti i za dobro,
2: snage,
1: i za loše.
2: Zašto toliko snage se dogodi u tako maloj situaciji?
1: Kad čovjek nešto napravi i zna da ima veliku snagu, onda već razmišlja kako se može korisno iskoristiti, a kako loše. I kad vam treba nešto, da trebate loše učiniti, izvolite, slušamo vas.
3: Hvala, dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Evo samo jedan kratki ispravak, malo prije što je slušatelj pitao u vezi efekta promatranja kvantnih...
1: Da, recite.
3: Dakle, nema to veze sa promatranjem. To je nešto što su ljudi krivo shvatili. Dakle, radi se o detektiranju. Nema veze s tim jel neko u sobi kraj uređaja, jel gleda uređaj. Radi se samo o činu detekcije kojeg mi radimo gađajući čestice fotonima ili čime već. Dakle, veze nema ni sa svijesti, ni sa ljudima, nego samo sa činom promatranja. To je jako bitno reći, zato što se taj fenomen tako krivo shvaćen i protumačen se užasno često upotrebljava
1: da.
3: U šarlatanske svrhe.
1: Hvala vam lijepa. Hvala lijepa na javljanju. Sad bih najavio jedan značajan događaj koji će biti u nedjelju. Naime, u nedjelju će biti lansiran važan svemirski teleskop koji se zove Nancy Grace Roman Space Telescope. Dakle, radi se o teleskopu koji nosi ime jedne poznate astrofizičarke koja se zove Nancy Grace Roman, koja je bila šef za onaj dio NASA koji se odnosi na astronomiju. Pa nju često i nazivaju da je ona majka Hubbleovog svemirskog teleskopa, jer ona upravo bila angažirana na izradi teleskopa. Ona je bila šef u onom dijelu NASA koji je trebao donijeti odluku upravo o gradnji Hubbleovog svemirskog teleskopa, koji na svu sreću evo i dan danas radi, a lansiranje davne 1990. godine. Drugim riječima, Hubbleov svemirski teleskop u orbiti je još uvijek radi već

preko 36 godina, što je fantastično, zahvaljujući i onih 5 servisnih misija koje su astronauti obavili da bi održali Hubble svemirski teleskop, bi ga popravljali i da bi stavili nove instrumente, da bi održavali njegove sustave. Dakle, ovo lansiranje novog teleskopa Nancy Grace Roman Space Telescope, kojeg često skraćeno zovu Roman Space Telescope, radi se o jednom infracrvenom teleskopu širokog vidnog polja. On će malo zahvaćati i vidljivi dio spektra, ali će dosta biti važan upravo za onaj infracrveni dio spektra elektromagnetskog zračenja. Radi se o instrumentu, satelitu koji ima 10,5 tona i koji bi trebao biti lansiran upravo 30. kolovoza, dakle za 5 dana, znači u nedjelju. Po našem vremenu će lansiranje biti u 13 sati i 26 minuta. Za lansiranje će biti iskorištena velika raketa Falcon Heavy, tvrtka SpaceX, koja mora ovaj teleskop lansirati i mora ga poslati daleko od Zemlje, na daljinu 4 puta dalje od našeg mjeseca, jer on mora doći oko točke Lagrange 2, a to je na oko 1,5 km daleko od Zemlje. To je točka Lagrange 2 u sustavu Sunce-Zemlja. Jer kad bude, on neće biti u toj točki točno, nego on će zapravo biti u jednoj nepravilnoj orbiti, on će lagano kružiti u velikom krugu oko točke L2, on će zapravo u tom području svemira stalno pratiti Zemlju na putu oko Sunca, ali će stalno Zemlja biti između njega i Sunca. Znači, oko točke L2, tamo se nalazi naravno i svemirski teleskop James Webb, tamo će biti i ovaj Nancy Roman teleskop, koji će biti jako, jako važan. I moram reći, on ima jedno zrcalo, reflektor, kao i Hubble, 2,4 metra. Znači, 2,4 metra, to je ista veličina zrcala kao i ono zrcalo na Hubbleovom teleskopu. Ali ovo zrcalo je bilo vlasništvo američkog ministarstva obrane. Ona je koristila ovakva zrcala za špijunske satelite. I svoje vremena američka vojska, pošto je više to zrcalo nije trebalo, ona je NASA darovala tako jedno zrcalo, a onda je NASA odlučila da na bazi tog zrcala napravi poseban teleskop. Naravno, trebalo je smisliti na koji način će to biti najbolje iskorišteno, koji instrument uporabiti, i tako je nastao ovaj novi svemirski teleskop koji je završen prošle godine i sad je spreman upravo za lansiranje. On će obuhvatati, kad govorimo o elektromagnetskom zračenju, on će obuhvatiti sve od 0,48 mikrona pa sve do 2,30 mikrometara. Znači, od 0,48 mikrometara pa do 2,30 mikrometara, to je područje koje onda zadire u bliski dio infracrvenog zračenja, jer ovaj će teleskop posebno biti važan da istražuje svemir u tom području bliskog infracrvenog zračenja. On će imati 100 puta veće vidno polje od Hubbleovog svemirskog teleskopa, pa će moći daleko brže pretraživati mnoge dijelove neba nego što je to moguće sa Hubbleovim teleskopom, a ipak će kao i Hubble moći raditi dosta detaljne slike neba. Biće dva osnovna instrumenta, jedna je kamera od 300 megapiksela, a drugo je posebni koronograf sa spektrometrom koji će služiti, dakle, za istraživanje objekata. On će između ostaloga istraživati i planete oko drugih zvijezda, s time da jedan dio će biti istraživanje planeta oko bliskih zvijezda, a jedan dio će biti istraživanje planeta na bazi mikrogravitacijske leće. A to je kad vam svjetlo od neke zvijezde prolazi blizu neke zvijezde koja je bliže nama, pa onda recimo planet na neki način doprinosi upravo promjeni putanje svjetla i na taj način mi registriramo da je neki objekt koji može biti mase planeta djelovao na krivulju kojom je svjetlo putovalo. To je taj efekt mikrogravitacijske leće i taj efekt će biti korišten u posebnom traganju za planetima oko drugih zvijezda. Biće moguće otkriti na taj način, registrirati koliko su recimo česti takvi planeti, a bit će moguće otkriti i planete, lutalice, planeti koji nemaju svoju vlastitu zvijezdu, koji su naprosto katapultirani u svemir i onda ti planeti negdje lutaju u svemiru. Tako da ovaj svemirski teleskop, on će se nadograditi na postojeće velike svemirske teleskope, bit će jedna nadopuna. Očekujemo da će nam ovaj novi svemirski teleskop, Nancy Grace Roman, da će nam možda pokušati odgonetnuti pitanje tamne energije, da li zaista
tamna energija postoji ili zapravo nešto drugo u pitanju, možda na neki način gravitacija drugačije djeluje nego što mi mislimo na određenim velikim daljinama. A ako postoji tamna materija, onda nas zanima da li ćemo saznati kako se, tamna energija, govorimo o tamnoj energiji, nas zanima da li se tamna energija mijenjala kroz povijest evolucije svemira. Jer ako se tamna energija kao energija mijenjala, ako nije bila uvijek jednaka, onda je to jako važno u spoznaji kakva je bila evolucija ovog svemira i može nam pomoći da možda shvatimo da li će se svemir dalje ovako širiti ili će možda jednog dana doći do svojevrsnog kočenja, deceleracije, pa da se svemirnog dana zaustavi. Tako da očekujemo da će pitanje tamne energije biti jedno od važnih pitanja koje će se rješavati upravo pomoću ovog Nansi-Reoman teleskopa, a da bi nešto saznali o toj tamnoj energiji, bit će korišteno nekoliko važnih stvari. Jedno su one takozvane supernove, znači istraživanje supernovih zvijezda, istraživanje njihovog crvenog pomaka, koliko su oni daleko, to će biti jedna od onih stvari koje će nam pomoći upravo u proučavanju, istraživanju upravo pojma koji zovemo tamna energija. I mnoge druge stvari će pomoći upravo u odgonetavanju pojma tamne energije, da li ona postoji i da li se i kako se ona znači kroz samu povijest svemira mijenjala. Tako da puno očekujemo od ovog zaista vrijednog instrumenta koji ima preko 10 tona i koji bi trebao raditi bar 5 godina ako bude to funkcioniralo sve onako kako treba, znači funkcionirati. Dakle, puno očekujemo od ovog svemirskog teleskopa. Prva stvar je da lansiranje bude uspješno. On će imati fotonaponske ćelije da može prikupljati 4,5 kW električne energije i kao što sam rekao, bit će znači oko položaja točke Lagrange 2 i stalno će znači biti oko 1,5 km daleko od naše zvijezde, od našeg Sunca. Evo, s ovom najavom lansiranja u petak ovog novog svemirskog teleskopa koji će biti jako važan i to će biti još jedno novo područje koje će biti jako važno u astronomskim istraživanjima, u području astrofizike. Još ću samo ponoviti, u petak ujutro znači je početak djelomične pomršine Sunca. Kao što sam rekao, ona će početi ujutro po našem vremenu u 4 sata i 33 minute kad počne ulazak mjeseca u zemljinu sjenu. Znači, mjesec će biti zahvaćen zemljinom sjenom. Na kraju bih pozdravio sve naše slušatelje. Dakle, Ozren Futivić je bio za glazbenim pultom, Darko Hodi glazbeni urednik. Hvala vam lijepa i do sljedeće Andromede. Doviđenja, laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat, Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperatura od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primio je ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Po dvije ponude stigle su za uklanjanje oko 4,5 tone rastresitog opasnog otpada te za oko 650 tona otpada iz velikih vreća. U petak se očekuju i ponude za privremeno pokrivanje zakopanog opasnog otpada, a kako je najavila ministrica Marija Vučković, plan uklanjanja i zbrinjavanja tog najzahtjevnijeg dijela cijelog projekta mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna. Prilog Ivane Šubarić.
3: Po dvije ponude stigle su za sanaciju nezakonito odloženog otpada na površini na području bivšeg PPK Velebit. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Za ovaj Big Bag vreća tu je predviđeno uklanjanje do 6 mjeseci, radi se o neopasnom otpadu, a što se tiče ovoga rasutog otpada, 4,5 tisuće tona otpada s opasnim svojstvima, tu je rok za odvoz lokacije zbrinjavanje do godinu dana, još godinu dana za daljnje postupke van lokacije.
3: Ponude se pregledavaju, utvrđuje njihova valjanost, a kada slijedi odabir. Evo što je u dnevniku HTV-a rekla resorna ministrica Marija Vučković.
5: To može biti u vrlo kratkom vremenu, 7-10 dana, ako nema nikakvih prepreka, ako bude ažuriranje dokumentacije, teklo kako treba. Međutim, imamo one zakonske rokove vezano za ugovaranje, za suglasnosti s obzirom na vrijednost pravnog fonda. Fond treba dobiti suglasnosti od upravnog vijeća, od Vlade Republike Hrvatske. To će sve ići ubrzano, međutim, postoje rokovi mirovanja. Evo, daćemo sve od sebe da krene što prije.
3: To što je proces napokon počeo, podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, ali i dodaje.
6: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
3: Za zbrinjavanje opasnog zakopanog otpada traju usmene konzultacije sa zainteresiranim izvođačima, a riječ je i o stranim i o hrvatskim tvrtkama, rekla je ministrica Vučković. Plan sanacije ističe mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna, a u petak se očekuju ponude za prekrivanje tog otpada zaštitnom folijom.
5: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
6: Mi moramo sada odmah upozoriti da se jasno prema javnosti mora puno bolje komunicirati nego do sada. Znači, kako prekrivanje ide, da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje. Što kažu stručnjaci, hidrogeolozi, da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
3: Zaključuje pak Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjskopolitičkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Unije. Predsjednik Hrvatskog sabora u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Europske unije. U hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu u Uniji, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji, jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je Gordan Jandroković, napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoriti na moguće rizike.
7: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava. Ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
2: Inače, radni dio konferencije održavao se iza zatvorenih vrata zbog osjetljivosti diplomatskih tema o kojima se raspravlja, a među njima je i rotacija hrvatskih veleposlanika na koju se čeka 6 godina. Mnogi naši veleposlanici obnašaju tu dužnost iako su im mandati istekli, a Hrvatska trenutačno nema veleposlanike u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi, u NATO-u i u Ujedinjenim narodima. Zašto je to tako? Tako, evo što je rekao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
8: Prošle godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo svim diplomatima mogućnost iskaza interesa, da smo imali prijedlog, predsjednik vlade se složio, tada smo i održali razgovore s predstavnicima predsjednika republike. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali naravno i predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
2: Predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Razgovaralo se o povratku posmrtnih ostataka žrtava iz masovne grobnice u Teznom kod Maribora.
0: Penava je o Teznom razgovarao i s predsjednikom komisije slovenske vlade za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. U Ljubljani je s Penavom bio i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a osim u vladi bili su primljeni i u slovenskom parlamentu, gdje su također razgovarali o rasvjetljavanju komunističkih zločina i dostojanstvenom pokopu žrtava. Kako ističu iz DP-a, prema procjenama istraživača, u protutenkovskom rovu Teznom zakopano između 15 i 20 tisuća žrtava iz svibnja 1945. kad su pripadnici Titovih formacija masovno likvidirali razoružane pripadnike hrvatske vojske i civile. Svijet.
2: Ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona, pa je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
9: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney nakon što je odustao od pregovora s američkom administracijom zbog, kako je rekao, nepravednih uvjeta koje su postavljali. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
0: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Te će carine imati ozbiljne posljedice na kanadske radnike, tvrtke i zajednice diljem zemlje. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
9: Carine od 50% odnose se na važne sektore poput čelika, aluminija, namještaja i odjeće, 25% na sir, kućanske aparate i neke morske plodove, a 15% carine odnose se na elektroniku i alate. Oštar je to odgovor američkoj administraciji koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni i nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
0: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanada će se s time suočiti. Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
9: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
2: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuškoga tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio je Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
0: Njemački istražitelji otkrili su i treći dron te eksploziv za koje smatraju da su povezani s pokušajem napada na zračnu luku Leipzig ovoga mjeseca. Dron je otkriven u blizini zračne luke zajedno s oko 50 grama eksploziva. Zračna luka Leipzig služi kao vojno-logističko središte kojim se NATO i Ukrajina koriste za prijevoz vojne opreme. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da će njegova vlada uskoro dati informacije o tome tko stoji iza pokušaja napada. Sigurnosni izvori sumnjaju u umješanost ruskih obavještajnih službi, što je Moskva odbacila.
2: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih. Na teren je izašlo oko 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a mnogobrojna kućanstva ostala su bez struje. Najteže je stradalo selo Pomas, oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
10: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu, ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
0: Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. Vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih automobila, a dio stanovnika ostao je bez električne energije. 18-godišnja djevojka bori se za život, nakon što se na nju i još dvije osobe srušio zid. Vatrogasci su imali više od 1000 intervencija.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvanserijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge 2 puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, kojoj je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Kronika dana.
1: U mjestima Plavnu i Gruborima kod Knina održana je komemoracija za 6 ubijenih civila srpske nacionalnosti nakon operacije Oluja. Uz izaslanike predsjednika Republike, Hrvatskoga sabora i vlade okupljeni su stradalima odali počasti i istaknuli da svaka žrtva ratnog zločina zaslužuje pravdu. Za ratni zločin u Gruborima do danas nitko nije kažnjen.
2: Na općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila službenicu, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, kći je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
3: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe, obranu će iznijeti, kaže na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
4: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
3: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: 2 kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji je i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih i 2 kanadera.
2: Nakon obilne kiše istarski vatrogasci imali su poslije podne 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. No sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiše palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli.
1: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Nagrade se tradicionalno dodjeljuju posljednjeg dana igara. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli.
2: Da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima, to nije sporno, ali njihova povezanost s realnim sektorom jest. Zato je Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kroativa, kojom se želi stvoriti mjesto na kojem će kreativnost, znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Sonja Batinić.
5: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kroativa, koja će djelovati kroz 3 segmenta.
6: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
5: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
7: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i inspirirati i biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
5: Stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko ističe da kreativne i kulturne industrije u EU zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi i ostvaruju više od 500 milijardi prihoda na godinu. Riječ je ponajprije o mladim i visoko obrazovanim ljudima. Njima bi se mogli pridružiti i oni iz Hrvatske.
0: To otvara mogućnost za nove generacije da od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj. Ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
5: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kroativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box. Sport. Marko Šivak.
8: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger, gdje će sutra protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka na Maksimiru završila je neodlučeno 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević naglašava.
9: Poznali smo se tako da nam bude lakše ipak za sutrašnju utakmicu pripremiti. Igrači su osjetili igrača Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmica smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došlo do pobjede. Sve smo toga.
8: Prijenos sutrašnje utakmice Vikinga i Dinama je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. U pretkolu hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Nogometnim vijestima dodajmo kako Robert Prosinečki više nije izbornik reprezentacije Kirgistana, te da je Dominik Livaković sletio u katalonsku prijestolnicu, gdje bi trebao obaviti liječnički pregled te potpisati ugovor s Barcelonom. Treći poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu, bolja je s 3-2 bila Švedska. Naše su igračice u Göteborgu povele s 2-0, a onda pred gotovo 4000 navijača ipak popustile i izgubile meč. Braća Martin i Valen Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su polufinalne utrke na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Premijer Andrej Plenković primio je dvostrukog osvajača zlatnih medalja na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu ili u Kovtuna, te izaslanstva Hrvatskog gimnastičkog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora. Tom prigodom Plenković je pohvalio organizatore prvenstva i dodao.
10: Moj dojam da ste toliko dobro ovo organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
8: Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje hrvatskih Rafa Bočara.
11: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
12: Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Izraženijih uz prolazno jak vjetar i obilnu kišu u kratkom vremenu, poneprije tijekom noći i jutra na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana, a poslije podne u Istri. Vjetar je bio slab i ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu je puhalo većinom umjereno i jako jugo. Najviša temperatura bila od 25 do 30, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magla, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana pretežno sunčano te i dalje vruće, u petak često i vrlo vruće. U subotu ponovno nestabilno, poneprije unutrašnjosti, lokalno su vjerojatni pljuskovi.
11: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat. Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Najviše temperatura od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.
11: Prvi program.
13: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Više Ivanka Jelenčić-Jurin.
1: Za dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
1: Što se tiče zakopanog otpada.
2: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33.000 tona i u petak biti će u tom postupku otvaranje ponuda.
1: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33.000 tona zakopanog otpada kod Gospića, iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je to za HRT ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Govorila je i o mogućnosti širenja onečišćenja.
4: Rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Vijesti. Dva kraka šumskog požara koje već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavovskih brda u Hrvatskoj, iznad Stravče i Dube Konavovske. Požari su visoko u brdima, na intervencije je dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih proteklog i dva kanadera. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedeljka Dujića. Tereti se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Izjasnila se da nije kriva. Svjedočila je i policajka koja ju je prijavila zbog prijetnji tijekom samog požara, ali i nakon toga, odvjetnik policajke Ivan Gržić.
5: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Nakon obilne kiše, istarski vatrogasci imali su proteklog dana 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju voda, no sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kišo palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli. Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Jelena Mikovčić.
6: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
7: Canada must respond.
8: Kanada mora odgovoriti proporcionalno, ciljano i strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
6: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni i nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
8: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
6: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
0: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuškog tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
9: Vijesti.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima je I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavni country glazbe primljena je 1999. Uz veliku glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
9: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger gdje će protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka završila je bez pobjednika 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević poručuje.
11: Znamo da su oni poznati tu doma, da ne gube lagano doma, ne znam koliko vremena nisu izgubili, ali evo mi ćemo sve učiniti da i sutra porazimo.
10: Veliki podvig Laska u uzvratu do igravanja za Ligu prvaka nakon pobjede Celtika 3-0 u prvoj utakmici i vodstva Škota u Lincu 1-0, Laski je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzvratu do igravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodi Glimt bio je bolji od Nek Najmehena 3-0. Banju kod Slatine čak 18-0. Vukovar je 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu od Švedske 3-2, unatoč vodstvu 2-0.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka, poslije podne moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33 tisuće tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad, 33 tisuće tona zakopanog otpada, kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su Države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy
4: and happiness. Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Svi smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne je moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

lovim, puštam da me struja tebi nosi, plovim, zamišljam da morem hodamo bosi, plovim, okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim, to je sve što mogu.

znam da me ljubi tvoja lica.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4,5 tisuće tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33 tisuće tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad, 33 tisuće tona zakopanog otpada, kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza, usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz rujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatni godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su Države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški.